0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny ora.
1: Ny Radio Feo Filazantsara, foibe luterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.

0: Radio Feo Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova I 40 Andranomadio, Antsirabe 110.
1: Radio Feo Filazantsara, www.fln-rff.org. Telefone 034 34 912.

Mamoaka ivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny ten'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'nyitian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Dia misaotra nandriamanitra isika nanomezany ity fotoana ity rihavana zao tsika miatrika sy manatanteraka izao fandarana kristy no torinay izao ary dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray ntsika mi'ity andro anio ity milohan'ny hanombontsika ny fotoana ary any dia hivavaka isika rehetra misaotra anao zay ry andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity azoonay miona aminao amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary afahanao miona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao amin'izany fandarana izany dia misaotra anao indrindra ny fitiavanao zay misahirana aminay isan'andro ka maome anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mato izao anay mamindrasy fo aminay ary mamialany elokay satria dia mpanota isan'andro isan'andro izahay misaotra no ny fitiavanao mamindra fo sy mamiala eloko koa mangataka aminao zahay fanahy masonao mba hanome finoana isan'andro isan'andro ny amin'n'izany famelan-keloka omenao anay izany ary amin'izao fotoana izao raha henony teninao zahay dia mangataka aminao mba hanome fiandrian-tsaina sy fifatohana mba hamantaranay ny sitraponao izay mitaridalana anay mandrakariva andeha araka ny finoana sy ny fahatokiana fa efa nomenao anay ny famonjena ka ny fiainanay eto amin'n'izao tontolo izao dia fiainam-pamonjena sy fiainan'ny olom-bovontsy amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra ary a izay antsarantsika amin'nity andro anio itya dia izay voasoratra atao amin'ny hebreo hebreo toko fafito manomboka amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambyroapolo hebreo toko fafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambyroapolo rehefa hita zany dia toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i jesosy fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny halemeny sy ny tsy fahasoavany fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona ary misy kosa fa fampidirana ny amin'ny fanantenana tsara tsara kokoa izay anatonantsika an'andriamanitra ary tahaka ny melkisedeka tsy natao ho mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana natao ny ilay nilaza taminy hoe efa nianiana jehovah ka tsy hanenina ianao no mpisorona mandrakizay dia tahaka izany koa no nanaovana an' jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy amen ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra anio zay banjinitsika rihavana dia ny hoe jesosy dia manana fisoronana tsy dimbiasana jesosy kristy dia manana fisoronana tsy dimbiasana ahoana no andraisantsika izany loha hevitra izany raha mandinika ny hebreo toko fafito isika
dia hita fa misara roa avy hatrany a isany toko fafito ato amin'ny Hebreo izany. Ka ny fizarana voalohany amin'ity toko fafito ity dia ny toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo izay andinihana sy miresaka indrindra ny amin'ny mpisorona Melkisedeka. Ary ny fizarana faharoa kosa dia ny toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo amby roapolo izay andinihana sy resahana indrindra miresaka ny amin'ny fampitahana ny Jesosy Kristy sy Melkisedeka. Koa ato amin'ity fizarana faharoa ity ary no nangalana izao teksta izay novakina tamintsika izao izay ampivoarantsika indrindra ny lohahevitra hoe Jesosy Kristy dia manana fisoronana izay tsy tembiasana. Ny fanontaniana mipetraka mialohaloha dia ny hoe iza moa Melkisedeka? Ankoatr'ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia ao amin'ny Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo sy ny Salamo fahafolo ambizato andinin'ny fahefatra ihany no ahitana ny anarany Melkisedeka. Eto rehefa manolotra fanazavana ny amin'n'ity Melkisedeka ity ny mpanoratra ny Hebreo dia maka ny Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo izy, ary amin'izany fanambarana sy fanazavany ato amin'ny asa soratra an'izany a dia voalaza fa tsy mba voasoratra ato amin'ny baiboly ny amin'ny Melkisedeka, tsy voatanisa betsaka loatra ato amin'ny soratra masina ato amin'ny baiboly a ny amin'ny mikasika ny amin'ny Melkisedeka momba ny naterahany na ny fiaviany na ny ray aman-dreniny sy ny sisa. Fa araka ny Hebreo dia tsy manana voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana na faran'ny fiainana Melkisedeka, zany hoe tsy fantatra na ny naterahany na zanak'iza izy na zanak'iza, ary tsy fantatra toy izany koa ny nahafatesany na tamin'ny oviana na tamin'ny oviana. Fa izay hita soritra de izao Melkisedeka dia voalaza fa mpantsaka ny fahamarinana. Anaran'ny mpantsaka anankiray tao amin'ny tany Kanana izany Melkisedeka izany, Salema na Shalom izany hoe fiadanana no anaran'ny tanàna izay nipetrahany araka ny toko fafito andinin'ny fa roa. Ny arabelona tamin'ny Abrahama izy, ka araka ny Genesisy a toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo, rehefa avy nandresy any Kedorlaomera sy ireo mpantsaka momba azy momba n'io Kedorlaomera io a i Abrahama, dia nitsena an'ny Abrahama i Melkisedeka, nitondra mofo sy divay sady nitsodrano azy. Izay no hitatsika amin'ny akapobeny. Ka araka ny Hebreo toko fafito andinin'ny fahadimy dia ahitantsika fa Levy dia iray amin'ireo zanak' Jakoba roa ambin'ny folo lahy, ary tamin'ny taranak' Levy avokoa ny mpisorona Jiosy rehetra, ary anisan'izany a i Arona mpisorona be voalohany indrindra. Araka ny lalàna dia natolotry ny Jiosy ho an'ny mpisorona ny apahafolon'ny hareny sy ny zavatra izay novokariny mba ho fivelomanyireo mpisorona ireo.
Samy avy amin'ny taranaky Abrahama avokoa ny taranaky Levi, izay nisy fifandimbiasana voafetrin'ny fotoana na ny fetrandro niainany ireo mpisorona ireo, na mpisorona tsotra izy na mpisorona be. Araka ny Hebreo 7:5 ka hatramin'ny 7 kosa, Melkizedeka dia voalaza fa mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia tsy mba avy amin'ny taranaky Levi na i Abrahama ity Melkizedeka ity. Na izany aza nefa i Abrahama izay rainy Jiosy, izy mihintsy no nanome any Melkizedeka ny amin'ny fahafolony izay zavatra azony. Ary tsy izany ihany fa nandray fitahina avy tamin'ny Melkizedeka i Abrahama. Azotsika an-tsaina arak'izany fa lehibe noho i Abrahama i Melkizedeka, ary lehibe noho ireo mpisorona Jiosy avy amin'ny taranaky Levi sy Abrahama. Olontsotra ihany ireo mpisorona sy ny taranany izay mandimby azy eo amin'ny asa fisoronana izay natao araka ny lalàna Jiosy, ary mety maty sy maty avokoa izy rehetra. Fa i Melkizedeka kosany dia tsy mba mety maty fa nambara fa velona izy, araka ny 7:8. Izay ny fizarana voalohany. Fa raha araka ny fizarana faharoa ato amin'ny Hebreo 7:18 hatramin'ny 20 dia milaza indrindra fa ny fanambaran'ny mpanoritra ny Hebreo dia mampisy fampitahana ny amin'ny Jesosy Kristy sy Melkizedeka. Izay no hita ato amin'ity fizarana faharoa amin'ny 7 amin'ny bokyny Hebreo ity. Ketreo amin'ny 20:40 amin'ity fizarana faharoa ity dia ilaina ny mijery indray mitompo maso ny sasany amin'ireo tantaran'i Jiosy teo aloha. Abrahama no rain'ny Isaka, fantatsika tsara zany, ary Isaka no rain'ny Jakoba. Aitsika raha tantarany koa zany ka dia nanana zanaka roa ambin'ny folo i Jakoba. Ka avy tamin'izany ireo taranaka tao amin'ireo foko roa ambin'ny folo. Levi no fahatelo tamin'ireo zanak'i Jakoba roa ambin'ny folo lahy. Tokony ho 700 taona heo eo taorina ny andron'ny Levi no nanendrean'Andriamanitra any Mosesy ho mpitarika amin'ireo Jiosy. Dia noraisin'ny Mosesy avy tamin'Andriamanitra moa ny lalàna Jiosy, fantatsika araka ny bokyny lalàna izany. Ka dia nilaza Andriamanitra tamin'izay fotoana izay fa ny taranaky Levi no ho mpisorona eo amin'ny firenena Jiosy. Izany no antony ny antsoniny mpanoratra ny Hebreo hoe fisorona ny Levi, arak'izay hitantsika eto amin'ny 19:40. Dia naorona teo amin'izany fisorona ny taranaky Levi izany ary ny lalàna Jiosy. Iarona izay zokin'ny Mosesy, izay taranaky Levi ihany koa no voatendry ho mpisorona be voalohany. Iarona no mpisorona be voalohany. Dia ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo nefa fa tsy mitondra fanatanterahana teo amin'ny Jiosy ny fisorona ny Levi, izany hoe tsy mahatonga ny olona ho marina, tsy mitondra famonjena ho azy. Koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisorona ny Levi dia tsy mila mpisorona hafa araka ny
fanao ny Melkisedeka intsony. Ditantsika manazava ihany ny mpanoratra ny Hebreo to amin'ny andininy fa roa ambin'ny folo fa raha tsy maintsy hovahana ny fisoroana ny Levy a dia tsy maintsy miova koa ny lalàna Jiosy izay miorona amin'izany fisoroanana izany. Ka ambara eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo fa izay nolazaina amin'ny izany teny izany dia tsy hafa fa i Kristy na i Jesosy Kristy dia avy tamin'ny firenena hafa. Avy amin'ny firenenan'ny fokon'ny Joda i Jesosy Kristy fa efatra amin'ireo zanak'i Jakoba roa ambin'ny folo lay a i Joda. Arak'izany zandriny Levy izy. Rehefa nomen'Andriamanitra no sesy ny lalàna dia tsy nilaza na inona taminy izy ny amin'ny mpisorona voatendry avy amin'ny fokon'ny Joda. Koa fantatsika arak'izany fa samihafa tanteraka ny amin'ny fisoroana ny Levy ao amin'ny testamenta taloha sy ny fisoroana ny Jesosy Kristy tompo. Dia toy izantsika ihany ny fanazavana kely mialoha aloha. Araka ny andininy fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo hitantsika to amin'ity toko fahafito ity, ny fisoroana ny Jesosy Kristy na ny fisoroana ny Kristy dia tsy araka ny lalàny izay didy momba ny nofo araka ny hitantsika ao amin'ny Tora zany araka ny lalàna Jiosy na araka ny taranaka eo amin'ny lafiny ara-nofo toa izay hita tamin'ny fisoroana ny Levy araka ny andininy fa enina ambin'ny folo eto, fa araka ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana, izany hoe hery ny fiainana avy amin'i Jesosy Kristy na ny hery ny fiainan'ny Jesosy Kristy tompo. Velona ary maty indray a ny mpisorona avy amin'ny Levy, fa Jesosy Kristy kosa dia velona mandrakizay miorona amin'ny lalàna sy fitsipika ivelany fisoroana ny Levy na ny fisoroana na Levitika, fa ny fisoroana ny Jesosy Kristy kosa dia miorona amin'ny heriny ara-panahy koa ny andininy fa enina ambin'ny folo. Ka hita ato amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo izay mindrana ny teny avy amin'ny Salamo fahafolo ambizato andininy faefatra ny mpanoratra ny Hebreo mba hanehoana fa tsy manam-pahataperana ny fisoroana ny Jesosy Kristy. Eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo ary dia ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy fanasoavany. Ny didy mialoha dia tsy hafa fa ny lalàna ary ara-pitsipy ny tanona ny Jiosy araka ny taom-piangonana Jiosy ny taona n'ireo fety samihafa araka ny testamenta taloha voalaza, izay ahitana fitsipika maro de maro mikasika ny fisoroana na Levitika na ny fisoroana ny Levy sy ny karazana fanatitra samihafa koa arak'izay atantsika azy any amin'ny bokyny Levitikosy na ny Eksodosy any, toy ny sorona, ny fombafomba fidiovana ary ny fetim-pivavahana isan-karazany izay nankalazainy zanak'Israely. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia nofoanana nanavela ireo fitsipika rehetra ireo, dia ny fitsipika makasika ny lanonana tamin'ny lalàna Jiosy izany. Manambaran'izany Matio toko fahadimy andininy fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo ambin'ny folo sy ny Kolosianina toko faharoa andininy fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Ka tsy magaga raha hitantsika eto amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo nipetraka ny fanontaniana hoe fa nahoana moa ny lalàna Jiosy no sady malemy no tsy mahasoa.
indrindra fa niara pitsipika makasika ny lanonana samihafa araka izay hitantsika teo amin'ny andininy fahavalambin'ny folo satria tsy mahatanteraka na inona na inona ny lalàna ny fitsipika izay napetraka ny jiosy tamin'izay fotoana izany ka afaka manadio ny zavatra ity ivelany ihany ny lalàna levitika ny lalàna napetraka ny jiosy fa tsy afaka manadio ny ao am-po tsy afaka manadio ny ao anaty dia ny fonin'ny olona feno ota sy ny eritreridratsy izay mitranga mandrakariva eo amin'ny fiainana tsy afaka manamarina ny olona ihany koa ny lalàna arak'izay tana azy tao amin'ny testamenta taloha fa manameloka aza no ataony izany lalàna izany raha mamaky sika ny amin'ny romanina toko favalo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo jesosy kristy ary nofo fanantenana tsaratsara kokoa izay ambaran'ny mpanoratra ny hebreo etony jesosy no mpisorona be maharitra mandrakizay ary marina ho antsika ka amin'ny alalany no anantonantsika an'andriamanitra ary jesosy kristy tompony efa nyteny izany araka ny jaona toko fa efatrabe folo andinin'ny fahenina hoy jesosy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona afaka makany amindray afa-tsy amin'ny alalako ny olona tsy marina tsy afaka manatona an'andriamanitra ry havana fa amin'ny finoana kosa no andraisantsika fahamarinana avy amin'ny jesosy kristy ary efa mandray izany finoana amin'ny alalan'ny fahamarinana omeny jesosy izany isika dia afaka manatona eo anatrehan'andriamanitra arak'izany avy amin'i jesosy kristy no andraisan'ny olona fanantenana tsaratsara kokoa noho ny avy amin'ny lalàna jiosy teo aloha na ny fisoronana ny levy arak'izay voambara eto amin'izao tenin'andriamanitra izao dia hitantsika eto amin'ny andinin'ny faharoapolo sy ny andinin'ny faharaika amin'nyroapolo fa rehefa notendren'andriamanitra ho mpisorona be i kristy rehefa notendrena ho mpisorona be jesosy kristy dia natao fianianana izy nanamarina izany fanendrehan'andriamanitra izany midona mandrakariva ao amponin'ny jiosy ary mifanipaka amin'ny fotompisainany izany fanendrehan'andriamanitra ny amin'i jesosy kristy ny mahampisorona be azy izany araka ny salamo fahafolo ambizato ny andininy faefatra dia hitantsika nefa fa milaza ny amin'ny fanehoana izany efa nianina jehovah ka izany fianianana izany dia milaza fa ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanao ny melkisedeka dia eo amin'ny andininy faharoa ambyroapolo dia tahaka izany fianianana izany koa no nanaovana ny fisoroana ny kristy izay tsara lavitra noho ny fisoroana ny levy noho izany jesosy no mpanalalana amin'ny fanekena tsara ambara ato amin'ny hebreo toko favalo andininy fa enina moa izany dia mamara-panana ny mpanoratra ny hebreo fa nanomboka tamin'ny andro ny arona mpisorona be ka hatramin'ny fotoana izay nanoroatana ity epistily ho an'ny hebreo ity dia telo amby valopolo no isan'ny mpisorona be izay ny fandimby ary maty avokoa ireo mpisorona be izay ny fandimby ireo fa jesosy kristy tsy ho faty mandrakizay noho izany ny fisoroana an' jesosy no maharitra mandrakizay de ahoana ozy ny andinin'ny fahadimy amin'ny roapolo eto velona mandrakizay hanao fifonana
ho antsika Jesosy. Ary manamafy an'izany Paoly Apostoly atao amin'ny toko favalo andininy ao amin'ny Romanina toko favalo andininy fahefatra amin'ny telopolo. Jesosy no mpiaro antsika. Jesosy no mpisolo vava antsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary satria Jesosy mpisorona be tena tanteraka dia ny haino azy Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa manao fanavotana no ny otantsika Jesosy Kristy araka ny Hebreo toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Tsy manameloka antsika intsony Andriamanitra, ary ambonin'izany dia manome antsika famindram-po sy fahasoavana Jesosy ho famonjenantsika amin'izay andro mahahory. Hoy ny mpanoratra ny Hebreo toko faefatra ny adininy fa enina ambin'ny folo. Ary tsy hitsahatra hanao izany rehetra izany amintsika Jesosy Kristy satria maharitra mandrakizay ny fisoronany, ary tsy dimbiasana izany fisoronany Jesosy Kristy tompo izany. Mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mandrakizay izy, ary vonona mandrakariva hitondra famonjena, hitondra fiarovana ho antsika. Izany no asan'i Jesosy Kristy. Noho izany, antony rehetra izany dia mahavonjy antsika tokoa Jesosy Kristy tompony. Koa aoka isika tsy hitsahatra ny hidera sy hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny amin'izany mahampamonjy sy mampisorona be an' Jesosy Kristy tompo izany. Jesosy no mpisorona be mandrakizay izay manana fisoronana tsy dimbiasana. Hoy Paoly Apostoly famitinantsika azy atao amin'ny Romanina toko favalo andininy faraika ambito telopolo sy ny manaraka. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa fa ny zavatra rehetra. Iza no iampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Jesosy Kristy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jesosy Kristy tompo mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra araka ny fanekem-ponoana apostolika izay tononintsika mandrakariva isam-potoana ry havana dia tsy mipetra-potsiny fa manao asa fisoronana maharitra mandrakizay. Ary ho anao izay miompom-piainana amin'ny mandrakariva dia manana fitokisana ianao. Sambatra isika satria efa noraisin'i Jesosy Kristy ho amin'ny tenany ka miara-madova aminy ao amin'izany fiainana mandrakizay eo amin'ny fifalian'ny lanitra izany. Jesosy Kristy tompo no mpisorona mandrakizay izay tsy dimbiasana. Ho an'Andriamanitra ireriany anie ny voninahitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefitsosy Romain.

Maraina ny sabotsy fa 19 ny volana May taona 2020 sy 2000 amin'ny fofeny fifaliana indray ny mpianoavana no iarabanantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovao izao indray ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feny filazantsara ity na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Maraina vaovao indray no nomeny tompo antsika izao andro vaovao ihany koa ka dia isaorantsika lehibe izy ny amin'ny fitiavany sy ny famindrampony izay mbola mpandalovony amin'ny fiainantsika tsirairay afaka mbola velona trapamonjena isika riavana afaka mahatratra izao andro anio izao indray. Miarabanao ny namanao Voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao indray amin'ity maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika ity a efatra amin'ny dimy ora maraina tamin'ny fizokafan'ny onjam-peo moa isika no niaraka teto ary tsy farana ny fiarahana ratsy amin'ny valora maraina toy ny mahazatrantsika rehefa sabotsy tahaka an'izao. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny teniny izay efa nomeny antsika tao anatin'ny fandaharana Kristy notorinay niarana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain ny Hebreo 7:18-25 izany no nomena ho antsika ary inoana fa avoaray ny afatr'Andriamanitra ary ny tombo herindray isika teo ampandrenesana n'izany teny izany. Nanaraka n'izany fandaharana izany isika dia nanaraka ny hira ao amin'ny FFPM laharana 5:50 eo ankavana indray ianao ary ny faran'izay norenesintsika teo iny a niarana tamin-dry zareo ny kapela ony avy any Toliary aoka tsy ho ny sitrapoko.

Penin'Andriamanitra iray no andeha homena ho antsika ary hentina hanorenana indray izao fiarahana eto izao dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Salamo faraika amin'ny 20:0 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Salamo faraika amin'ny 20:0 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozo anie ny tongotra ao, tsy horeandrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrehana ny mpiaro ny Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba amely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Salamo fa raika amin'ny 20:0 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, Ray Zanaka ary Fanahy Masonao. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao anio izao dia ity sabotsy fahenina ambin'ny folo ny volana May 2020 ity. Misaotra anao izahay satria Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, ary mandraka kehitriny ianao dia mbola manamarina ny teninao izay milaza fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay, ka mbola mampaharitra ihany koa ianao ny famindram-ponao aminay. Misaotra Andriamanitra fa na dia olombelona tsy mendrika azy izahay, na dia olombelona tsy tanteraka azy izahay, na dia tsy marina azy izahay, dia ianao mbola tianay. Ianao lay tsy niova ho malisy anio ary mandrakizay, ary fantatray fa ny totalikevitry ny teninao dia ao aminao ny eny ary amin'ny alalany koa ny amena.

ka rehefa laza ianao fa ti anay dia hatramin'ny farany izany. Ankehitriny tompo dia mamindra fo aminay mamelany eloka ahy satria mandrakariva dia manota aminao izay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa. Maro ny zavatra nataonay nampalahelo anao, mety nampalahelo ny hafa ihany koa ka hifonanay eto anatrehanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Dia ny rahanao Jesosy nao ka nadio anay indray amin'izany otana izany, amafa ny lasanay rehetra ary manomboka eto dia fiainam-baovao ao aminao indray no iainany tsirairay avy. Akinina izay apetraka ifeno ampelatananao ity tontolonandro androany izay ho atrehanay ity, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alehanay tompo dia ianao no ametrahanay izany. Fantatray fa Andriamanitra tsy mba mandao anay ianao fa eo anilanay mandrakariva mijery anay, ary indrindra ihany koa mampandresy anay amin'ny ady atrehanay ety amin'ity izao tontolo izao ity. Fa efa nilaza tokoa ianao Andriamanitro, efa nilaza ianao Jesosy fa ety amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana, fa nanome toky kosa ianao hoe matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Ka izay mety olam-piainanay rehetra, izay ady atrehanay rehetra, dia ianao no ametrahanay ireny, ary matoky izay fa androso eo alohanay tokoa ianao andravina mikitaotaona rehetra anorotoro ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidivy ka ampandresy ny olonao rehetra. Dia anjereo manandri fianao ny isatokantranony isambatan'olona mba samy ahery sy hatanjaka tokoa ary ny tsirairay, ary indrindra mba samy ahita fifaliana ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanomponanao izao ry Jesosy Kristy tomponay. Fanahy maso no fenoy izahay ary atanjao ny finoana ty anatinay, ampaherezo izahay ary aoka mba samy haritra hatramin'ny farany amin'izany finoana an'i Jesosy izany, satria izay efa voambara dia ny hoe izay rehetra maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Apetraka aminao ny fotoana izay iarahanay sy ny mpiaino eto Jesosy mba ho voninahitry ny anaranao rerihany. Fantatray fa mbola tsy mangina aminay ianao fa manaka ambara aminay hatrany, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka dia mitenenary anao araka ny fombanao, fa indreto izay vahorokanao miaino anao, ary izay rehetra tanterahnay eto anivon'izao onjam-peonao izao amin'ity tontolonandro anio ity dia apetraka feno ampelatananao ireny, ary atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Manavao ny fanolorantenanay ho anao izay Jesosy amin'izao maraina izao, dia ny ho ti sy anompo anao ary ara-dalana aminao hatramin'ny farany. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao anay. Amin'ny anaranao mafonjy no anaovana ny vavaka. Amen.

Ia, isaorantsika ary zareo antokom-pira osana mboja to fitiavana. Niaraka tamintsika tao anatin'izay hira mafinaritra be izay a. Antenao tsara no lohatenin'izay hira izay ary iny ihany koa no nentina ho solom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina vaovao izao ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa a, izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao naiza naiza toerana misy antsika rehetra. Mirariny soa, mirariny tsara ho antsika tsirairay avy ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika hatrany. Fiadanana ny ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny ho ao an-dapanao. Amen. Mahery 7:20 minitra ny amin'ny enora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Hiaraka amin'ny tarika rambao indray isika hitondra amintsika izao hira manaraka izao hoe sambatra ao am-po a. Misy ny afatra izay entiny ho amintsika ao anatin'izany tononkira izany. Manara finaritra tompo.

Ie, isaorantsika ny tarikarambahoany hitondra tamintsika an'izany iray izany hoe sambatra ao am-po a, nanambarany amin'ny fahasambarana ny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy hoe tsy manana olana rehefa manaradian'ny Tompo a, tsy hoe tsy misy ny ady ry havana, tsia, tena misy ary tena be dia be izy ireny a, fa saingy izao kosa hoe avahan'Andriamanitra ny mino sy ny tsy mino azy. Ataon'Andriamanitra miavaka ny manompo azy a, eto amin'izao fiainana izao. Ny manompo azy dia manana fiadanam-po mandrakariva. Ny manompo an'i Jesosy Kristy any dia mahita fiadanan-tsaina foana, na dia eo aza ny olam-piainana maro samihafa izay mifamafao eo amin'ny fiainantsika, satria Jesosy Kristy mihitsy no miara-mitondra amintsika ny enta-mavesatrantsika ety amin'ity izao tontolo izao mandalo ety. Ny manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana ry havana dia tsy mba manahy, tsy matahotra, satria velona mandrakariva ao am-po ilay teny izay voambara mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly any amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra ny andininy fahavalo sy fahasivy ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: voageja manodidina izay nefa tsy tery, ferevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, ary potraka nefa tsy maty. Amen. Korintianina faharoa toko fahaefatra ny andininy fahavalo sy fahasivy no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany, ary entina sady ihany koa ampaherezana anao tokantranao na any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao izao onjam-peo mamintsika izao a, eo ampiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa indray a amin'nyity tontolon'andro ny sabotsy 6/2022. Ity anaraka ny baiboly raisiko avakeo isika orinanyity iraray ity izay entintsika indray miaraka manavao ny fanolorantenantsika ho an'i Jesosy Kristy a, iza no asaraka izay lohateniny hira fifoazana FGKM.

0: ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny andininy faharoa amby dimapolo. Jaona toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny andininy faharoa amby dimapolo. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary mponina sasany tany Jerosalema dia nanao hoe, tsy ilayity va ilay tadiavy novonoina? Ary indro izy miteny miariary, nefa tsy misy miteny azy akory. Sao efa fantatry ny mpanampaka nefa io no Kristy? Nefa fantatsika izay niavile io, fa raha avy Kristy, tsy misy mahalala izay hiaviany. Dia niantso teo kianjan'ny tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe, izao dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviko, ary tsy avy ho ahy aho fa marina ny naniraka ahy. Izay tsy fantatrareo, izao mahalala azy fa izy no niaviko, ka izy no naniraka ahy. Dia nitady hisambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe, raha tonga Kristy, moa anao famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy? Ny fariseo nandre ny vahoaka ny takoritsika izany zavatra izany aminy, ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. Dia hoy Jesosy: kely foana no itoerako aminareo dia ankany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay itoerako dia tsy azonareo aleha. Dia niresaka hoe ny Jiosy: akaiza moa no alehan'ilayity no tsy ho hitantsika? Ankany amin'izay miely any amin'ny Grika va izy ka ampianatra ny Grika? Ahoana re izao teny nolazainy izao hoe, hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay itoerako tsy azonareo aleha? Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatonay ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy onon-drano felona hiboboika avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninainy. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy ny sasany, ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany, avy any Galilia va no hiaviany Kristy? Tsy voalazany soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema vohitra nonenan'i Davida? Dia ny saratsainany amin'i Jesosy ny vahoaka. Ary ny sasany tady hisambotra azy, kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy. Ary ny mpiandry raharaha nakeo amin'ny lohampisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy: nahoany ianareo no tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharaha namaly hoe, tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe, ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voahozina ireto vahoaka ireto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilay nakeo amin'i Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe, moa manameloka olona va ny lalàntsika raha tsy mbola mihaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Izy ireo namaly ka nanao taminy hoe, ianao koa angamba avy any Galilia? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

0: Izany amin'ny Baiboly raisoka avaka io anjarantsika iny a dia inona fa voaraintsika ihany koa ny hafatra izay voambara tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Nanaraka azy moa ny hira izay nalaina tao amin'ny firana FFPM, hira laharana fa 4:50 mba faingana rerimino, izay no lohatenin'izay hira izay. Dia ho arantsika ary aloha ny almanaka indray a izay manamarika ny daty androany a sabotsy 15 May 2020 arivo iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Iva Razafiarson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana ndao arahantsika izany almanaka izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana alalanao ro daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: datsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio enina ambin'ny folo may. Sivy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry noho ny loza ampiarakodia zay nahazo azy, Andriamatoa Rakotomalala Samuel. Izy dia efa prezidant sinoda regionaly afovoany tamin'ny taona efatra amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Izy zay efa voatendry na mpianatra tao amin'ny sekoly biblika Alakamisy Nambohima ary naharitra roa taona tao izy. Tamin'ny enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo dia notendrena ho pastora tany Solila ary natao ordinasiona ny volana aogostra enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, famangiaparitra nataon'ny governemanta malagasy tany Analavory izay ny fanindry an-dalana tamin'ny androny vokovokomanga.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Radio Feu Filazantar, FM 91.2 MHz.

Ny arisaorana ny iray mandreny talehany foibe loterana momba ny fifandraisana pastora Ivra Safferson tondra tamintsika an'izay almanaka anjarantsika androany izay ary dia tsy adiny mandrakariva ny miaraba ihany koa ana antsika rehetra izay manana tsingeritaona naterahana amin'ity andro anio ity izao sabotsy enina ambin'ny folo mai izao dia miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izany tsingeritaona naterahanareo izany dia ny tompo ny no omba sy hita amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha ny tenin'andriamanitra izay atolotra dia ny oabolana fahatelo ny andininy faharoa ary mitohy ny amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Amen. Dia izay ny tenin'andriamanitra izay atolotra ho an'izay manana tsingeritaona rehetra mity anio ity dia mirarin'ny soa mirarin'ny tsara hatrany dia mampahery ihany koa an'ireo rehetra izay mety ao anatin'ny arerana na ara-panahy rampo ara-tsaina amin'izao fotoana izao dia mahereza sy matanja fa Jesosy dia tsy manary fa eo anilantsika mandrakariva rehefa tena mino sy matoky azy tokoa isika dia mirary fahasalamana ihany koa an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamanana izany aiza toerana misy an'izy ireny amin'izao maraina izao na ao an-tokantranao na any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafany na any amin'ny tobimasina any ihany koa dia mirary fahasalamana ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay avy aty amin'ny radio feno filazantsara. Adinny mampionona ny namantsika izay ao anatin'ny fahoriana dia hoentina mbavaka izy ireny rehefa amin'ny fiafarany ny fotoana iarahantsika eto amin'ny valo ora moa izany satria misy ny namantsika izay ao anatin'izany ary mangataka vavaka ny anomezan'andriamanitra ny fampiononana azy ireny. Fa mitoy ny fiarahana amin'izao maraina izao mahery valambeny folo minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika amin'ny fitora moa toy ny mahazatra no anarahantsika ny antso filazana izay afaka mpafantarina antsika indray amin'n'ity maraina ny sabotsy ity. Fa mandra-patonga an'izay dia fifaliana ho anay ny manolotra hira ho anao anomezana fifaliana sy fahazotoana ho atokantranao na any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao izao onjam-peo mamintsika izao hiaraka amin'ny ry zareo zami isika na ny zanaka na lanjorofo midera ao anatin'n'ity raharay ity izay mitondra ny lohateny hoe tsy mety ny miala amin'Janahary. Dia izany tokoa tsy mety ny miala amin'i Jesosy Kristy fa izy irery ihany no any mahavita ny fiainantsika manontolo na ny ara-tena na ny ara-panahy. Tsy mety ny miala amin'Andriamanitra fa izy no tompotokana izay ivavahantsika, izy no fiarovana tsara indrindra. Andriamanitra no mpamonjy azo antoka ho aiso anao ary izy ihany koa no azo antsoina sy hitaraina amin'ny fotoana rehetra. Aoka ino sy atoky azy isika riavana fa izay mino azy dia mahita fifaliana sy fiadanam-po hatrany eo ampamakivakina an'izao fiainana izao ary aoka ihany koa tsy hitady famonjena any amin'ny hafa isika fa ao amin'i Jesosy irery ihany satria efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoantsika famonjena hafa tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany koa. Tsy mety ny miala amin'ny tompo fa ny eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara aizy ianao.

Ie, isaorantsika ny fifoazana zanaka nalanjoro fomidera ny tonga tamintsika izany hira izany hoe tsy mety ny miala aminjanahary inona fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tononkira izany. Mitohy ny fiarahana, mbola manana dimy minitra isika vao tonga ny amin'ny fitora na rahana ny antso sy ny filazana dia andeha ary aloha atolotra indray ny hira manaraka. Hira ndry zareo taratry ny fahazavana avy eo amin'ny FLM Mahazo Arivona ny tafama ity hira manaraka itya ho aiza moa ianao no lohateny izany hira izany, ary eto izahay eto anivon'ny radio feno filazantsara dia miaraba manokana izany antokom-pihira taratry ny fahazavana Mahazo Arivo izany a mahatratra ny tsingerintaona izay niorena n'izany fikambanana masina izany a amin'ity sabotsy 6 Mei 2024 ity. Dia miaraba anareo tafama ary mirariny soa mirariny tsara ho anareo tsirairay avy a ny tompona andraikitra rehetra ny mpikambana rehetra eo anivon'izany fikambanana izany a. Dia mahefa be hatrany amin'ny asan'ny tompo izay efa ny antsony sy ny fidiananareo ny fidianany anareo dia ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ankira izay toriteny velona toriteny ankira entinareo a hitoriana izany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izany. Fa ny tanjona moa ao anatin'izany rehetra izany dia ny taona fanan'olona maro ho ao amin'nyvalan'Andriamanitra andova fiainana mandrakizay a, hitaonareo izay mbola lavitra ny tompo ho ao amin'ny vala ary ampiorina ireo rehetra izay efa manana ny finoana velona an'i Jesosy Kristy. Dia mahereza sy matanjaha, mirariny soa mirariny tsara hatrany.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny taparitany Avaratrimania. Filiovana manodidina Andraikiba, fitandremana Ambohimandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay 2:5-7. Jobely 33 ny FLM Ambohimandray. Hatao ny asabotsy 30 sy ny alahady 13 ne 25 sy 2:00. Sabotsy solakandro amin'ny 2 ora. Rindrakira miavaka totosai ny zanaka pelezana ambositra miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady 13 me hisy ny filaharambe izay tarihy ny ray aman-dreny filoha sy ny departany Avaratrimania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny trano fiangonana, aoka hifampilaza mandra-peona eny Ambohimandray.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimania. Filiovana mahatsinjo fanantenana, fitandremana ambodivoana. Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay 2:5-7b. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny Jobely 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia tanterahana ny sabotsy 9:40 sy ny alahady 7:40 me 9:20 sy 2:00 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 9:40 me 9:20 sy 2:00 manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 12:00 rindrakira lehibe ho fanokafana ny Jobely 100 taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra na saina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:40 me 9:20 sy 2:00 manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobely 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafo Jobely amin'ny vidiny mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boxe 22 galerie commerciale fiavahana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena Tsangambato, Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20 tapany a.
3: Ezaka Tsangambato ny katelemanitra tena mbohitsara.
2: Alahady 7,100 amin'ny 6,000 sasany maraina, fanipobevavahana raretorji,
3: rotsapaloky,
2: fanolorana fanamina,
3: ary fanokalana klavie.
2: Ny tolakandro amin'ireo orakosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mbohitsara.
3: Katea be ambopalpeta.
2: Akosa le matany mantsy.
3: Ary feo ny fiavanana manaritso.
2: Tsy misy fitipidirana io fa rakitra no tatazana.
3: Tonga va maro fa koraly lasangaleto amin'ny spam ireo an.
2: Soy lumière, tandeha amin'ny sang. Eny amin'ny efa le mambotsavy izany no fotoana e.
4: Dalama firasakina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny nofo rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloaina. Sy ny KTLM firasakina. Ary ny mpihira fifoazana fanino firasakina. Izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy ny pentekosta amin'ny 10 maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline. Kiara-miasa, communion urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Television, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSOM.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matito tsaroam-poana andiny fa
4: manaise rampoline. Kiara-miasa, communion urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Television, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSOM.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: isan-karazany aho, ampifalifaliana ny zanatsika. Ka toka fa maro ary fa tsy agneniny anao.
1: Misy mizisy tsakitsaky isan-karazany.
0: Manomboka aminy
1: ray ora tolaka ny fotoanatsika.
0: Vity firana roa arivo ariary, dimy arivo ariary, ray alina ariary.
1: Ny tapakila dia azonao jipaina eo amin'ny tranombarotra mianjara.

0: antso tsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalaza an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra 3 ariary, fanasana 1 alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andro ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e!

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
3: Mankalaza an Jehovah any amin'ny tany antsinanana dia ny anaran'i Jehovah andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia 24:15-18.
4: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana Isaia rainao eto amin'ny RFF onjapeo FM 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
5: Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'ny Kristy
6: rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 6:00 maraina.
5: Vaovao samihafa,
6: fifampizarana,
5: fampafantarana,
6: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny,
5: manasantsika rehetra ireny ray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
6: olon-tsotra na fikambanana,
5: sampandraharaha,
6: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
5: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsona ny 034 31 425 38
6: 034 31 425 38.
5: Mamiko.

0: FM, Rekam Sifu Tepkaru, Megahertz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andiny ny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Radio feony filazantsara,
3: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Raha mila orina dia mahery 5:30 minitra izao ny amin'ny fitoriana maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Ankasitrahana hatrany ianao mpiaino izay mbola manaraka tsy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao maraina mahafinaritra ny sabotsy 6:30 mea 6:30 sy 8:30 izao ary manonona hatrany moa ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao na eto Antsirabe ianao na any amin'ny faritra misy faritany ihany miaino amin'ny alalan'ny web radio toy izany ihany koa ny any ivelan'ny Madagasikara any dia manokom-patananao antsika rehetra izahay amin'izao maraina izao ary mirary hatrany ihany koa ny ahitantsika fifaliana mandrakariva ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompontsika izao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika ary dia anasana antsika avokoa ny anatrehantsika ireny andaminantsika ny fandaharam-potoana sahady moa fa maromaro ny hetsika izay hetsikaram-pilazantsara izay ho hitantsika eto amin'ny tanàna Antsirabe sy ny manodidina. Kopa-tanàna manokana ho anareo any Betafo any izay mandefa ny fanentanana eto anivon'ny onjam-peo dia mirary soa anareo efa be ihany koa amin'ny hetsikaram-pilazantsara izay tantena ianareo any amin'iny faritra Betafo iny. Fa ho antsika eto an-toerana ihany koa dia tonga hafa soa daholo ny amin'ny fanatrehana ny amin'ireny hetsika izay natolotra ho antsika teto ireny. Fa mahasoa antsika ireny dia ny tompo any no mehery antsika ary indrindra ny fanahy masina no hitaridalana antsika ao anatin'izany firaisana velona amin'i Jesosy Kristy izany, satria ny fisian'ireny hetsika ara-pilazantsara maro samihafa ireny no ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy ny sitrapony, ahafahantsika ihany koa mitombo amin'ny finoana sy ny fitiavana an'i Jesosy, indrindra ahafahantsika mitombo amin'ny fanolorantena ho azy mba ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Fanamariana ny amin'ny fivarotana ny tapakila ho an'ny tarika ny Noely kely izay ho avy eto Antsirabe any amin'ny FLM Mahazo Arivo dia miaraka amin'ny pastera Malokila dia efa any ampikambana diakona any ny tapakila sy ny fanasana afaka raisintsika amin'ireny mpikambana tsirairay ireny ary amin'ny andro ny fampisehoana ihany koa dia afaka raisinao izany tapakila izany. Misy ihany koa moa ny eny andalana eny anisan'izany eny amin'ny quatre chemin ambony andro soa dia aza misalasala fa hiaraka hifanohana hatrany isika amin'izao asa masina izao dia mirary ny soantsika rehetra. Aza donoina ihany koa ny andry zareo zasy pafiny amin'ity rapitso moa izany nyizy ireo dia isaorana ihany koa ianareo dia tonga hafa sony amin'ny fotoana rapitso dia ho anareo manokana ihany koa izay mandefa afatra eto amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe fanao vana ny fanentanana na ny sport dia afaka tonga ety anivon'ny onjam-peo aza misalasala tonga avy ety fa misokatra ny birao ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 8:00 hatramin'ny 9:30 ny maraina ary ny tolakandro kosa 9:00 hatramin'ny 9:00 dia ao anatin'ireo izany dia afaka tonga ianao raha mila fanazavana fanampiny na te hiara-hiasa amin'ny onjam-peontsika ihany koa dia misokatra malalaka ho antsika ny onjam-peontsika. Kopa-tanana manokana ho an'ireo atokom-pira ihany koa izay hiatrika ny concert evangelika eny Ambohijafy eny rapitso dia ny tompo no omba sy hitay ary ny fanahy masina no hitaridalana ao anatin'izany rehetra izany. Ho anao izay nangataka vavaka ihany koa amin'ity maraina ity dia atambatrantsika ny fitondranam-bavaka amin'ny fiafaran'ny fiarahana amin'ny 8:00 maraina moa izany amin'ny fotoana izay isarahantsika. Fa mitohy ny fiarahantsika amin'ny alalan'ny hira izay anomezana fifaliana sy fahazotoana ho antsika hatrany eo mpanatanterana ny adidy rehetra miandry amin'ity tontolonandro anio ity. Hiaraka amindry zareo atokom-pira trompetra fanantenana avy eo amin'ny FLM 67 hektara izy ao anatin'ity hira ity hoe esambatra ao Jesosy dia mahereza sy matanjaha miaino ny tonkira fa sambatra tokoa isika manana an'i Jesosy Kristy dia izy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana ary mampanantena fandresena ho an'ny mino rehetra.

Ao anatiny izany ira izany ihany koa nanaovana kopatanana ho an'ny katalema firaisakina sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina izay anao konsera evangelika lehibe ihany koa hiaraka amin'ny zareo iloaina ry zareo avy eo amin'ny FLMA firaisakina ao moa izany a dia tsy adinoina ianareo fa manao kopatanana ho anareo ihany koa. Dia ho anao ihany koa izay mandefa ny amin'ny SMS maro amin'ity maraina ity mangataka ny hira dia rehefa tonga ny fiafarahan'ny fiarahantsika eto amin'ny valora dia ho asesy eto indray ny hira mandra-patonga ny namana tiana izay andimby toerana eto a amin'ny valora sasany mahery aoriana ny fandaharana izay iarahana amindry zareo lova sokatse moa izany. Dia anaraka nyity hira ray ity aloha isika dia aorianantya misy fanentanana anankiray ara-pahasalamana iarahana amindry zareo croix rouge malagasy a orenesika eto zany fanentanana zany isa maraina amin'ny 7:00 sasany a ary misy ny famerenana rehefa amin'iray ora tolakandro a dia orenesika eto zany fanentanana ara-pahasalamana entindry zareo avy ao amin'ny croix rouge malagasy izany a fandelo arahantsika ny hira ao amin'ny firana FFPM hira larana faraika amin'ny 15:00 tsy angina ireny ompy.

0: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby mankaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisorohana tokony atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio sy savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapeno amin'ny latotsandro ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompon' andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

Isaorantsika ry zareo ako ny fandresena avy any ambositra nitondra tamintsika an'izay hira vavaky ny mpandeha izay ary dia mirarosoa ny mpandeha rehetra izay kiasa hiala eto Antsirabe a, dia ao ny namana izay mangataka vavaka moa amin'ity maraina ity a, dia natolotra ihany koa izany hira izany, dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra maro a, ny ray aman-dreny ampanahy a, izay efa tododosady indray a, hiverina any amin'ny fiangonana ny fianakaviana ny kristiana rehefa avy miatrika ny KMSL any amin'iny faritry maheva tanàna iny, dia mivavaka ao an'izy ireny isika mba ho tsara miverina ary ho arovan'Andriamanitra mba ho tonga soamantsara ry araka indray a hifampitantana ho amin'ny fanompoana, dia isaorantsika ny tompo moa ny amin'ny fandaminany rehetra eo anivon'ny fiangonana sinoda sy ny fiainantsika andavanandro a, dia ny tompo no mihevitra ny tsirairay avy a, manatsara ny fiainantsika avokoa izany rehetra izany. Dia teo ihany koa ny amin'ny fanentanana mahakasika ny amin'ny lay aretina nendra andrajako a, dia misy moa izany ny fanentanana mombany izy iny, mbola mitohy izy iny a, dia mila mitandrina foana isika raha misy ny tranga mampiahiahy a, dia aza misalasala manatona ny tobom-pitsaboana fa ho alefantsika miverimberina matetika eto ihany moa ny amin'izay fanentanana ara-pahasalamana izay rehefa isan'andro isan'andro a, amin'ny 7 sasany maraina dia miverina amin'iray ora tolakandro moa izany. Fa mitohy hatrany ny fiarahana ry havana amin'ity maraina ity a, dia anolotra hira ho antsika indray a, anomezana fahazotoana ary indrindra ihany koa moa fampaherezana amin'izao fiainantsika izao, satria maro ny zavatra izay mifamoafo amin'ny fiainantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsaro fa mandalo isika ny ety ry havana. Ka izao fotoana fandalovantsika izao indrindra no aoka nankakaizantsika an'Andriamanitra hatrany, tsy hanalavitra azy ary tsy hiemotra ihany koa amin'ny fanompoana azy, fa anompo an'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany a, fa mandalo isika ny eto. Voambaran'ny tenin'Andriamanitra fa 70 na 80 taona eo ihany ny androntsika ity raha tahiny ka mateza aza, noho izany dia aoka nararoatra ny andro asanaovatsoa isika fa miaratsy izao fiainana izao, ary indrindra hiavanantsika amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro a, fa izahay eto anivon'izao onjam-peo izao moa dia iraka solon'ny Kristy ihany izahay ka milaza hoe miavana amin'Andriamanitra nea ianareo. Izao sy ianao aoka hiavana amin'Andriamanitra, ako vita fihavanana amin'Andriamanitra isan'andro isika amin'ny fotoana rehetra, satria mandalo isika ny eto. Ampikora Tranondrameva.

Ye, isaorantsika rizareo ampikora nitondra tamintsika an'izany hira feno fampieritreretana ho antsika rehetra izany tranondrameva izay no lohatenin'ny hira iny ary marina ry havana fa mora simba tokoa ny zavatry ny tany ary isika ihany koa dia mandalo ny ety tsy afaka ilaza fa hijanona maharitra ela eto fa mandalo ihany ary ny hitantsika rehetra dia mbola olevina avokoa araka ny tenin'andriamanitra zay voasoratra any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio toko faefatra amin'nyroapolo hatramin'ny toko faefatra amin'nyroapolo ny andininy fa dimy amin'ny telopolo tapany ahany a dia milaza ny tenin'andriamanitra fa ny lanitra sy ny tany dia olevina izany hoe ity tany izay hitoerantsika ity a sy izay rehetra eo aminy a isika rehetra ihany koa dia olo-kandalo izany rehetra izany mbola ho simba mbola ho rava mbola olevina mandalo avokoa izao rehetra izao eny tsy aharitra fa mora simba noho izany dia aoka tsy ny zava-misy izay mielona vetivety eto a no iankinantsika na koa ametrahantsika ny fotsika fa aoka isika isaintsaina mandrakariva ny zavatra any ambony a dia ny any amin'izay hitoeran'ny kristy izay noho ny tenin'andriamanitra ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany araka ny voambarany amin'ny kolosianina toko fahatelo ny andininy faharoa any toeram-panomanana ihany ry havana ny eto amin'ity tany ity fa tsy natao honenana mandrakizay akory ary efa voambarany bokyny hebreo ihany koa hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo dia milaza fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy izany indrindra no tsy tokony hanaovantsika kitotoana atandrevaka ny fiainam-panahyntsika fa amin'izao mbola fahavelomantsika izao dia aoka samy azoto hiavana amin'andriamanitra isika hiavana amin'ny olona rehetra ihany koa hikarakara ny fiainam-panahyntsika hikolokolo ny fiainam-panahyntsika amin'ny alala mivavaka sy ny tenin'andriamanitra fa izany ihany no ampinga entintsika maharesy izao tontolo izao dia mbola namafy izany fampisaintsainana izany nitarika miala rakoto mamonjy ao anatin'ity iray ity hoe ho aiza moa ianao

izay ny amin'ny hira ny rana tamin'ny tarika mialy rakoto mamonjy iny ho aiza moa ianao ny lohatenyizay hira izay ary ho aisoanao ny antefany izany antsoantso n'andriamanitra izany a ny amin'izao mbola fahavelomantsika izao dia ny amin'ny hoe mahavahiny sy mpivahiny antsika dia aoka nararoatra ny andro izay mbola velomantsika ifandraisana amin'andriamanitra mandalo izao fiainana izao ka dia mbola misy ny fotoana andrenesanao ny antsony tompo amin'ny alalan'izao onjapeo izao dia eno izy anio ny tenin'andriamanitra raha iain'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalàna fa akehitriny kosa izy dia mandidy ny olona rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity mba hibebaka araka ny teny izay vombarany amin'ny asan'ny apôstoly toko fa fito ambin'ny folo ny andininy fahatelopolo any tena mandidy mihitsy ny tompo a ny mba hibebantsika amin'ny fahotantsika ry havana satria fantary fa tsy tiany isy ho very ny fanahyntsika na dia iray aza fa tiany samy andova fiainana mandrakizay avokoa tsy mifidy izay hovonjehan'andriamanitra fa niza niza miaina eto ambonyity tany ity na olona ambony na olona ambany a tsy mifidy an'izany izy fa rehefa asan'ny tanany rehefa olombelona no foroniny a dia tiany hovonjehna avokoa mbola fotoana mety ary zao ankehitriny izao izao andro anio izao ry havana ahafahana manatona izany fiainana be dehibe ao amin'ny tompo izany miditra ao amin'izany fanjakan'andriamanitra izany a fa raha izay fiainana ety dia mandalo ihany araka ny efa voambara teo ary fohy tena fohy raha ny androntsika ety raha hoarina mandrakizay izay iainantsika ko tsy aleo ve hiazaka zahana katsahana ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahamarinany a ary rombahina mihitsy aza satria efa voambara ny tenin'andriamanitra fa hatra amin'ny andro ny jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ny mpandrombaka dia tsy iza fa izao sy anao izay efa nanolo tena ho an'ny tompo ndao ary hiditra ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra anolo tena ho an' jesosy ary ireo izay mbola lavitra kosa miantso ny tompo atao anatin'izao hira manaraka izao

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Sambatra ny malahelo ampanahy, fahazy ny fanjakan'lanitra, sambatra ny ory, fahizy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy, fahizy no andovan'ny tany, sambatra ny naona sy mangetaheta ny famarinana, fahizy no vokisana, sambatra ny miandra, fahizy no iantrana, sambatra ny madio am-po, fahizy no ahitan'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomenjana ny latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay.

Izay riavana ny amin'ireny hira roa izay natolotra ho antsika teo ireny teo ny hira fa dimy sy dimanjato mpivahiny mba lazao, ary ny farany teo iny dia natolotra ho antsika rehetra ho fampaherezana antsika amin'izao maraina mahafinaritra nome ny tompo antsika izao. Tsy angina ny arahana tamin'ny Joseph Daff na mpiara-peo tamin'ny Mianta. Mahery telo minitra ny amin'ny valora maraina. Arak'izany dia mifarana eto indray riavana ny fotoana izay niarahako taminao tamin'ny ity maraina ny sabotsy enina ambin'ny folo may enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ny tenako moa no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namanao hatrany mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina, ary mbola eo ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay efa nimitoerana eto hitondra ny sosiny tsara ho antsika rehetra avy amin'ny tompontsika. Matsara antsika ny teny averina koa indro ary ny salamo fa raika amin'ny roapolo amin'izato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo izay nentina nanorenana ny fiarahantsika teto no averina eto ampamaranana. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: manompy ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendrena ny mpiaron' Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba amely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Salamo faraika amin'ny roapolo amin'ny zato ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo.

Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka indray ny fotoana izay niarahana sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peonao izao tamin'nyity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Ny teninao ilay aina mamelombelona ny fanahinay ary mampiorina anay amin'ny finoana ihany koa mba ahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Enganeza rehetra nyraisinay taminao teto mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy matanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia ankehitriny dia indreto izahay sy ny mpiaino mbola miaraka miombam-bavaka maray fo miray saina miantso ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Mivavaka izahay ho andreo namanay rehetra, fianakavianay, mpiara-manompo aminay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, naizanaiza toerana misy an'izy ireny, ianao no mahafantatra Jesosy. Efa nitondra ny aretinay tokoa ianao ary nitiakapoka taminao ny fanasitranana anay. Dia aseho miariary ny herinao sy ny voninahitrao Jesosy fa ianao no Andriamanitry ny nofo rehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Dia indreo ny loharanona aretin'izy ireny Jesosy ary amarin ny teninao izay milaza fa ho avy ianao hanasitrana azy. Ianao no hikarakara sy hitsabo ary anoana azy eo amin'ny fandriana izay hitsabona azy ary ovanao avokoa izany fandriana izany araka ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kereva ny Nazareta no anonana ny fanasitranana feno ho an'ny olonao izay mitaraina aminao. Mivavaka izahay amin'izao fotoana izao ho an'ny namanay izay andeha lavitra, ianao koa no mahafantatra ny amin'izany. Mangatabavaka izy ny mba hitahinao sy hitantananao ny diany mba hotody soamantsara ny amin'ny toerana izay kasaina aleha. Ianao anie Jesosy ny hiaro azy amin'ny ratsy rehetra, hiaro azy amin'ny asan'ny satana sy ny forongondrehetra, fa ampiseho miariary ny herinao sy ny voninahitrao kosa ary andrakotra ny rahanao ka mba hotody soamantsara tokoa ny mpanomponao. Vavaka izay Jesosy ho andreo namanay ihany koa izay zohom-pahoriana mangataka izany vavaka izany amin'ity maraina ity. Ianao no Andriamanitry ny fampiononana rehetra fa tsy misy afa-tsy ianao. Dia mitondra izany eo anatrehanao izahay. Ianao no aoka hamafa ny ranomaso mirotsaka mitava rehetra ny amin'ny alahelo maro samihafa. Ianao no hanasitrana ny fo izay maratra ihany koa ary velomy mandrakariva ao anatin'ny fony ireny namana ireny Jesosy ny fanantenana fa indray andro any dia mbola ihona amin'ny havamalala izy ireny ary hiaraka hifampitantana andova fiainana mandrakizay miaraka aminao. Dia misaotra ny amin'ny fampiononanao ny fandraisanao an-tanana ny fiainan'ny mpanomponao rehetra ihany koa. Napetraka aminao ny fotoana eto anivon'izao onjam-peo izao ny tohiny dia ianao no ametrahana izany mba hisehoa ny voninahitrao mandrakariva ary ianao fanahy masina ny hita manokana anay tsiraray avy hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ampianatra anay anao ny sitraponao. Dia taio Jesosy izao onjam-peo izao izay efa najorinao hitoriana ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra mba ho fitaovana mahomby eo ampelatananao hitaomana fanan'olona maro andova fiainana mandrakizay. Dia misaotra ny amin'ny fiainoanao ny fivavakay fa amin'ny anaranao mahafonjy Jesosy nanaovana ny fivavaka. Amen. Iany ariavana mametraka ny veloma finaritra ho aminao ny tenako ny namanao voahirana Randriamiarisoa no niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 5 ora maraina ka hatramin'izao ora izao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika ary dia mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika rehetra, mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ihany koa ary izay afatra dia ny hoe miorena tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy aoka haritra hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany amin'izany finoanan'i Jesosy izany ihany a no ovonjena hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny fifoazana zafindraony a ry zareo saotra sidera no hiaraka amintsika ao anatin'ity iray ity hoe ranonaina izay tena mateza aorinan'izay a ry zareo FDL Alfama avy amin'ny FLM mahazo arivo Jesosy fatolampy dia toizana eo ihany ny hira izay nangatantsika mpiaino mandrapatonga ny namana izay andimy toerana eto. Mandra-piona samotahiny tompo isika rehetra.

0: manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andinin'ny faraiky amin'ny roapolo tapany a
1: ezaka tsangambato nikatelaymanitra tena mboitsafy
0: alahady fitambin'ny folo mia amin'ny sivora sasany maraina fanipobevavahana raha letorji
1: rotsapaloky
0: fanolorana fanamina
1: ary fanokalana klavie
0: ny tolakandro amin'ireo ora kosa konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mboitsafy
1: Kate abe ambo palpeta
0: Aku salema tan manch
1: Ari fion fia vanana manartsu
0: Tsy misy fitopidira nefa rakitra no tatazana
1: Tonga va maro fakoral la sangale tom spam reo an
0: Soy lumière tandem son Hene amin'ny felema mboitsafy izany fotoana e
1: Ny zanak'olona tsy tonga mbahotompona fa mba hanompo madio toko faharoapolo andiny fahavalombiroapolo tapany a
0: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
1: aizo
2: araharao tianoazanaoantio
0: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny flm mazo arivo antsika
1: tarika ny oelikely ny sakely dalany
0: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra mbyroapolo mia amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny flm mazo arivo
1: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
0: jeremiasy commune urbaine antsirabe
1: partenaire media rta
0: bira radio
1: tv plus
0: radio feo filazantsara
3: ny dikona dikon'ny flm mazo arivo no mikarakara izany lanonana zany tokavy ianao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoenti ankizy rehetra hoenti daolidaoly
0: azady nonareo fotoanantsika ny aladiny petekosta ho avy zao e
1: fifandraisana 034 44 660 15
3: ho tahina anao ro tonga ao ho tahina anao raha voaka ao ho tahina foana anao amena
4: flm firaisakina manolotra ho anao ary rehefa afaka zany dia andatsaka mifanahiko amin'ny oko rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firaisakina ary ny bira fifoazana fa nino firaisakina izany dia atao amin'ny flm firaisakina ny alatsinay ny pentekosta amin'ny folo ora maraina izao hetsika izao dia efa mitanany tempolin'andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline piara-miasa commune urbaine antsirabe rff bira radio télévision honorable député anatsirabe voalohany namana désiré nnson
5: lovasosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny rff onjapeo fm raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz isaky ny sabotsy amin'ny valo ora sasany maraina
6: enary a dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka ny fandaharana lova sosin'ny tontolony a amin'ity sabotsy maraina ty itokony eto amin'ny fanentanana aloha androany a dia ny vahintsika androany a dia itsiza zany fa i ramse mandroso miarabanao mandroso dia tonga soa mandroso atao amin'ny fandaharantsika lova sosin'ny tontolony atao amin'ny radio feo filazantsara
7: eny tompoko soatra ny toky nandray aho ny anarako moa dia randria mandroso tsara efa da zay no anarana fena
6: zay zany fiantsonanao ianao vao voalohany raha tsy diso any tonga teto amin'ny fandaharany e
7: eny tompoko
6: ie monsieur mandroso moa zany nefa piresadresaka amintsika eto e inona moany no andraikitra ny monsieur mandroso atao amin'ny lovasoa
7: ny andraikitra koa atao amin'ny lovasoa zany dia jardine tamin'ny valo amby valopolo sivanjato sariva any efa niasa tamin'ny norvegianna nazazay ny tompoko no misapotra amin'izay
6: tsara mbola tamin'ny andron'ireo missionnaira norvegiana zany dia efa pikirakira zaridaina ianao tamin'izany fotoana
7: eny tompoko
6: maromaro ihany nareo ny mpikirakira zaridainao amin'ny lovasoa e
7: amin'izao efatra anay no mitsaraka amin'ny jardin.
6: Efatra raha ho antsika zay mpandalo aty amin'ny lovasoa moa aloha dia tena mahita mihitsy ny hoe mahafinaritra ny jardin eto amin'ny lovasoa. Inona kainy tsy ambaratelonareo efatra amin'ny rahalahy zany eo amin'izay fikirakirana ny zaridaina zay, satria tena mampiaiky ny olona mpandalo eto amin'ny lovasoa mihitsy a, na gasy zany na vazaha.
7: E misy tsy ambaratelo ihany aloha amin'ny lafindray, misy nay efada no mifanoro hevitra de zao nataon'ity na zao nataon'ity, de mahay mifandray hevitra zahay ka zay ny mampilamina le toerana zany.
6: Mety nisy ve hoe tsy haiko na teknika raha zay ngamba ny azoko ilazana anazy tamin'ny andro vazaha mbola mpiarinareo ankehitriny, sa ve hoe tena hoe eritreritrinareo efa da manokana le fikirakirana an'la zaridaina?
7: Izy efa nahazatra aloha takany voalohany indrindra, de efa nahazatra hatramin'izay de tonga miaratra amin'ny lovasoa mako napisy ny efatra fa rolahy ihany hatramin'izay, de maefatra azy de mba mifanaro hevitra ihany keo, na fa tsy voatery hoe nitalo ihany marony, tsy maintsy mba mifanakary
6: hoe nareo zany mitondra fanavaozana koa anatin'izay.
7: Marina mihitsyn'izany.
6: Inona ny hitanao hoe tena mahafinaritra eo amin'nyty fiangaliana nyity zaridaina ty?
7: Mahafinaritra aloha de izy ohatrany tena ohatrany hoe traikefao anazy zany le jardin mo na ny manao azy aza dia tiako tokoa mo na eny na ny olona mijery azy de mifaly ihany koa mahita an'le zavatra any na de mikorazo any fotsiny no korazo fotsiny ndreo a
6: zareo rehefa faly ny olona de faly nareo zany
7: de tsara zany ny zavatra matoa mahafaly olona
6: zay indrindrany. Inona indray ary ny azotsika lazaina hoe sarotra ao amin'natin'io asanareo io?
7: Ny sarotra dia itsy de misy sarotra fa miakina amin'ny fitaovana ihany, lasa tsara ny fitaovana de mandeha milamina ho azy izy.
6: Mety misy hoe fitaovana manokana moderna ve sa hoe
7: aia? Misy, tsy maintsy misy.
6: Ohatra amin'izany?
7: Ohatra zao ny tsy maintsy masinina raha vao ohatra zao hoe manapaka bozaka any ka tsisy masinina, masinina fanatondeza to masinina le mandeha essence de tsy vita satria ny toerana fito hektara.
6: Aiaiaiaia inona ara mba conseil anao andreo mpikirakira zaridaina zany mba hoe atsara ny zaridaina ny any atokantrano any? Ohatra
7: ny kirakira aminy a dia mila fivoarana, mila manao visite zany zay matetika isaka ny taona ohatra zay, de iny no jerena ankeo a afaka ty tsara ty amboarina,
6: zany hoe mahazo manao tombana zany
7: ae manao tombana.
6: Inona ny tamin'ny taona lasa de inona ny tamin'ity? Zay koa zany ao anatin'le mahatsara le tsy ambaratelo le nrasantsika teo e.
7: Tsy maintsy mila tombana.
6: Misaotra anao fahiny teto ao, de mahafinaritra le resadresaka ianao moa efa araka le lazaina teo afa nisan'ny tena hoe naharitra tato amin'ny lovasoana tamin'ny mbola tsy lovasoa tamin'ny andro misiona ary. Inona ary ny afatra ho an'ireo mpiaino antsika makasika ny lovasoa?
7: Ny afatra ko dia ny lovasoa tsy mandaha na iza na eto Madagasikara na hatrany Norvezy na eran'izao tontolo zao koa tongava re fa mahafinaritra lovasoa.
6: Zay zany ho antsika mpiaino a, zay ny afatra ny monsieur Mandroso izay mpikirakira zaridaina, de tongava ho ny mitsidika ny lovasoa fa mahafinaritra lovasoa, de manome fotoana antsika ho amin'ny aneriny an'io toy izao indray
7: saotra to
5: lovasoa sy ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.0 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

angafaliana sy amintsika indray ry fianoavana ry fianajanana hiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy matratra indray ity androandroany ity sabotsy faenina ambin'ny folon'ny volana mey taona 2024 miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Tina Razafimbe indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika. Naiza misy ianao indray amin'izao maraina izao mandrehanay sy mampandroso ny onjam-peontsika ny radio feon'ny filazantsara izany dia mirary ny soanao mirary ny tsara ho anao ary indrindraindrindra mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Ae, hiaraka eto indray isika anatin'ny ora maromaro ohatra fandaharana izay iarahantsika manatontosy eto avokoa izany rehetrarehetra izany indrindraindrindra ihany koa ny fampaherezana izay iarahantsika eto ny fideranan'Andriamanitra izay ho ataontsika eto izany rehetrarehetra izany dia anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra avokoa anasanano sady ary ny tsisarahanao mety onjam-peo mamintsika ity.

Sorin'ny fifandraisantsika tanana ary dia fitiavana be anao no lorana an'ity hira anankiray ity a. Iarahantsika amin'izy ireo kerovy mankatso amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tia. Mino finaritra tompoko.

izay ilay ira solon'ny fifandraisantsika tanana moa izy ina ny raha ntsika tamin'ny akeroby mankatso a tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe tia de ho adisany mankahery be ihany koa no miaino aniny ira iny amin'izay hoe tompo tiantsika tokoa ilay tompo andriamanitra antsika tsy mba mandaho antsika izy fa miaraka amintsika mandrakariva de ny tenin'andriamanitra ato amin'ny isaia indray no ifankaherezantsika amin'izao mazaina mafinaritra be ny sabotsy izao isaia toko fa 5:10 ny andininy fa 10 ihany izay atoko fa 5:10 ny andininy fa 10 ihany toy izao mivaka teny amin'ny anaran'i Jesosy fa izao no nolazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia ny namorina azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ay ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany izao no nolazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia ny namorina azy ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ay ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany amen

Ie, fa mahery valambe fa folo minitra izao ny amin'ny valora. Tahaka ny mazatra antsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora dia miaraka amin'ny zokomenja isika ao anatin'ny fandaharana mamiko rehefa amin'ny sivy ora moa izay a. Fa arak'izay dia mbola manana fotoana minitra vitsivitsy eo isika ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'ireo hira an-trano izany sy ny tenin'Andriamanitra. Daholo isika hiaraka amin'ny katea be indray amin'ity irairay ity mitondra ny lohateny hoe Mahery Jesosy. Mena finaritra tompoko.

Ianareo mankasitraka anao hatrany izay mbola miasaka aminay eto amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra be hatrany ny fiarahana aminao mpiaino izay hoe miasaka aminay izay ninenina zavatra ataonao naiza naiza misy ianao izay mampandrosana izay onjapeo mamitsika ity izay adidinao hatrany manao akanjo mafana satria dia efa miditra ao anatin'ny ririnina isika amin'izao fotoana izao. Rahantsika mahita fa efa manomboka mangatsika ny andro, rehefa mangatsika izay ny andro dia matetika ny amarefo ny vatantsika mora andairan'ny aretina isika, dia tsara foanany izay hoe manao akanjo mafana izay, indrindra moa ny gripa, ny kohaka, ny sery, tena hoe mamely mafy izy amin'izao andro mangatsitsika izao. Dia tsara foana izay hoe manao akanjo mafana izay, na dia misy ny masoandro aza indraindray dia mila miezaka foana isika manao an'izay akanjo mafana izay mba hialana amin'izay aretina izay, isoroana an'izay aretina maro izay azontsika amin'ny alalan'izay atsika izay. Dia tianay foana mampatsiahy antsika an'izay hoe mila mitandrina mandrakariva isika, tsara foana izay hoe mikolokolo sy mikarakara an'izay vatantsika izay, fa io no tempolin'Andriamanitra, io no fitaovana hoentintsika hitoriana an'izay filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo izay dia mahery izay indrindra amin'izay antso omen'i Jesosy ianao, indrindra amin'izay fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tompontsika izay. Enareo indao indray tsika naraka hira ray indray hiaraka amin'izareo mpamanga groupe indray isika amin'ity hira mitondra lohateny hoe diso ity. Mena finaritra hatrany tompoko.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olontsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38,
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity fandarana mamiko ity, mandroso miaraka amin'ny Kristy, fandarana mamiko, maminao, mamitsika rehetra, ary dia ialana tsiny ny fahadarana noho ny lafin'ny teknika, izay tsy maintsy mbola sahan'ny namana tiana izay miaraka amintsika eto, dia ankasitrahana feno izy amin'ny fikarakarana izany, ny tenako namanao, Menja, no miaraka aminao ao anatin'ity fandarana ity, hivavaka isika tompoko mba hanombohantsika. Izao fotoana izao. Jesosy malalo, dera laza voninahitra natolotray ho anao ny amin'ny zava-tsoa maro be izay ataonao sy hatranganao eo amin'ny fiainanay. Ary mandamina izany ianao satria izahay efa mametraka aminao ny amin'izay fitohizan'ny fiainanay rehetra. Matoky izay tompo fa momba sy mitaridalanay hatrany ianao. Izay olombelona nefa dia tsy mba marina eo anatrehanao. Manota aminao isan'andro, isan'ora, isaminitra, isan-tsegondra, amin'ny hevitra, amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena. Ko dia hifonana eo anatrehanao izany Jesosy, ary dia aoka ianao no hanitsin'ny dianay amin'izao sisa izao ka hitarika anay ho amin'ny tsara rehetra. Dia mombana hatrany ianao, irao ny fanahinao masina, hiara-dalana aminay, ary ilay rasoanao sarobidy, rakofy andrakotranay, hiaro anay izany amin'ny ratsy rehetra. Matoky ny fitantananao izahay, fa n'aiza n'aiza toerana misy ny olonao tsirairay avy, izay manana anao, dia ianao no hiaro azy sy hikarakara ny momba azy rehetra. Dia aza mahafoina mahasaraka anay tompo manoloana ny asa, ny adidy, ny andraikitra, ny zara fanompoana, ny fivelomana, sy izay rehetra mety ho sahaninay. Fa fantatray fa mahalala ny hevitra hiverana anay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana izany fahatsilosa. Betraka ifeno be amin'ny fitarian'ny fanainao masina ary tompo izao fotoana eto izao ato anatin'ity fandarana mamiko ity ianao no anolotsaina feno sy tanteraka. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Anaraka irairay avy hatrany tsika izay rahana amin'ny groupe ny feo timy anandratranao.

Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Mahainy zavatra amin'ny anaran'i Jesosy, mahainy zavatra rehetra amin'ilay mampahery ahy. Iza no jerena? Raha mijery ireo olona mahomby teo amin'ny fiainany sy ny anangonany arena be nao, dia aza mitsiriritra azy. Mamitaka ny arena ary mampalavitra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny Marka 10:5-7. Raha miankina amin'ny faripiainanao metimety koa ianao dia aoka tsapany zava-misy. Miovaova toy ny toetr'andro izany ary tsy manome fiainam-pinoana mafy orina ho anao na dia kely aza. Ahatonga anao tsy iraika ny andro mahafaly ary hitondra tebitebo anao kosa amin'ny andro mahaory. Raha manompo ny masonao amin'ity tontolo miroso tsy misy an'Andriamanitra ity ianao, dia mahadiso fanantenana anao izy ary mandroso sosikevitra maro aminao mba hitaomany ianao hanonta. Raha tsy miraharaha afa-tsy ny tenanao ianao, dia anjary ity tena miavinavina na kivy. Tsy ao anatinao tsinona ny loharanon'ny fahasambarana, fa miandrandra any amin'i Jesosy Kristy, tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Izy no tanjontsika, izy no herintsika. Amin'ny alalan'ny finoana isika dia afaka miara-miaina ny zavatra rehetra aminy. Ankasitrao ny kristianina hafa rehefa mampahery anao ny finoany, satria tsapanao fa mampionona anao ny

finoana ao amin'ny hafa. Nefa alohan'ny zavatra rehetra dia Kristy no jereo. Omeny hery ianao hitojo amparetana eo amin'ny lalan'ny finoana mandra-pahatongavanao any amin'ny tanjona ahitantsika azy araka ny endriny tokoa. Izay voalazany Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa izany. Amen. Naraka hira nankiraintsika izay rahantsika mpitory amin'ilay hirany hoe natsiky natomany.

Araka izany feokira famantarana izay entsika izany a dia andotsika ianoka kely indray ao anatin'ny sombitantarana ny angana reo zavatra makasika manodidididina izany a dia iarahantsika eto indray atao anatin'ity fandarana mamiko ity izany. Izao no voalazan'ny Matio toko faraika amby roapolo a ny andininy faharoa amby roapolo. Na inona na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Atsy Nizeria Afrika afovoany a dia Andriamanitra atahoran'ny tompontany tokoa ilay atao hoe sango. Raha tezitra ho ny sango a dia mandatsabaratra amin'ny tranon'ny olona izay mahatezitra azy ka raha mirehitra hono ilay trano dia tsy maintsy maty avokoa izay rehetra moninao ary levona avokoa ny fanaka rehetra. Tsy misy mahazo mamonjy izany trano izany hony a fa ny ataon'ny olona dia ny manipy kitay ao anatin'ny afo aza, misy manipy vatotra koa ka mampitony ny atezeran'ny sango hono izany. Tamin'ny alin'ny fa fito ambin'ny folo ny volana jona sivy ambinimpolo sivinjato sy arivo dia nilatsahany varatra ny trano fiangonan'ilay tanàna kely atao hoe Oroago any Nizeria. Nisy enjato ny kristianina niara-ny angona tao anatin'izany trano izany tamin'izany, niaraka tamin'ny misionera kanadiana anankiray. May ilay trano fiangonana, vaky ny varavarankely, feno korotam-biriky sy korotan-kazo eran'ny trano. Torakovitra ny mpanompo sampona hita izany. Tezitra tamin'io trano io tokoa ny sango hoy izy rehetra ka tsy maintsy maty avokoa ireo olona rehetra mivavaka ao ireo. Kanjo akory ny agagany fa tsy nisy olona matina dia iray aza. Tsy izany ihany fa tsy nisy nivoaka nandositra izy rehetra fa mbola nanohy fampivavahana hatramin'ny farany. Raha nahita izany indray ireto mpanompo sampy dia loha-bolana hoe tena tranon'Andriamanitra tokoa io, dia Andriamanitra mahery noho isango. Maro tamin'ny izy ireony a no ny ova fo ka tonga lasa kristianina. Nandefa taratasy tany amin'ny foibe misionina any Kanada nilaza io zavanseho io a ny misionera nanao tatitra zany ka nilaza ny vavy antitra misionera taloha atao hoe Eta Harfa fa tamin'ny alin'io fito ambin'ny folo jona io dia nivavaka ho an'ny misionera telonjato sy arivo izay miasa any Afrika izy. Tsarony nisy ery nanosika azy hivavaka ka indroa izy no nitalao tamin'Andriamanitra mba hiarovany a ny kristianina any Afrika amin'ny loza. Kilemaina tsy afaka mitsangana intsony moa ity ramatoa vavy antitra misionera ity izay nitondra ambavaka ka teo amin'ny farafarany tsabona azy a tany amin'ny hôpitaly izy a no nivavaka mafy a toy izany. Valimbavaka nataoko tamin'ny mpinoana hoy izy ho fahagagana niseho tany Oroago io dia vavaka manamarina ilay teniny Jesosy hoe na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia azonareo izany. Ahay mivavaka ampinoana toy izany koa ny isika dia ho azo antoka ny valimbavaka izay ataontsika. Izay ny amin'iny tantara somary lavalava iny a fa andao sika anaraka hira anankiray a iarahana amin'ny enika izy.

dia mbola ato anatin'ny fandarana mamiko ihany isika rehetra mandroso miaraka amin'ny Kristy a. Androany asabotsy dia inona fa maro ireo manorona tokantrano a dia engane hototosan-tsakany sy andavany zany a ka ahita fifaliana sy fahombiazana hatrany a ny fianakaviana iray manontolo sy izy mivady kely a izay manatanteraka izany raharaha izany. Akoatr'izay anefa dia misy ireo tsy salama entsika ambavaka ireo tsy salama rehetra. Jesosy Kristy no hitrotra azy eo amin'izany fandriana izany ka hanasitrana ny aretina rehetra na ny ara-nofosa na ny ara-panahy dia matoky isika fa hanankina ny fiainana amin'andriamanitra misimisy kokoa ny ankohonana sy ny fianakaviana ary koa mivavaka ho an'ireo mpitsabo sika mba efa ny adidy aman'andraikiny izay sahaza amin'izany. Fa akoatr'izay dia ao ihany koa ireo izay hitonam-pahoriana na hiara-pahoriana amin'izao fotoana izao mampionona sy mampahery anareo izaha eto amin'ity fandarana mamiko ity a. Jesosy Kristy no hamafa ny alahelo ary ampionona ny fo maratra, izy ihany koa no anome heri-tsaina heri-panahy hoentina miatrika ny fiainana sisa rehetra dia ho tsara levenana ane izay rehetra maty ao anatin'izany. Ataontsika anaraka tononkalo kely anankiray a izay arahantsika amin'ny ny tsiaro a amin'ity hoe ravehivavy io. Ravehivavy io adidy marobe no eo antsorikao, ny any ampiasana sy ny ao amin'ny ankohonana, ny vady sy ny zanaka dia samy andraikitrao tsy adino ihany koa hatrany am-piangonana. Raha vehivavy eo, ilaina ianao hiazona ny trano tsy hikoro, andriankinana sy kitro hifaharan'ny zanaka sy vady. Na ny lahy aza no lohany, dia ianao kosa no vatana mijoro, ianao ilay sahasetra manana heri-tsaina enti miatrika ady. Raha vehivavy eo, mampahery anao aefa be tokoa fa tena mankadiry ny asa izay takiana sy andrasana aminao. Irariana ianao anana hatrany ny tanjaka herim-po hoentinao mamita ny hiraka izay ny antsony tompo anao. Raha vehivavy eo, manana fianambavaka ary koa mino dia matoky hatrany fa mombanao Jesosy, dia matoky hatrany fa tianao Jesosy ny tsiaro. Ie, izay ny amin'iny ry ravehivavy malala ao amin'ny tompo a. Andeha isika anaraka tanora masina itaosy anankiray amin'ilay irany hoe fantatrao ny amiko.

0: anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra mandroso miaraka amin'ny Kristy. Manana vahiny tsika androany a, misy anankiroa be zao ry zareo no avy eto a. Efa tonga eto moa zany ny anankiray dia tsy iza tsekory fa président Andry a, avy ao amin'ny FLM mandrosoa. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, président tonga soa eto amin'ny fandarana mamiko.
1: Ie, dia mankasitraka ny zokomenja, dia miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy a. Miaraba sady an'izy mianadahy-mianaka, miaraba ny zoko dilo, miaraba ny namana tiana, miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandarana ihany koa amin'ity maraina ity, dia ny fandarana mamiko izany.
0: Matomo ianao tonga eto a, dia misy antony ahatongavanao ianao olona efa eto foana amin'ny fandarana izay aorianan'ity fandarana mamiko ity. Ahainareo tsara angamba izay fandarana miaraka amin'ny diakona izy izay, raha tsy ity izao e. Dia nefany izy a niditra maraina, tsy hoe akoriny ianao fandarany diakona zao dia zao izy a, fa izy ny vahintsika eto androany a mahakasika ny hetsika izay atao a eny amin'ny FLM mandrosoa. Inona moa ilay hetsika, président?
1: Ie, dia arak'izay efa nambaran'ny zokomenja izay, dia misy tokoa ny hetsika izay karakarain'ny FPQ avy eo amin'ny sekoly tombontsoa sy ny FLM mandrosoa. Sekoly tombontsoa sy ny mandrosoa izany toy ny vary sy rano, dia tena tsy mifanary fa mifanohana hatrany a. Dia misy ny antsapiderana lehibe izay karakarain-dry zareo avy eo amin'ny FPQ tombontsoa, izany hoe raha fitopitiniko fohifohy a, dia mametraka ireo mpianatra ny tombontsoa ireo tena mamby raha ao aminay ao amin'ny FLM mandrosoa.
0: Kristianina
1: na dia hoe avy any amin'ny faritany alavitra any ary zareo a, fa rehefa mianatra ao amin'ny sekoly tombontsoa izy a, dia ao aminay ao amin'ny FLM mandrosoa no mivavaka. Dia efa mamarana ny taom-pianarana ry zareo zao a, dia rehefa mamarana ny taom-pianarana ohatrany io izy, dia mamela zavatra fanomezana ho an'ny FLM mandrosoa. Ie,
0: dsarabe zany
1: amin'ity andihan'ny fa raika ambenimpolo ity. Dia nahita ny ezaka karakarainy eo amin'ny FLM mandrosory zareo a, dia tsy mora zay ezaka zay,
0: satria le akany raha
1: akany eo anatin'ny fankalazana ny jobily fahaimpolo taona rahateo ny FLM mandrosoa. Dia noho izany dia nanao hetsika ary zareo ny hoe andao tsika hiaraentana haka ny koralina edena vaovao avy any Ambohimandrosikara. Zay tena ry zareo ny organise azy, fa ny eritreretin'ry zareo dia ny hoe mandrosoa tena trano no ampiasaina. Fa rehefa niara-ny resaka moa dia hoe ndao tena atao tanana miara-mandray soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra eo mpanatanterana zany, satria ny tanjona dia ny asa fitoriana sy ny ezaka goavana zay atao dia ny akany zany.
0: Efa voalazanao teo moa zany ny anton'ilay hetsika, satria hoe fiaraha-mitondra amin'ny fankalazana ny fahaenimpolo taona ny tsobily izay atrehan'ny fiangonana, dia ny fanatanterahana ilay akany. Fa mba te hanontany kosa ny ako président hoe misy vidimpidirana ve ilay izy? Aiza no ahitana ny tapakila? Mbola misy ve ny tapakila?
1: Ie, araka ny mankasitraka zokomenjany amin'izay, satria dia tena araka n'izay natsidika teny ampiandohana izay ny hoe ezaka fanohanana ny FLM mandrosoa ny fankalazana ny jobily any amin'ny akany, dia tena tsy mora izay manaotrano izay amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia misy tokoa ny vidimpidirana 2000 ariary ny bietsotra, 5000 ariary ny réservation. Ny ahitana ny réservation a dia any amin'ireo komitin-jobily, any amin'ny komitin-jobily, izany hoe ny komitin'ny fanorenana no ahitana ny réservation. Ny ahitana ny bietsotra dia any amin'ny sampana tsirairay avy, izay misy sampana velona valo eo anivon'ny fiangonana. Dia eo ihany koa ireo mpianatry ny FPQ tombontsoa izay tena miara-mientana ary tena isaorana sy akasitrahana azy ireo ny amin'izany fanohanana ny FLM mandrosoa izany.
0: Ny anankiray moa izany dia hoe zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny sekoly tombontsoa, dia isaorana manokana ny talesy ireo komity mpikarakara ao anatin'izany sekoly izany a, amin'ny fiarahana mitondra sy mizaka ny adidy eo anivon'ny fiangonana. Ary zava-dehibe ihany koa ilay hoe ny mpianatra rehetra dia miditra membre ao anatin'ny fiangonana avokoa. Fitazana ara-panahy moa izany no tena voalohany indrindra. Dia isaorana koa ianareo fiangonana FLM mandrosoa mandray azy ireo.
1: Ie, tsisy isaorana moa izany fa tranon'Andriamanitra io dia afaka mampandrosa, ary anisan'ny tena mahafaly ny hoe tena marina izay ny hoe isaoranareo komitim-pitantana komitim-piandraikitra eo anivon'ny sekoly Tombontsoa indrindraindrindra ny amin'ny fitaizana ny maha hoe loterana antsika dia tena mitaizara-pinoana tsisy hoe finoana hafa zany eo fa na dia hoe zarazaraina samihafa avy any amin'ny faritra ny aviany avy ary ireo mpianatra reo a fa rehefa tonga ao dia ray dia izy ireo koa dia manatanteraka fitaom-pivavahana isaky ny alatsinainy voalohan'ny volana ao amin'ny FLM Mandrosoa amin'ny voamaraina iny meditra amin'ny fito ngamba izy izay raha tsy diso a dia tena anisan'ny mahafinaritra ny hoe mahitan'ireo mpianatra marobe tonga miara-miombom-bavaka rehefa alatsinainy voalohan'ny volana ao amin'ny FLM Mandrosoa io
0: fa akoatran'izay a so dia misy tanjona hafa izay mbola hotratrarinareo manoloana ity hetsika ity
1: ny tanjona moa dia ny famitanany akany izay ny tena tanjonny FLM Mandrosoa ary izay no anisan'ny tena hoe nanohanany mpianatry ny FPQ Tombontsoa anio FLM Mandrosoa amin'izay ezaka ko havana tanterahana izay
0: fa mba te anontany kely a président satria efa nisy hetsika teo a mahakasika ny iojobily io a manao hoana ny asa amin'izao fotoana izao eo amin'ny akany
1: ie inisy tokoa ny hetsika zay ny karakaraina tao amin'ny ivony jobily dia ny niarana tamin'ny kerobimakatso iny ivorotsy hoela ny komitin'ny fanorenana handinika ny fampandrosoana ny asa fa ny asa dia efa mandeha hatrany misy foana ny asa mandeha ny atsefatsefana eny fa hiditra eo amin'ny dalina antsika izao dia fantatsika tsara zany hoe
0: manao
1: dalina zany dia eo koa ny tenin'andriamanitra hoe izy moa ny manao ny tranony tsy makasaina kely na mandinika aloha eo ampanatanterahana azy dia tsy maintsy misy ihany koa ny hoe mivory satria ny komity ny tomponydraikitra voalohany a fa ny ankoatr'izay dia mpanatanteraka dia tsy maintsy misy ny fivoriana miaraka amin'ny komity a dia avy eo a manatanteraka ny birao dia ny birao moa izay napetraka dia ny hoe ny birao an-jobily sy ny birao amin'ny fiangonana
0: concert lehibe a iarahana amin'ny edena vaovao ambo mandroso gara tanterahana ao amin'ny FLM mandroso soa iarahana mpianatry ny Tombontsoa rehetra zany izy io a ataovy nyfanentanana président satria tena zay zao ny andrasan'ny mpiaino
1: ie dia mino ao fa tsy dia tsy hoavaka vahana tahaka ny ketsa hoe ny fanentanana fa raha ho an'ny FLM Mandrosoa sy ny FPQ Tombontsoa manokana dia tena tsy nanao tamitamy maherana tsirabe zahay na hoe nanao fanentanana maro na nanao afisazy be dabe fa tena hoe raha ohatra fotsiny aza ka ny kristianna eo amin'ny FLM Mandrosoa miampy an'ireo fiangonana manodidina ao ny misy ny ekara zay anisan'ny hoe miara-miasa amin'ny FLM Mandrosoa koa ny ekara saint paul eo ny FLM Morahita eo ny FLM Manaritso fahazavana eo ny FLM Manazary dia indrindraindrindra moa apitsika avy tia tsy andrenivohitra tsirabe a dia mino ao fa fantatsika tsara ny lazan'izany koralina etena vaovao avy eo mbo mandroso gara zany dia anentanana antsika rehetra mba ho tonga hifanometanana haneo ny voninahitr'andriamanitra satria tena atao raha nieritreritra zahay hoe playback le izy rehefa tonga teny ny présidentr zareo koraly le tena vaovao dia hoe tena ataonao live io ataonao live zany hoe tena zavatra goavana no homanitry zareo a na izanaty zany a ny sonao koa tsy latsadanja
0: amin'zanyfaeefa
1: misy tompona andraikitra ny sonao ao dia mety ho surprise ngamba moa ry zareo avy ao amin'ny tena vaovao koa ny hoe hitondra ihany koa ry zareo
0: dia
1: mifanampy eo ny sonao dia anentanako atsika rehetra indrindraindrindra ho atsika kristianna amin'ny FLM Mandrosoa tena tongava fa tsy isika anaterakira indray akory ny sanatria
0: milaza tsy mahay
1: enytompoko
0: dia miraro soa anareo avy ao amin'ny FLM Mandrosoa ao anatin'ny fiarahana amin'ny FPQ Tombontsoa amin'ny concert lehibe rahana amin'ny tena vaovao ambo mandroso gara ny prix a 2000 fotsiny dia 5000 ariary ny invitation tena mora tena hoe asan'andriamanitra ny tanterahana tongava manatanteraka izany aty tsy andraikitra izany ary raha sanatria araka tsy afaka ianao a dia alefaso ny ankizy alefaso ny namany ary raha mbola tsy afaka ihany ireo a dia vidio ny bie fa asan'andriamanitra nataonao amin'izany
1: mankasitraka zokomenjany amin'izany fanentanana matehidera zany ary indrindraindrindra ny amin'ny fiarahamentana ny amin'ny fitoriana ny filazantsara
0: ia dia miraro soa anareo ihany koa
1: mankasitraka indrindra tompoko dia misaotra nampiatrano tamin'ity maraina mpifaliana itya tato anatin'ny fandarana manika dia mankasitraka tompoko dia miraro soa dia mandra-piona vetivety
0: mandra-piona vetivety rehefa avy eo indray zany moa e.
1: Vary soa tompoko.
0: Ia, mandra-piona tompoko.

Andosika hiaraka amin'ny Benja Simenitra amin'ity irany ity ary hoe tsaroko. Andray ny vahiny manaraka.

0: Isao intindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 7:24 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra 3 ariary, fanasana 1 alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13.
1: Ie, araka ny fanambara teo a dia manana vahiny sika dia tsy izy zany fa ary zareo korala vao amin'ny zazpa fi a izay mitondra ny vaovao sy ny tsara ho fantatra ary entsika tao anatiny ny fandaharana teo izay narosony teo iny a ny mikasika izany konsera taterahana izany. Te anontany ianareo izay satria tonga eto nareo a ny voalohateninay sy anontaninay aloha dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity fandarana mamiko ity.
2: Dia faly miarahaba ny bien radio feo filazantsara, dia faly miarahaba ihany koa ny teknisianna sy ny mpanolotra fandarana rehetra ato.
3: Ihany toko miarahaba ny mpiaino ny radio rehetra manerana tsirabe a, dia miarahaba ny teknisianna izay mpanolotra fandaharana ihany koa.
4: Mbanamanana ny fiarabanantsika rehetra pian'ny radio ny fifilazantsara tokantrano any, mbanamanana ihany koa ny miarahaba ny teknisiana rehetra teny fony radio ny amin'izao maraina izao.
1: Izeny tompoko, matomo anareo tonga eto dia misy vaovao. Eny fa na dia efa enontsika teo aza ilay vaovao a, fa inona ny antony hahatongavanareo?
4: Eny tompoko, misaotra ny amin'ny fanontaniana araka ny efa voaresaka teo a, dia hanatanteraka konsera lehibe anankiray ny korala zazpa fi antsirabe ny rampitso alahady tolakandro amin'roa ao amin'ny fokrifa antsirabe. Dia ampafantatra sy anentana ny amin'izay ny antony hahatongavanay eto amin'ny radio ny amin'izao maraina izao.
1: Ya, araka ny hita eto amin'ny plateau a, dia tonga eto ny président Setra, tonga eto ihany koa ny chef de cœur Andriamatoa Jaona moa izany a, eo ihany koa Andriamatoa Rina izay miaraka aminazy eo a, floa lefitra ao anatiny zany izasy fa fi izany a. Ianareo telo mirahalahy no misolo tena ity koral ity te alala aloha zay hoe inona marina le za spafi?
5: Za spafi zay da zanak'ampelezana sinoa departany fisakana, de izy io misy faritra maromaro eto Madagasikara misy an'io a. Tsirabe, Fianarantsoa, Antananarivo, Toliara, Fort Dauphin, Tamatave, Majunga. Fa dia eto Tsirabe moa izany no
1: karakaranty
5: etsika ty andro.
1: Manoloana ilay konsera izy avy no anatanteraka izany?
3: Ihany tompoko, ny manatanteraka ny konsera de ny korala zazpa fi aloha zany tena manatanteraka an'ilay izy, fa ao anelanelany nefa misy ny atao hoe groupe taratra mifandrimbona asa aminay zany izy a, manelanelana zany hoe sady mba hisisotroana rano ho an'ny
1: zay zany invité surprise,
3: invité surprise ny groupe taratra.
1: Akoatra izay a, inona no anton'izao konsera zay ataonareo zazpa fi izao?
4: Eny tompoko, ny antony voalohany indrindra satria korala misehatra ao anatin'ny fiangonana mitory ny filazantsara, izay zany ny antony voalohany indrindra fitorihana ny filazantsara eto anivona tananan'ny Tsirabe. Ao ihany koa nefa mahamisy vidimpidirana azy ihany, dia misy ihany koa ny antony anankiray fitadiavam-bola izay hoentinay hanohanana ny amin'ny famonjena ny isataona ny sinoda any amin'ny faritra fisakana izay misy anay ny avianay. Isataona ny sinoda any amin'ny FLM, any amin'ny filevana ambohim-pananana amin'ity faraparan'ny volana ao miandraika mahazo amin'iny voalohan'ny septambra iny. izay anakiroa izay izany ny antony lehibe fitorianan'ny filazantsara dia ihany koa fitadiavam-bola ho entina hamonjena ny isan-taona.
1: Angeza be ilay tanjona satria zavatra roa samihafa lehibe izany, inona marimarina fa ny fahatongavanareo eto a dia isy olona maro anoana ny antso, fa te hahafantatra isika eto amin'ity plateau ity hoe ohatrinona ny fitipidirana, aiza no ahitana ny tapakila sy ny toerana mety hivarotana izany ihany koa.
4: Entompoko, ny fitipidirana satria ny tenenako teo hoe misy fitipidirana ho amin'ilay fitadiavam-bola, misy ny fanasana manokana ny anatao hoe invitation a amidy amin'ny ray alina ariary, misy ny billet tsotra na tapakila tsotra amidy amin'ny 3000 ariary. Dia any ampikambana tsirairay no ahitanana izy io, fa satria efa tombotra ihany koa ny fotoana ny amin'ny rahampitso androany efa sabotsy a dia mbola amidy eo amin'ny toerana ihany koa izy io. Ny invitation natota aloha isaoran'Andriamanitra fa efa lany, kanefa ny mbola misy azo homanina ihany afaka raisiny eo am-bavahady raha misy mbola maniry azo an'izany ny amin'ny rahampitso izay.
1: Ia, izay izany zareo a, mbola misy ny tapakila, ny invitation efa lany a, fa raha ohatra mbola mila invitation ianao a dia mbola afaka maome atsika invitation izy sady efa manomana toerana ho an'ireo izay tsy nahazo invitation a, efa misy place zany eo miandry ianao a raha sanatrika ao ianao a vao ividy izany. Fa raha jerena izao concert izao a dia lehibe satria hoe nareo rera raha dia efa mahazaka an'ilay concert, mahazaka fokrifa, fa te anontany izahay eto amin'ny plateau hoe ianareo ve izany eto Tsirabe ihany mitory filazantsara sa mandeha hivelana Tsirabe ihany koa?
3: Ny fitoriana filazantsara dia araka ny hoe hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao, tsy eto Tsirabe irery ihany zahay no mitory ny filazantsara, afaka miara-miasa amin'ny korala rehetra izay manasanay hatrany ambanivohitra rehetra any, fa misy ny mangetaheta te hiaraka amin'ny zasipafy Tsirabe dia vonona izahay mandeha ampanetretena manatanteraka an'izay fitoriana izay na aiza na aiza izany a, misy manasanay dia mandeha foana izahay.
1: Ankoatran'izay misy tsy maintsy misy ny fanentanana ao anatin'izao fahatongavanareo eto izao a, tsara indrindra raha mbola misy zavatra tokony horesahana aloha a dia ao arinan'izay izay vao manao fanentanana. Mety mbola misy ve zavatra tianareo ampahafantarina mahakasika izao concert lehibe ataonareo izao?
4: Misaotra tompoko, araka nefa voaresaka tany miadoana dia anatanteraka concert anankiray ny zasipafy Antsirabe, miezaka izahay manao izay tsara sy mendrika ho amin'izay asa fitoriana ny filazantsara izay. Dia eo ihany koa moa ny misy ny nasaina manokana iara-iasa ao anatiny amin'izay. Izy ity raha ny fanaonay dia tsy voatamin'ity taona ity izahay no efa nanao an'ity fa efa fanefany izao, dia miezaka hatrany a ny amin'ny fanatsarana. Dia eo ihany koa ny amin'ny fampafantarana hoe korala zasipafy a dia zanaky ny loterana malagasy avy any amin'ny sodapartany fisakana faritra Moromaniny izany, fa ty mba tsy ndrikely manokana satria ao amin'ny mpikambana miaraka aminay ao dia misy ankizy tena zanaka Antsirabe tanteraka fa tsy avy any aminay, fa raisinay izy ikambana iaraka aminay satria manaiky ny fandaminana sy ny fitsipika fifampitondrana rehetra ao anatin'ny koraly izy, dia tena raisinay raha izay. Ndresahako teo fa zanaky ny fiangonana loterana malagasy, fa misy ihany koa ao aminay ao a tsy loterana fa misy katolika ao, misy efitsika em
1: zany hoe ecumenique soma zany no ataonareo anatiny?
4: Raha ny tena marina dia izay zanaky ny loterana malagasy zahay, kanefa rehefa misy olona tambakevitra fa hiaraka aminay fa manaraka ny fitsipika ny fitondrana loterana ao anatin'ny koralla dia raisina izy.
1: Zava-dehibe zany hoe fifangaroana samihafa eo anivon'ny finoana izany a, kanefa hoe misy fitsipika rahana dia mila manaraka tsara nyireny kosa aloha, tena marina izany satria izay no mahafikambanana ny fikambanana. Concert lehibe a tanterahanareo a amin'ny fokrifa rahapitso amin'ny roa miaraka amin'ny sasy Pafia sy iza moa le chorale anankiray teo?
4: Groupe Taratra.
1: Groupe Taratra. Eh, tandreo zao adiny fa misy invité surprise ao anatiny izany a. Izy dia ny fidirana moa hatrinona?
4: Invitation ny fanasana iray alina ariary mibiatsotra telo arivo ariary.
1: Andao ary, ataovinareo telo mirahalahy ny fanentanana fa efa liana ny olona te aheno an'izay ary.
5: Ieny tompoko. Za sy Pafia efa ny fampitakosina elaela tamin'ny koralina maromaro teto Antsirabe, indrindra teto tanàna manodidina eto. Reo koralina rehetrarehetra reo izay nylalovanay ny rahanay ny asa niaraka ny tory a dia inonay fa sady nakafiny nahazo aim-panahy. Tonga teny fotoana za sy Pafia iray manontolo no mikarakara. Zahay koa mino fa ao anatin'ireo koralina mivangina ireo tsirairay ireo misy zanaka ny sy Pafia ao anatin'ireo. Tongava tompoko mifanotrona fa ao anatin'ny manao ezaka lehibe zahay amin'izao fotoana izao a, araka ny tanjona ny tenenin'ny prezidanta eo a. Ny zavatra nataonay tao anatin'ny efa taona dia indray mandeha isan-taona zahay niezaka manao an'io fokrifa io a, fa tonga dia tsorinay fa mihatsara araka ny anina dia mivoatra isan-taona dia manantena zavatra tsara ny fahatongavanareo any.
1: Ia. President sy dia mbola misy ambara azafady.
4: Fanentanana farany indrindra ho amin'ireo izay mahatsapa-tena na mahatsiaro-tena fa zanaky ny fisakana dia manentana ho avy rahabitso toany fa zava-dehibe ny fisehoana fifandrombonana ao anatin'ny asa fitoriana indrindra ny samihatany an-tanàna.
1: Samihatanytagnana zany izy ity
4: aohatra
1: ny tadinay koa
3: samihatanytanàna. Mino fa maro dia maro tokoa ny zanaka ny fisakana eto amin'ny Antsirabe na Antsirabe voalohany na Antsirabe faharoa eny fanatrany betafo any aza de mino sy manantena izahay fa ho avy hanotrona daholo isika rehetrarehetra avy agnatanàna. Manaraka an'izay koa ny fagnetagnana ihany ho antsika zanaka ny sinodapartan fisakana tongava manatevina ny koralla za sy Pafia eto Antsirabe. Misaotra tompoko.
1: Eny are, zay ny niarahana tamin'ireto za sy Pafia ireto a. Mankasitraka anao mpiaino tao anatin'izany ary dia manao velomanareo telo mirahalahy amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Veloma daholo tompoko.
1: Tsisy isaorana tompoko. Andefa hiranareo eo a, rehefa avy eo izahay fa dia omen-dalana mirary soa indrindra tompoko a, adotosan'ny konsera rapitso. Aorianan'izay zay vao iaino iran'ireo vahinitsika tonga teto androany a. Andao tsika hiaraka amin'ny Endra Milosoa amin'ilay hoe ampo anao ny fahasoavako.

daty ity satria izy a dia sakafo be glucide na sy be fibra ihany koa. Ambany ny tahan'ny glisemia ao aminy. Manana indexa glisemika ambany izy arak'izany. Ary izany no mahatonga ny dokotera manoro ny marary ny diabeta mba hihinana azy. Ny 100 grama amin'ny daty a dia misy glucida 570 grama izay mame angovo eo eo rehefa mihinana azy. Araka nefa voalaza matetika ary ny sakafo be fibra dia manatsaratsara ny fandevonan-kanina, manatsara azafady a ny fandevonan-kanina. Miazona ihany koa izy ny fahadiovan'ny tsinay ary dia mampihena ny karazana omamiadana sasany. Ny daty 100 grama koa izany a dia misy fibra 8 grama aminy. Ny daty dia misy fibra soluble beta dea glucan izay mampihena ny fianaky ny kolesterol amin'ny vatana. Noho izany a misy fiantraikany lehibe a eo amin'ny ahavon'ny siramamy a izy. Ny daty dia tsy misy tavy na kolesterol fa misy calcium, misy fer, misy potassium, misy phosphore, misy manganèse ary misy magnésium. Ie, za aloha dia tena anisan'ny mpihinana an'ity daty ity fa androany vao tena nahafantatra hoe izahay tokoa kay ny tombontsoa azo avy aminy. Dia inoko marimarina fa ianareo mpiaino ahy io koa tena mpihinana n'io daty io a na mety misy tsy mpihinana an'io mihitsy hoe mamy be mamy be. Dia mety eritreritrantsika mampiakatra siramamy diabeta fa kay mifanohatra amin'izany. Eny ary izay ny amin'iny a andaontsika anaraka hira anankiray araka ny teneniko teo hoe reo vahintsika androany dia andao mba alefantsika fa mbola nanana fotoana ny karohana an'izany ny teknisianna dia hiaraka amin'ny edena vaovaontsika amin'ilay hirany hoe babonao.

Dagana mampihoatra ny isika rehetra amin'ity andro androany ity. Andaontsika anaraka sombi tantara vetivety indray ara aloha e. Fotaka. Fotaka. Favaratra ny andro, any ka avy be hatrany ny orana isan'andro. Avokatra izany dia feno rano miandrona sy fotaka ny arabe maro eo an-tanàna. Indray andro dia nisy fiara iray somary nandeha mafy ary nandalo ny lavaka iray feno rano. Vokany dia nipitika teny amin'ny akanjo ny tiramatoa iray avokoa ny rano potaka rehetra. Tena tasy feno fotaka ny fitafiana indray manontolo. Rehefa hitan'ny olona manodidina azy izany dia samy nanana ny filazany avokoa ny tsirairay. Ataony ny laza hoe tsirariny kosa izao e, fa mandehana torio any amin'ny fanjakana. Fa ny hafana na hoe enjeo dia toraina vato any ny fiara iny. Ny sasany indray namoaka teny ratsy mahatsiravina, fa ny ankamaroan'ny olona dia niombikevitra hoe mandehana torio any amin'ny torio any ny mpamily iny. Na variana fa teo anatrehan'izany feoan'ny olona maro izany dia tony tsara ilay ramatoka ny teny hoe ny akanjoko ivelany ve ity efa voaloto, dia mbola olotoko amin'izany koa ny foko ao anatiko. Tsy maninona hoy izy fa Andriamanitra ny mahalala ity fitafiko ity, mbola azo diovina ihany. Gaga ny rehetra nanatrika teo raha nandre izany ary samy ginagina sy ny saina tao an-tsainy mangina hoe atsaraparina azy olona re izany. Tena ilaintsika ny manam-pahendrena sy ny tsy tiady toy izany. Araka ny tenin'i Jesosy hoe sambatra amin'ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia samy manana fandeferana reto tena marina io. Ianao mandeha tongotra eny teny ranompotaka no mitobaka eny aminao, ao ireo fiara mandeha mafy. Fa samy manana fanetretena, na ho an'ny mpitondra fiara, na ho an'ny mpandeha tongotra, na ho an'ny olon-drehetra mihitsiny fa izany ny tsisin'ny ady. Ira roa ambidimapolo. Tao amin'ny tokantrano iray dia indreo nisy mpivady izay tsy nifankafoy tokoa, kanefa matetika koa dia mifanditra noho ny hevitra tsy mitovy. Nararira lehilahy indray andro ka lasa nampandreny ray aman-drenin'ny pastera iramatoa vadiny. Dia indry tokoa fa tonga tao an-tranony izy mivady ny mpiara-mivavaka notarehan'ny pastera mba hamangy andramiseho. Marary miboaka body fotsy izy ary matory eo am-pandriana. Dia hoy ny pastera tamin'ilay ramatoa vadiny marary hoe inona no hira ao amin'ny firana mba tian-dramiseho vadinao fa ataontsika? Dia namaly tsy ny ambaamba ilay ramatoa ny hira faharoa amby dimapolo ao amin'ny firana tompoko. Andeha ary ataontsika ny hira faharoa amby dimapolo, hoy ny paster sady nosokafa ny fiiranana. Dia inzao fa rafitra ny hira ny olona izay voro, ny olona izay voro teo. Fa nahavariana indrindra dia izao, mbola tsy tapitra akory ny hira andininy voalohany, dia indry fa niarina teo am-pandriana ilay ranganarary ary ny vazavaza hoe oramatoa, iza moa no nilaza taminao fa izany iry izany ny tiako, sa efa ny hahafaty ahaingana mihitsy no irinao? Ay, tsy natory akory ilay ranganarary mafy fa eniny avokoa ny resaka izay ny fanaovana teo. Tena tsy teny ny nandre ilay tonikira manao hoe efa akaiky Jesosy tompo. Mahavariana izany raha zao tokoa moa izany no efa akaiky Jesosy tompo. Fa izao no toy an'ilay hira efa akaiky Jesosy tompo akanao izao.
Indro tamin'i Kristy tompo avo anao, dia tany mafy tsara izay anananao, lova soa tsara fara indro anao. Hafa mihitsy fisaina rangaha, tsy nisy ny eritreritra nananiry azy mba ho faty mihitsy, fa ny fisainany no efa ratsy. Antsonisika mba iaina ny fahadiovana, ka tsy niendrika ivelany ihany no adio fa ny fo sy ny fanahy ao anatintsika koa. Aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana eo imasonao Jehovah hoy ny Salamo toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahaefatra ambin'ny folo. Dia samy mieritreritra fa kay moa izany hirapaty, hira entina anatin'ny fahoriana na hirapaty ihany koa ny filazantsika azy ilay hira natao. Tezitra noho izany rangaha ary dia izay ny antony nahataitra azy teo. Angamba rehefa lasa ry pastora mety ho rafitra indray aloha ny ady, fa dia isaorana ny tompo hoe ianao mihaino anay atao anatin'ny mamiko io tsy manao an'izany moa Eny ary anaraka hira anankiray isika araka nefa nylazaina teo dia iarahana amin'ny za sy mpafia mitsara.

0: Ye, ao anatin' izany irany sasipafy izany a no iresantsika fohifohy vetivety ny makasika pastora anankiray dia tsy iza tsekory fa pastora Rakotozandry Daniel izay ray aman-dreny tompy farimena tamin'izany fotoana nanomboka ny asa izy ny 25 ny volana aogositra 1977 sy arivo ary notomandry izy ny 13 novambra 1977 sy arivo. I dadatora Rakotozandry Daniel na dia zanak'ira Ratsosy Arivony a sy Ramaria Anjanahary avy ao Antanisaotra izy ireo Andoharano. Filiovana soavin'ny betafo izy no natsangan'Andriamanitra hitarika ny fifoazana tao farimena. Nanana aretina nitaiza sy nampijaly azy a sy ny ray aman-dreniny izy. Indray mandeha dia maharitra efa nitomanin'ny sasany tamin'izany anefa dia nisy olona ny akanjo fotsy lava nanao taminy hoe raha matoky ahy ianao dia anasitrana ny aretinao aho. Nanaiky ny teny izy ka taitra sady niarina. Atreo dia tsy niseho taminy intsony a ilay aretina. Dia nianatra tao betafo sy antsirabe izy. Rehefa naka CSD ka tsy afaka nefa izy a dia kivy a ka tsy nentin'ny vavaka fa lasa ny asa rehefa tonga ny lahady. Tonga tamin'ny indray anefa ilay ny akanjo fotsy lava nanao hoe inona zao ataonao zao Rakotozandry? Mbola tonga tamin'ny io feo io tatoariana nanao hoe mandehana fa izao no nanendry ianao ho mpampianatra ao tsara tanàna. Tanteraka izany ary tatoriana lasa nianatra pastora. Nivoaka ny 25 janoary 1977 sy arivo izy. Natolotra ho pastora ny farimena izy a ny alakamisy ny alahady azafady 25 mai 1977 sy arivo ary natao ordination natao betafo ny alahady 9 July 7 sy arivo. Nanomboka narary izy ny 2 novambra 7 sy arivo ary dia notomandry izy ny alakamisy 13 novambra 7 sy arivony. Nalevina tao farimena izy ny 14 ny volana novambra 7 sy arivo. Izay ny tantarany pastora Rakotozandry Daniel izay ray aman-dreny toby a ary notendren'Andriamanitra mba hitarika izany a tamin'ny fotoana androny. Ie, koa satria efa akatroka ny amin'ny folo ora sasany dia tapitra treto indray aloha izany ny fiarahana taminao mpiaino tato anatin'ity fandarana mamiko ity. Inona marimarina fa maro ny zavatra azonao ndraisina sy nafinaritra ary nahalinanao indrindra nampitoetra ny tenin'Andriamanitra tao am-ponao a tao anatin'izany fandarana izany. Isaorantsika Andriamanitra noho izany fanomezan'ny fotoana hahafahana miresaka sy miaina izany tenin'Andriamanitra izany a ary dia ny tompone omba sy taridalana antsika tsirairay avy a anome fifaliana ary ampitombo hatrano ny finoantsika azy satria hoy ny tompo hoe tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroponinahitra ao. Ivavaka isika tompoko. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria totosa soma tsara teto ny fandarana mamiko. Dia rahalaza voninahitra no atolotra eo anao amin'izany ary dia mitahianao ny fandarana rehetra izay mbola handeha eto amin'ity onjam-peo ity. Mitahiny teknisianina izay mikirakira eo amin'ny lafin'ny teknika mba handroso atrany izany. Dia ianao ihany koa no ikarakara ny olonao tsiraray avy manoloana ny asa, ny adidy, ny andraikitra, zara fanompoana. Mety misy tsy salama any, mety misy manamanjoany, mety manana aniversera koa ny hafa reny rehetra ireny jesosy entina eo anatrehanao ka ianao no hanome azy ireny ny firaisana velona sy tanteraka aminao jesosy kristy ko dia amin'ny anaranao ary nanonana iny vavaka sy isaorana ifeny mitafitafo anao ary dia mbola apetraka eo ampelantananao indray nytoyan'ny fiainanay rehetra misaotra jesosy malalo amen manao velomanao ny tenako namana menja na zokomenja ozy isika misaotra indrindra ny namana teknisianna mianadaza eto amiko eto a dia namana tina sy ny namana odilan makasitraka antsika tsiraray avy a miraro soa be dehibe anareo mianadaza satria nareo mianada mbola tsy ala eto raha tsy elaela ihany ny ora sy fotoana dia samita in'andriamanitra daholo tompoko makasitraka anao mpiaino
1: fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i kristy
2: arainao eto amin'ny radio feny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6 maraina
1: vaovao samihafa
2: fifampizarana
1: fampafantarana
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny
1: manasantsika rehetra ireny ray anjara e fiangonana mpanakanto ara-pilazantsara
2: olontsotra na fikambanana
1: sampandrara
2: sekoly mpivarotra misokatra ho antsika ny radio feny filazantsara
1: raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsony 034 31 425 38
2: 034 31 425 38
1: mamiko
2: maminao
1: mamintsika rehetra mandroso miaraka amin'ny kristy.

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Araka izany feokira famantarana izany ravana dia tonga eo amin'ny fandarana natokana ho an'ny sampana diakona itsika mpanompo tsara sady mahatoky. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa nomeny tombonandro indray ahafahana miaraka eto amin'ity anio ity. Noho izany dia andeha hapetrantsika eo ampelantanan'Andriamanitra izao fiarahana izao. Andeha ary tsika hiaraka hivavaka. Jesosy io, misaotra anao izahay fa mbola nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana. Menao tombonandro ihany koa ahafahanay miatrika izao anio izao. Indrindraindrindra ty fotoanana tokanay ho an'ny sampana diakona eto amin'ity onjam-peonao ity dia ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Ianao no hanome ny tolotsaina sy ny fitarihan'ny fanainao masina hatanterahanay antsaka ny sandavany ny amin'nyzara fanompoana izay efa nyantsoanao sy ny fitiananao anay tsirairay avy. Dia apetraka eo ampelantananao ny asa izay hampanaovinao anay. Fitaovana ihany izahay fa ianao ilay tompon'ny asanao ka hampiasa anay. Aza velanao irehareny amin'ny tenanay izahay fa aoka ianao irehareany Jesosy no orehareanay. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatahanay sy anankinanay feno izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray io. Amen. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy naiza naiza misy anao amin'izao ora sy fotoana izao ka manaraka ny fandaharana diakona mpanompo tsara sady mahatoky eto amin'ity onjam-peo amintsika ity dia ny radio feon'ny filazantsara raiky amin'ny 90.2 izany. Miaraba manokana ny namana tiana, miaraba ny zoko dilon izay miaraka amiko amin'ity anio ity. Ny tenako izay mpanolotra ny fandaharana moa dia tsy iza fa ny namanao iandry izay biraon'ny diakony sinodam-paritany avaratry mani ihany. Dia tolorako ny arahaba isika rehetra izay mahafantatra indrindraindrindra tsika rehetra eny amin'ny FLM Mandrososo eny atao anatin'ny fileovana Ambomena. Eo ihany koa ireo mpanaraka ny fandaharana rehetra na aiza na aiza na eny an-tsena sabotsy amin'ity andro tsena itya dia tolorako ny arahaba ihany koa ianareo. Dia ao ihany koa ireo namana mpiara-miasa rehetra ao ny tranombarotra kanto, tranombarotra sahala sy ny maro hafa tsy voatanisa ny mpanaraka ny atokantrano rehetra any dia tolorana an'izany arahaba izany ka ny hiran'ny kerobima tia io no angatahantsika amin'ny namana tianao atolotra antsika mpitiavana hosolon'ny fifandraisan-tanana. Dia menofinahitra hatrany tompoka eto mpanarana ny onjam-peo mamintsika.

Ye, isaorantsika namanatina nandefan'izay hirany kerobima katso ty izay. Jesosy tokoa ry havana rehefa ty dia tena ty. Ary tsapantsika izany amin'ny fiainantsika andavanandro fa namandalo fahoriana, namandalo ady sarotra isika, namandalo aretina, namandalo adi-tsaina maro samihafa dia rehefa mahay miantoraka sy mahay miantsampy eo aminy dia tsisy zavatra tsy hainy atao ny mamahan'izany olana rehetra izany. Fa isika no indraindray no lasa tsy matoky azy ary tsy mino azy. Jesosy nefa tsy mba manao toy ny fitiavantsika olombelona ny hoe eo le fitentsika hoe havana raha misy patsa. Tiako satria na tiako fa ny an' Jesosy rehefa ty dia tena ty amin'ny lafiny rehetra, ka izany fitiavana izany no nanaporofoiny, noporofoiny tamin'ny dia nanolorany tenany, nanolorany ainy tokana hamonjy asy ianao izay mpanota tsy mendrika tokony ho very seloina mandrakizay, nefa dia izany no setriny natolo ny ahy. Ka anjarantsika tsirairay avy no mandiny tena hoe inona ny mba hatolontsika an'i Jesosy noho izany fitiavana tena nomeny antsika izany. Ny angatahany sy ilainy amintsika dia ny hanolorantsika ny fotsika ho eo anatrehany, ho velarintsika eo aminy ny momba atsika tsirairay avy, ary indrindraindrindra hahatanteraka ny sitrapony dia ny tandrona ny didiny. Indrindraindrindra ho aso anao ry diakona malala zay efa nofidiny manokana hiara-iasa aminy, hiasa eo amin'ny sahany, dia mba hahatanteraka atsakany sy an-davany izany asa masina izay efa nifidianany atsika tsirairay avy izay. Izay no mahakasika niny hiran'zareo kerobima akatso iny. Fa isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'ireo fotoana maro samihafa izay efa notanterahantsika sampana diakona teto anivon'ny synodam-paritany avaratry mania. Hiatrika ny zaika kely indray isika atoaty dia ny amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana jolay ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay izay tanterahana ao amin'ny renivohitry ny filiovana ao Ambatomiady. Araka nefa natsidika teny amin'ny seminerin'ny diakona dia efa misy ny fikarakarana ny lalana dia anentanana antsika rehetra mba hiomana ny amin'izany. Hisy ny fiara izay ho karakarainy braon'ny diakony synodam-paritany avaratry mania dia ambara amintsika mialoha eo ihany ny sarandalana fa mbola hanontany an'ireo tomponandraikitra kooperativa tomponandraikitra izay manatanteraka n'izany zotra makany atany fotsy Ambatomiady izany izahay, dia anentanana antsika mba tena iomana trany fa na izany na tsy izany ry avako malala dia tsaroa fa tsy mora zany manaradian'i Jesosy izany. Ary tsy faly amin'izany satana ny hoe ianao manatanteraka sy manaradian'i Jesosy, noho izany dia aza mora kivy, aza mora ketraka fa hataovy ambony hatrany ny moraly entina hiatrehana ny an'izany asa fanompoana izay efa nitsony Jesosy antsika tsirairay avy izany. Dia hoentsika mbavaka hatrany izany fivoriana masina izay ho tanterahantsika any amin'ny filevana Ambatomiady izany. Dia amin'ity anio ity a, efa nisy fotoana maro samihafa teto no nyresadresaka isika ny hoe amma mpiara-miasan'i Jesosy antsika, na amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy na amin'ny lafininona, dia tokony hijoro hatrany isika dia ny taona fanahan' olona maro ao amin'ny valan'i Jesosy. Noho izany dia amin'ny alalan'ny toriteny no anatanterahantsika an'izay. Ka amin'ity anio ity izany a dia ampianatra antsika fomba fohifohy no mahakasika ny amin'ny fitoriteny ny tenako amin'izay rehetra mba tolontsaina sy takatry ny saina avy amin'ny fanahy masina eo. Famelohan'izany aloha dia andeha angatahantsika amin'ny namanatiana ny iran'ny Joseph Dafy sy Titianaly tsisy karahanao iny, satria tena tsisy mitovy amin'i Jesosy tokoa ny ripiainy malala. Dia atolotra mpitiavana antsika izay mpanaraka n'izao fandaharana izao a, melohan'ny hampianarana fohy no mahakasika ny amin'izany toriteny izany. Menofinaritra ary tompoko.

Izay no mahakasika ny niran'ny Joseph Dafy sy Titiana iny. Saorantsika ny teknisiana izay nanolotra azy. Dia tsy haiko isika raha iteny tahaka azy mianadako hoe tsy misy tsara ka raha mitovy amin'i Jesosy. Fa tena resy lahatra isika fa Jesosy tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia tena raha mifikotra aminy isika, raha tena matoky sy mino azy, dia ho hitantsika ilay fahasambarana mandrakizay izay ho satarintsika dia ny etỳ an-tany sahady. Andeha ary fitompitentsika ny fampianarana ny mahakasika ny hoe raha hitory teny. Tsara marihana nefa eto am-piandohana fa fomba fanomanana tory teny sy fianarana hitory teny sahaza ny sokajon'olona rehetra no atolotrako amin'ity anio ity. Zaraintsika aloha hevitra telo ny fampianarana. Ny voalohany a dia ny tory teny, ny faharoa fomba atao rehefa hitory teny, ary ny fahatelo ny fampiarana ny tory teny. Loha hevitra telo a: ny tory teny, fomba atao rehefa hitory teny, ary ny fampiarana tory teny. Voalohany aloha dia hojerentsika ny hoe tory teny, dia hozarantsika telo ndray io tory teny io. Dia eo ny famaritana, eo ny hevitry ny tory teny, ary ny tory teny fampibebahana. Ka raha maritra ny atao hoe tory teny isika, dia tsy maintsy mijery ny teny fototra aloha ny angian'izany teny izany. Ka ny angian'izany teny hoe tory teny izany dia tamin'ny alalan'ny teny grika hoe homilia, izay midika hoe homilitika. Izany dia midika hoe fitaomana na resadresaka. Ary ny teny frantsay hoe homeli, izay midika fampianarana mikasika ny fivavahana, indrindra indrindra mahakasika ny amin'ny filazantsara. Noho izany dia io voambolana io no tonga nilazana ny tory teny kristianina na ny fitoriana ny filazantsara, satria tamin'ny andron'ny apôstôly ny fampianarana natao tao amin'ny fiaraha-mivavaka dia natao hoe homilia. Noho izany dia homelitika no ilazana ny fampianarana natao tao amin'ny fitoriana ny filazantsara na ny tory teny, ka nahatafiditra azy tao amin'ny taranja teolojia pratika any amin'ny toeram-pianarany toeram-pampianarana teolojika isan-karazany any. Hitantsika zany any amin'ny SB, hitantsika any amin'ny STPL, hitantsika any amin'ny Salta. Ny homelitika dia fampianarana ny amin'ny fitoriana ny filazantsara na fampianarana ny amin'ny tory teny. Izay raha azo ambarana fitinina maritana ny atao hoe tory teny. Ahoana indray ary ny tory teny? Eto am-piandohana ihany koa dia tiako hazava tsara fa ny hevitra fototra ny amin'ny tory teny a dia tsy miorina amin'izay zavatra tsy hita sy re na toejavatra tsapa teo amin'ny fiainana, fa fotokevitra teolojika mifamatotra indrindra amin'izay mahaizy azy ny marina an'Andriamanitra, ka tsy afaka iorina afa-tsy eo ambonin'ny finoanan'i Jesosy ilay maty teo ambonin'ny hazo fijaliana irery ihany. Io ihany no tory teny. Ny tory teny dia fanompoana ny tenin'Andriamanitra izay baiky no miantefa amin'ny olona iray. Ny tory teny dia ny tenin'Andriamanitra izay ampahafantary n'izy tenany ihany ny amin'ny olombelona. Averiko indray mandeha, ny tory teny a dia ny tenin'Andriamanitra izay ampahafantary n'izy tenany ihany ny aminy amin'ny olombelona. Ny tory teny ihany koa dia teksta voarakitra avy amin'ny Baiboly izay milaza ny sitrapon'Andriamanitra irery ka toriana amin'ny olona. Ny tory teny dia tenin'Andriamanitra, sady izy ihany, zany hoe Andriamanitra ihany no manambara azy amin'ny alalan'ny olombelona, araka ny teny voalaza ao amin'ny bokyny Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany ny avy Andriamanitra ho anao,
izy no enoinareo. Io raha fitinina zany ny amin'ny toriteny. Fa ny amin'ny toriteny fampibebahana kosa indray de manao akory ary. Ny toriteny fampibebahana, ny pratika ny asa-pifoazana karamalaza ny tena mampiasa ity toriteny fampibebahana ity raha ampitahana amin'ireo toby lehibe sasany. Mialohan'ny fandroahana de minino anaovana an'izany. Noho izany a, raha anao toriteny fampibebahana isika de tsy tokony mihoatra ny 5 minitra. Averiko indray hoe tsy tokony hihoatra ny 5 minitra ny toriteny fampibebahana. Ary tsy toriteny faharoa koa ny toriteny fampibebahana fa fitaomana ny olona mba hitodika tanteraka amin'Andriamanitra na hitodika tanteraka amin'i Jesosy, tahaka ny nataon'i Jaona mpanao batisa ny taona ny olona mba hibebaka. Ary Jesosy koa dia niantso ny olona hibebaka tamin'ny ireo toriteny nataony mba hovonjena. Ary ny ivon'ny toritenin'ny Petera sy Paoly aza dia fantatsika tsara fa toriteny fibebahana. Ohatra ny ahoana indray ary zany toriteny fibebahana zany? Dia jerentsika voalohany hoe fibebahana. Ny teny grika hoe metanoia, izay midika fiovana.

fisainana anaty sy ny fihetsika ety ivelany no nadika hoe fibebahana. Ny fibebahana dia fiverenana amin'Andriamanitra sy fialana amin'ny fahotana. Ny fibebahana dia fiovantsaina sy fiovampo izay miteraka fihetsika vaovao amin'Andriamanitra, amin'ny tena ary amin'ny fiainana kapobeny. Ny fibebahana dia midika fa miala amin'ny ratsy ny olona iray ka mampitodika amin'Andriamanitra ny fony sy ny sitrapony, dia manono didiny sy ny sitrapon'Andriamanitra ary miala amin'ny fahotana. Ny fibebahana dia ateraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny faniriana marina hanaraka ny didiny, io ny tena fibebahana marina. Noho izany a, ny olona mibebaka dia mitsotra amin'ny tompo. Hitantsika izany any amin'ny Ezra 10:14. Ny olona mibebaka dia esorina ny ratsy fanao rehetra ka miatsara fa aza manao ratsy intsony. Isaia 10:5, eo ihany koa ny Ezekiela 10:30 ka hatramin'ny 10:30. Ny olona mibebaka dia mibebaka tanteraka, ary hitantsika ny hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, any amin'ny Matio zany 10:2, ny Lioka 10:5, asan'ny apôstoly 10:7, sy ireo maro samihafa. Izay raha azo fitinina fohifohy ny mahakasika any amin'ny toriteny. Fa ohatra ny ahoana indray ny fomba atao rehefa hitoriteny? Melohan'izay hidirantsika amin'izay lohahevitra faharoa izay a, dia andeha angatahantsika amin'ny namana tianao a ty hirandry zareo avy ao amin'ny trompetra fanantenana 67 hektara fitia tsy manapetra. Dia menofina hatratra ny tompoko.

Eny ary, hiditra avy hatrany isika ny amin'ny hoe fomba atao rehefa hitory teny. Ka roa ny fomba azo atao rehefa hitory teny. Ny voalohany amin'izany dia manambara avy hatrany ny maizy azy ilay teny hotoriana. Io ny fomba voalohany. Ary ny fomba faharoa dia mijery na manomboka amin'ny fitsikerana ireo teny fototra. Dia teny hebreo grika moa izany a. Dia ity fianarana fomba atao amin'ny faharoa ity moa dia natokana ho an'ny olona nandalina sy mpikatroka resaka teolojia. Fa ny filazantsara an'i Jesosy Kristy toriana amin'ny toriteny ary tokana ny afatra dia ny amin'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga nofo ary maty sy nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary ny azo fijaliana no ivon'izany. Izany no atao hoe filazantsara. Andeha ro jerentsika aloha ny mahakasika ny hoe filazantsara. Raha hitory teny filazantsara isika na hoe raha hitory teny dia tsy maintsy miresaka ny fanekena vaovao ka mahita isika fa misy matoateny roa ao dia ny Eoangelijo sy ny Kariso. Io moa dia hita any amin'ny ary azontsika ampitaina ao amin'ny Matio toko fahafolo ny andininy ny fahafito amby roapolo sy ny Marka toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy ny fahafolo. Ny Eoangelijo izay midika fa manambara vaovao mahafaly na manambara ny filazantsara ny dikany izay hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahasivy ny andininy ny fahaenina sy ny faharoapolo dia ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy ny fahafito sy ny maro samihafa. Ny Eoangelijo sy ny Kariso dia midika hoe filazantsara na miantso na manambara no heviny. Dia efa niteneniko teo am-pianoanana hoe afaka ampitahantsika amin'ny Matio toko fahafolo ny andininy fahafito amby roapolo ireo matoateny anankiroa ireo sy ny Marka toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Noho izany ny teny grika roa Eoangelijo sy ny Kariso no atambatra miteny tokana hoe toriteny na hoe mitoriteny. Noho izany ary raha mitoriteny isika dia tsarovy an-tsaina fa tsy ianao ny tompony teny ary tsy ianao no miteny fa Jesosy tompony teny no mampiteny anao. Azontsika ve izany? Averiko indray mandeha. Raha mitoriteny isika izany dia tsarovy an-tsaina fa tsy ianao ny tompony teny ary tsy ianao no miteny fa Jesosy ilay tompony teny no mampiteny anao. Ka ny toriteny dia fanambarana ny tenin'Andriamanitra velona amin'ny alalan'ny teny velona dia ny teksta ny Baiboly fa tsy foronina. Ny toriteny dia fampitana ny marina amin'ny alalan'ny olona ho an'ny olona. Ny toriteny dia fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra miorina amin'ny finoana an'i Jesosy irery ihany. Ny toriteny dia fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany dia ny amin'izay efa nataony sy izay tiany hataony ho an'ny olombelona. Ny toriteny dia fanambarana miorina amin'ny finoana ara-tsoratra masina sy ny sisa maro samihafa. Ahoana indray ary ny karazana toriteny? Tsy voatanisa antsika eto avokoa ireo karazana toriteny misy fa araka ny teny natsipika tany am-piandohana dia izay tsotsotra azontsika mpiarina avy hatrany no atolotra antsika eto ry diakona malala, ry mpiaino malala. Dia misy karazany dimy angamba reto na enina atolotra antsika na maromaro kely fa za moa miteny hoe misy fa araka ny teny natsipika tany am-piandohana dia izay tsotsotra azontsika mpiarina avy hatrany no atolotra antsika eto ry diakona malala, ry mpiaino malala. Dia misy karazany dimy angamba reto na enina atolotra antsika na maromaro kely fa za moa miteny hoe rehefa plus de deux izy dia efa pluriel zay. Ka ny voalohany amin'izany dia nitory

dia nitory teny mission capretan, nitory ny fahatelo nitory teny expository, ny fahaefatra nitory teny moraly, ny fahadimy nitory teny doctrinaly, ny fahaenina nitory teny heviteny. Io le ataontsika hoe expositoria na paraphrase. Ny fahaenina de nitory teny tantara. Ireo karazana tory teny ireo no andraisantsika ohatra sy fampianarana atolotra antsika. De io le hoe fampiarana tory teny amin'ny lohahevitra fahatelo, fampiarana tory teny. Famelohan'ny idirantsika amin'izay lohahevitra fahatelo sy ohatra maro amin'ireo karazana tory teny ireo a, de andelo angatahantsika amin'ny namana tianao ty iran'ny SLKM fanekena itya, zay anisan'ny nangatahan'le ray aman-drenibe anay eny amin'ny FLM Mandroso eny, de tsy izy zany fa i papa. De atolotra mpitiavana antsika papa, de menofinaritra mino fa manaraka ny fandaharana trany ary tsy tapaka mihitsy izy mivady a manaraka n'izany fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona izany. De atolotra mpitiavana anareo ny hira zay nangatahanareo, de menofinaritra tompoko.

Mino fa tsy papamivady rery ihany no nanaraka an'izay hira izay, fa isika rehetra mpanaraka ny fandaharana dia anisany nanaraka sy tena tian'izay hira fanekenany SLKM izay, dia tena hanolo tena hanao ny asan'Andriamanitra tokoa isika, fa tsy amin'ny aitraitra na amin'ny hoe filandera, fa tena amin'ny fofeny fitiavana tokoa no hanatanterahantsika an'izay. Hiditra amin'ny fampiarana toriteny isika ka handray ohatra vitsivitsy. Dia ny ohatra voalohany raisintsika ry mpiainy malala dia ny toriteny eviteny na ny expositoria na parafrazy. Araka ny anarany dia manazava heviteny no mibahatoerana, ny andininy, ny andalan'ny teny tsirairay mihitsy no hazavaina. Manatsoaka teny andraisana lesona sy fampiarana mba hahazona heviteny na hevi-panahy isika, dia tsinona izany fa ny hevitra ny soratra masina. Tsy ny olona rehetra no afaka hanao toriteny heviteny sy afaka mitsikera nefa, fa mila mifehy ireo teny fototra dia ireo teny hebreo sy teny grika isika. Io ny tsara mariana ho amintsika izay hanatanteraka ny toriteny heviteny. Ny tena fandalinana baiboly sy ny toriteny dia tsara ty teny toriteny heviteny ity. Ny tenin'Andriamanitra mivantana mantsy no hazavaina amin'ny toriteny heviteny. Ireo izany raha fitinina no mahakasika an'izay hoe toriteny heviteny izay. Ohatra faharoa raisintsika dia ny toriteny homélie. Misy fifandraisany amin'ny toriteny heviteny eo ambony ny toriteny homélie, fa ny homélie dia fampifondronana ireo andinin-tsoratra masina ho toriana izay mitovy fotokevitra, ka ireo fotokevitra ireo no atao lohahevitra entina ampitana ny hafatra. Ohatra amin'izany raisintsika ohatra dia ny Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, dia ny lohahevitra dia ny hoe ny nataon'Andriamanitra manoloana ny fahantranin'ny Israely. Io ny lohahevitra izany. Ka ny fizarana voalohany dia nidin'Andriamanitra mba hampiakatra an'ny Israely. Hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina, fahafito sy ny fahavalo izany. Ny fizarana faharoa na ny rahan'Andriamanitra sady nomba ny mpanompony. Ny nanyrahan'Andriamanitra sady nomba ny mpanompony eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Io no azo amitinana ny toriteny ohatra faharoa izay homélie raisintsika. Ohatra fahatelo dia ny sermona. Ity karazana toriteny ity no betsaka mpampiasa indrindra eto amin'ny firenentsika, ary tena mahazatra antsika mpitoriteny sy manavanana antsika ny mampiasa azy satria mora mpiaino ny mandray azy. Ny sermona dia andininy iray na tapaka andininy iray izay manana hevitra mavesatra ka toriana, na andininy iray ao anatin'ny teksta ho raisina ho toriana, andraisana lesona sy afatra ampitahana amin'ny olona. Izany hoe avy amin'ny fitrandrahana ny perikopa voatondry na voalahatra ho toriana. Tandrema nefa fa tsy atao ny baiko ny tenin'Andriamanitra ho toriana na manitsy izany araka ny konteksta tianao mpitoriteny ho toriana azy na ikendrena olona manokana, fa isika mpitoriteny dia mpanompon'ny tenin'Andriamanitra, ka izy tompon'ny teny no miteny sy mampiteny ny teniny antsika. Ity ngamba tena tsara tsindriko mafy amintsika mpanaraka ny fandaharana ny hoe tsy hikendrena olona manokana ny toriteny, fa mpanompon'ny tenin'Andriamanitra isika mpitoriteny, ka izy tompon'ny teny no miteny sy mampiteny ny teniny antsika. Io raha fitinina ny amin'ny hoe toriteny sermona. Ohatra fahaefatra dia ny toriteny tantara. Raha hitoriteny amin'ny olona isika dia tokony hamantatra ny manodidina rehetra aloha, fa tsy azo atao mihitsy ny mampiasa fomba tokana na mizingizina amin'izay ao an-tsaintsika mpitoriteny, fa mitady fomba hafa hampitana izany amin'ny tsirairay.
Ny toriteny tantara de toriteny sahaza ho an'ny rehetra ka amboarina ho tantaran'ny teksta otoriana ary miezaka ny mpitoriteny mba hahalala sy hahanangona tantara hahaliana sy hahafinaritra ny mpiaino. Avy amin'ilay tantara no anatsoahana ny hevi-panasy ny afatry ny soratra masina mba hasoa an'ny mpino. Omanina tsara izany mba hipetraka tsara ny zava-kendreny tenin'Andriamanitra amin'ny teniny. Amaranantsika azy a dia ny fomba fitrandrahana ny afatra. Fomba fitrandrahana ny afatra. Milohan'izay nefa dia andeha angataka hira iraindray isika ao amin'ny teknisianinao ka ny hirany zareo koraly ledena vaovao avy any Ambohimandrosikara no angatahantsika amin'ny namana tianao dia ilay mitondra lohateny hoe asambarana. Koraly ledena avy any Ambohimandrosikara asambarana. Menofinaritra hatrany tompoko.

Izay inirany zareo koraly tena vaovao avy ambomandrosikara iny hasambarana. Rehefa natao tao amin'ny fandarana mamiko teo moa ny hoe ny FPK Tombontsoa sy ny FLM Mandrosoa dia mikarakara an'izany hetsika rindrakira ara-pilazantsara izay iarahana amin'ny

Rio, koraly lehibe na vaovao avy any Ambohimandrosikara izany, dia anentana antsika mba ho tonga maro hatrany. Entre parenthèses kely iny, ny fomba fitrandrahana ny afatra, ny afatra moa no tiana ambara eto, dia hoe ny fomba fitrandrahana toroteny izany, izay hoe ny tenin'Andriamanitra tiana ampitaina ho an'ny vahoakany eto an-tany, izay raha fidinana hoe afatra na ny toroteny. Ohatrany ahoana indray ny fitrandrahana? Ny fototeny amin'ny fitrandrahana dia trandraka. Haintsika tsara izany biby hoe trandraka izany, izay misitrika tanteraka any anaty tany. Ny trandraka nefa dia fihinana sy matavy tsara ary tena azo hohanina. Nefany melohan'ny azahoantsika azy dia tsy maintsy miady tany lalina hahitantsika azy, satria milevina any anaty tany lalina izy. Ka izay hevitry ny teny hoe fiadiana lalina izay no tiana alentika ao an-tsaintsika mpitoroteny. Tsarovy tsara ry havana fa hafatr'Andriamanitra tsy voafetra no ampitain'ny olombelona voafetra, ka tsy maintsy mitrandraka sy homanina tsara. Ny mino, izany hoe ny vita batisa rehetra, dia efa nomeny Jesosy fahefana hitoroteny avokoa. Ka hoy izy, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ko mahazo maimaim-poana ianareo dia mba manomeza maimaim-poana. Noho izany dia fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ahazontsika olombelona mpanota mitoroteny. Dia izay no azo amitinana ny amin'ny fampianarana toroteny ry mpiaino malala. Dia mino aho fa mba nisy lesona kely azontsika diakona notsoahana entina hanatanterahantsika ny asantsika ny amin'ny fitoriteny ny izay nambara tamin'ity anio ity. Dia kely izy aho fa anjarantsika no mampitombo azy eny atsefatsefany eny. Dia mangatany fanahy masina hatrany hampianatra antsika sy hitaridalana amin'ny teny rehetra izay tokony ho ataontsika sy ambarantsika amin'ny fanaovana ny toroteny. Vavaka antsika tompoko. Jesosy, eo misaotra anao zahay ny amin'ny fatanterahan'ny fotoana izay natrehana teto indray, ny amin'ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky, indrindraindrindra ny tondrana fampianarana fohy mahakasika ny amin'ny fampianarana ny amin'ny fitoriana teny, mba tena ho mpiasa miendrika anao tokoa izahay ny amin'izany, ka hanambara ny teny izay efa nataonao ihany koa no ambaranay, ka hatao manay fanahin'olona maro ho ao anatin'ny valan'ondrinao. Ka ny antom-pisianay tsirairay avy, Jesosy, dia mba tena hamobe tokoa. Ianao ilay fotom-poaloboka fa izahay no sampany, ka mba tena hamobe zahay ny amin'izany asa masina izay efa nifidiananao anay tsirairay avy izany. Dia apetraka eo am-pelatananao ny fandaharana izay natao teto, Jesosy, mba tena ho voninahitra ao irery ihany. Dia ianao ilay tompon'ny asa no ampiasanay, fa izahay dia fitaovana ihany. Dia ataonay amin'ny anaranao izany, Jesosy. Apetraka eo am-pelatananao ny mbola fitohizan'ny fandaharana rehetra izay tanterahany eto amin'ity onjapeo ity mandritra ny mandra-pahatonga ny amin'ny folo ora alina. Dia matoky sy mino ao, Jesosy, eo fa hiasa sy hatanteraka izany ianao. Amin'ny anaranao mavonjy no angatahanay izany. Amen. Izay no azo natolotra indray ry mpiaino malala izay mpanaraka an'izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky izao. Raha sitrapon'i Jesosy, dia amin'ny herin'ny eto amin'ny herin'ny toy izao indray isika no ifamotaona eto. Osolon'ny fanaovam-beloma kopakopa-tanana ary dia angatahantsika amin'ny namana tiana ny hiran'ny lalao indray androany. Dia mino aho fa izany no fanirintsika, izany no fikasantsika, dia ity hiran'ny lalao ity no anambara ny toniny, no anambarany izany fikasana sy fanirina izany. Dia manao veloma finaritra samy hotahiny tompo indray amin'ny herin'ny toy izao mandra-piona tompoko.

diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

Ianao re mankasitraka anao piano izay mbola miaraka aminay eto amin'ny raika amby sivifolo teboka roa mega hertz amin'izao maraina izao ankasitrahantsika zoky andry a tondra tamintsika niny fandarana ny diakona teo iny moa izany a de tao aloha zay tsika niaraka tamin'izao komenza tamin'ny sivora niaraka tao anatin'ny fandarana mamiko a ankasitrahantsika ihany koa izy any amin'izay a fitondrananaizay fandarana mamiko teo izay a de nanefa saminazo nitandrifa vavizy avokoa isika rehetra tao anatin'izay fandarana roa izay narahintsika teo a izay azadiny fa rehefa mpahery dimy amby efapolo minitra any amin'ny raika amby folo ohatra dia manaraka indray aloha sika ireo antsosy filazana izay tsara fahafantarana antsika indray amin'ity savotsy atoandro ity a raika izany dia mbola manana mihitra vitsika ireo any isika afantsika manaraka ny irany zareo ary ampeo indray a amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe raha sitrakao menofinaritra tompoko

0: dia ny nira izay narayntsika teo iny a ny araka tamin'ry zareo niry un peu isika teo a tamin'ilay ira mitondra lohateny hoe raha sitrakao e fa tonga izao aloha ny fotoana izay anarahntsika ireo anjosy filazana dia ndao anaraka izany avy hatrany isika ary a dia rehefa avy indray any verineto
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana ny loterana malagasy sy notaparitany ny varatry mania, filiovana manodidina andraikiba, fitandremana amboy mandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay 2:5-7. Jobely 33 ny FLM amboy mandray. Hatao ny asabotsy 30 sy ny alahady 13 mai 1920 sy 2000. Sabotsy solakandro amin'ny 2 ora, rindrakira miavaka, totosai ny zanaka pelezana ambositra, miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady 13 mai, hisy ny filaharambe izay tarihy ny ray aman-dreny filoha sy notapartany avaratry mania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny trano fiangonana. Aoka ifampilaza mandra-peona eny.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany avaratry mania. Filiovana mahatsinjo fanantenana fitandremana ambodivoana. Faneva areto amin'ny ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehovah tompony maro. Hagay toko faharoa ny andinin'ny pasivy be. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia hotanterahana ny sabotsy 6 sy ny alahady 7 Mey 2023 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6 Mey 2023 manomboka amin'ny 6 sasany maraina, fitaom-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 20 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny jobily fa zato taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7 Mey 2023 manomboka amin'ny 6 sasany maraina, fitaom-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny jobily fa zato taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hotely sakafon'ny jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fiavahana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena Tsangambato, Jeremia toko faraika amin'ny 10:20 tapany A.
3: Ezaka Tsangambato mikatelemanitra tena mboitsara.
2: Alahady 7:30 amin'ny 6 sasany maraina, fanompom-pivavahana ara-letorji,
3: rotsapalotra,
2: fanolorana fanamina,
3: ary fanokalana klavie.
2: Ny tolakandro amin'ireo orakosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mboitsara.
3: Kate abe ambopalpeta
2: ako salema tany mantry
3: ary feony fiavanana manaritso.
2: Tsy misy fitopidirana hoe fa rakitra no tatazana.
3: Tonga va maro afa koraly lasangana eto amin'ny SPAM ireo a.
2: Soy lumière tandem son. Eny amin'ny FLM Ambohijatovo izany no fotoana e.
4: FLM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia angatsaka amin'ny fanahiko amin'ny loko rehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe iloa e. Sini Katelem Frasekin

0: Zan de tao amin'ny FM firaisan-kiny ny alatsinainy Pentecoste amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempon'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolini Jaramias, commune urbaine Antsirabe, RFM, Mira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana désiré, NNSOM.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matito tsaroapolo ndio fa valo amby roapolo tapany a
3: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
2: aizo
4: araraho ty ano
3: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
2: tarika ny elikely ny sakely talany
3: miaraka amin'ny pastera malokela aladiny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny roa sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
2: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
3: jaramias commune urbaine Antsirabe
2: partenaire media RTA
3: Bira radio
2: TV plus
3: radio feo filazantsara
5: Dikonna dikonna FLM mazarivo no karakara izany lanona izany. Tokava enao na fiezana fa izay hoentin'ny dadabe, hoentin'ny bebe, hoentin'ny ankizy rehetra, hoentin'ny daholodaholy.
3: Azato numero fitaonantsika ny alatin'ny Pentecosta ho avy zao e.
2: Fifandraisana 034-44-660-15.
5: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro foka ao, ho tahina fononao.
4: Raha ny fono maraina ho antsotsy sasy.
5: Amen.
6: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalaza an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady fito amby folo mena amby roapolo sy roa arivo amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila tsotra telo arivo ariary, fanasana ray alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpafy antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra e.

tsara izay no mahakasika ireo antsosy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ny ity atoandro ity tena nefa saminazy ny tandrifa azy avokoa isika maromaro ireo hetsika ra-pilazantsara izay tanterahana sy tontozaina eto amin'ny renivohitry vakana karatra izay dia samy mandamina ny programma fa mahafinaritra izany hoe miaraka miteran'andriamanitra izany a dia anazana antsika rehetra ny amin'ny fahatongavantsika maro amin'ireo hetsika ra-pilazantsara maro izay norenesintsika teo a ireny rehefa tonga zany amin'ny roambe folo ora pile moa izany a dia manaraka indray sika ny fandarana manaraka dia ny alimanaka izany fa milohan'izay aloha dia andao sika naraka iraray indray hiaraka amin'ry zareo a ny koraita isika amin'nyity hira mitondra lohateny hoe aza manay ity mino finaritra toboko

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Tsedinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
1: lova.

0: Anio enambin fulumai. Sivemben pulsi sivanjatu si arivu. Nudumandri nuni luza mpira kudia zena hazwazi. Andre matua rakutu Malala Samuel. Izi de efa president snoda regional ya fuvonu. Tamni tauna efa tambifa pulu si sivanjatu si arivu. Izi zai efa vuatendi na pianata. Tawamni sekul biblika ala kamisi na mbuima. Ary naharitra roa taona tao izy. Tamin'ny 1920 sy 1920 dia notendrena ho pastora tany Solila ary natao ordinasiona ny volana aogostra 1920 sy 1920 sy arivo. Telo amin'ny 70 sy 1920 sy arivo. Famangiaparitra nataon'ny governemanta malagasy tany Analavory izay nifanindry an-dalana tamin'ny androny vokovoko manga.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza?
2: Ireo tantara lehibe?
1: Daty tsy adinoina?
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

izany makasika niny fandaharana almanaka izay narayntsika teo iny a. Ankasitrahantsika ny iray amandreny pastora Eva Razafiarison taliany fivelotarana momba ny fifandraisana, nitondra tamintsika ny izay almanaka teo izay nafahantsika nampitombo ny fahalalantsika makasika ny amin'ny datinandro androany moa izany dia ny 5 ny volana mey. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny onjapeo mahery 8 izao any amin'ny 20 ora atoandro. Ratratranay eo ampisakafoana ianao no mandrehanay amin'izao fotoana izao, dia mirarenao azy tomana iza eto amin'ny onjapeo. Raha toa mbola mikenikenina sy mikarakara kosa ianao a, dia karakara milaminao fa ho avy eo any izay rehefa vonona izay.

Izany amin'ny nirezana raintsika teo iny any raha antsika tamin'ny groupy altara moa izy iny ritsoritsokiny fo izay no loha teniny teo izay maro ihany koa isika ny hoe mankafiany izay hira izay dia natolotra fitiavana be ho antsika moa izany. Andehalohantsika hirary soan'ireo izay mankalaza ny tsingerintaona nahaterahany amin'ity androany ity satria maromaro ianareo no mankalaza an'izay tsingerintaona nahaterahanareo izay dia miarabanareo manokana zany izay dia mirary soa indrindra mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo indrindraindrindra ho aminareo mandrakariva dia mirary soa an'ireo izay tsy salama ihany koa no mandray antsika na ny an-tokantrano any ianao na ny amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly any a dia tadidio fa Jesosy ilay dokotera manasitrana ny aretina rehetra dia izy no anome fanasitranana izy no analan'izay aretina mangejantsika izay. Dia ho anao izay manana olana ihany koa izay mandray anay amin'izao fotoana izao dia mankahery ianao indrindra mahereza indrindra Jesosy Kristy Tompo hatrany no banjina hoeta eo amin'ny olanao fa izy no amahany izay olanao izay. Efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao ry mpiaino ajana satria efa laza dia laza ihany ny fotoana antsika fa azadino aloha fa rehefa amin'ny 20 folo ora sasany isika dia

naraka ny fandaharana Christine Otorinay rehefa amin'ny ray ora isika rehefa amin'ny ray ora sasany isika dia manaraka ny fandaharana manokana fandaharana enony feony moa izany famerenana izy hoe fanarantsika tamin'ny alakamisy dia rehefa tonga ny amin'ny roa ora isika dia manaraka indray ny fandaharana manokana natokana ho an'ny biobelamada izany. Rehefa tonga ny amin'ny telo ora dia manaraka ny fandaharana fanoharin'otroko isika miaraka amin'ny zokely isika. Rehefa tonga ny amin'ny telo ora sy sasany any amin'ny ilay fandaharana ny feon'ny fifoazana amin'ny efatra ora sasany manaraka indray ihany koa ny fandaharana vavolombelona koa ho izay arahantsika amin'ny zokely hatrany izany hatramin'ny folo ora alina. Araka izay fianajana dia anasana anao sady tsy sarahanao amin'n'ity onjapeo amintsika ity satria dia mbola maro ireo fandaharana, mbola maro ireo fankahirezana, mbola maro ihany koa ireo hira izay hoarahintsika eto amin'izany onjapeo mamintsika izany.

Enareo araka ny fanambarako dia mamarana ny fiarahako aminao izany ny tenako amin'izao fotoana izao dia ny tenin'Andriamanitra izay fankahirezantsika tary ampanomboana ny fandaharana tary no andeha indray fanaovantsika veloma moa izany tenin'Andriamanitra tao amin'ny Isaia toko fa 5:20 ny andiny fa 13 izay Isaia toko fa 5:20 ny andiny fa 13 toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy, na amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao no lazain'i Jehovah ny Ray Masin'i Israely, dia ny namorona azy, na amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Enara, mankasitraka anao izay niaraka tamiko teto hatramin'ny valora sasany akatra amin'izao fotoana izao ary tena ny mbola hiaraka amin'ny ity onjabeo antsika ity hatramin'ny folora alina mirary soa anao mirary farany herinandro mahafinaritra ho anao ihany koa ny namanao Tina Razafimbelona niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika dia mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra. Veloma tompoko.

dia misaotra na andriamanitra isika nanomeza ny tifotoany tiriavana zao tsika miatrika sy manatanteraka izao fandarana kristy no torinay izao ary dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray ntsika mity andro anio ity milohan'ny hanombontsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra misaotra anao zay ry andriamanitra ray sy zanaka ary fanahymasonao noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity azoonay miona aminao amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary afahanao miona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao amin'izany fandarana izany dia misaotra anao indrindra no fitiavanao zay misahirana aminay isan'andro ka maome anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mato izao anay mamindrasy fo aminay ary mamialany elokay satria dia mpanota isan'andro izahay misaotra no fitiavanao mamindra fo sy mamiala eloko koa mangataka aminao zay fanahy masonao mba hanome finoana isan'andro ny amin'izany famelan keloka omenao anay izany ary amin'izao fotoan'izao raha hianyny teninao zahay dia mangataka aminao mba hanome fiandrian-tsaina sy fifatoana mba hamantaranay ny sitraponao izay mitaridalana anay mandrakariva handeha araka ny finoana sy ny fahatokiana fa efa nomenao anay ny famonjena ka ny fiainanay eto amin'izao tontolo izao dia fiainam-pamonjena sy fiainan'ny olom-bovonjy amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra ary a izay antsarantsika amin'ity andro anio ity a dia izay voasoratra ato amin'ny hebreo hebreo toko fafito manomboka amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambyroapolo hebreo toko fafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambyroapolo rehefa hita zany dia toy izao no fovakiny teny amin'ny anaran'i jesosy fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny halemeny sy ny tsy fahasoavany fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona ary misy kosa fa fampidirana ny amin'ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika an'andriamanitra ary tahaka ny melkisedeka tsy natao ho mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana natao ny ilay nilaza taminy hoe efa nianiana jehovah ka tsy hanenina hianao no mpisorona mandrakizay dia tahaka izany koa no nanaovana an' jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy amen ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra anio zay banjinitsika riavana dia ny hoe jesosy dia manana fisoronana tsy dimbiasana jesosy kristy dia manana fisoronana tsy dimbiasana ahoana no andraisantsika izany loha hevitra izany raha mandinika ny hebreo toko fafito isika dia hita fa misara roa avy hatrany a izany toko fafito atao amin'ny hebreo izany
ka ny fizarana voalohany amin'ity toko fafito ity dia ny toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo izay andinihana sy miresaka indrindra ny amin'ny mpisorona Melkisedeka ary ny fizarana faharoa kosa dia ny toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo amby roapolo izay andinihana sy resahana indrindra miresaka ny amin'ny fampitahana ny Jesosy Kristy sy Melkisedeka. Koa ato amin'ity fizarana faharoa ity ary no nangalana izao teksta izay novakiana tamintsika izao izay ampivoarantsika indrindra ny loha hevitra hoe Jesosy Kristy dia manana fisoronana izay tsy dimbiasana. Ny fanontaniana mipetraka mialoha aloha dia ny hoe iza moa Melkisedeka? Ankoatr'ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia ao amin'ny Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo sy ny Salamo fahafolo ambizato andinin'ny fahefatra ihany no ahitana ny anarany Melkisedeka. Eto rehefa manolotra fanazavana ny amin'n'ity Melkisedeka ity ny mpanoratra ny Hebreo dia maka ny Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo izy ary amin'izany fanambarana sy fanazavany ato amin'ny asa soratra n'izany a dia voalaza fa tsy mba voasoratra ato amin'ny baiboly ny amin'ny Melkisedeka, tsy voatanisa betsaka loatra ato amin'ny soratra masina ato amin'ny baiboly a ny amin'ny mikasika ny amin'ny Melkisedeka momba ny naterahany na ny fiaviany na ny ray aman-dreniny sy ny sisa. Fa araka ny Hebreo dia tsy manana voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana na faran'ny fiainana Melkisedeka, zany hoe tsy fantatra na ny naterahany na zanak'iza izy na zanak'iza, ary tsy fantatra toy izany koa ny nahafatesany na tamin'ny oviana na tamin'ny oviana. Fa izay hita soritra de izao, Melkisedeka dia voalaza fa mpantsaka ny fahamarinana. Anaran'ny mpantsaka anankiray tao amin'ny tany Kanana izany Melkisedeka izany, Salema na Shalom izany hoe fiadanana no anaran'ny tanàna izay nipetrahany araka ny toko fafito andininy fa roa. Niarabelona tamin'ny Abrahama izy ka araka ny Genesis a toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo rehefa avy nandresy any Kedorlaomera sy ireo mpantsaka momba azy momba n'io Kedorlaomera io a i Abrahama dia nitsena an'ny Abrahama i Melkisedeka, nitondra mofo sy divay sady nitsodrano azy. Izay no hitatsika amin'ny akapobeny. Ka araka ny Hebreo toko fafito andinin'ny fahadimy dia ahitantsika fa Levy dia iray amin'ireo zanak' Jakoba roa ambin'ny folo lahy, ary tamin'ny taranak' Levy avokoa ny mpisorona Jiosy rehetra, ary anisan'izany a i Arona mpisorona be voalohany indrindra. Araka ny lalàna dia natolotry ny Jiosy ho an'ny mpisorona ny ampahafolony hareny sy ny zavatra izay novokariny mba ho fivelomanaireo mpisorona ireo. Samy avy amin'ny taranak'i Abrahama avokoa ny taranak'i Levy izay
nisy fifandibiasana voafetrin'ny fotoana na ny fietrandro ny ainany ireo pisorona ireo na pisorona tsotra izy na pisorona be araka ny Hebreo toko fafito andiny faena katra amin'ny andiny fafito kosa Melkizedeka dia voalaza fa pisoron'Andriamanitra avo indrindra pisoron'Andriamanitra avo indrindra dia tsy mba avy amin'ny taranak'Levi na i Abrahama ity Melkizedeka ity na izany aza nefa i Abrahama izay rainy Jiosy izy mihintsy no nanome an'i Melkizedeka ny amin'ny fahafolony izay zavatra azony ary tsy izany ihany fa nandray fitahina avy tamin'ny Melkizedeka i Abrahama azotsika an-tsaina arak'izany fa lehibe noho i Abrahama i Melkizedeka ary lehibe noho ireo pisorona Jiosy avy amin'ny taranak'Levi sy Abrahama olontsotra ihany a ireo pisorona sy ny taranany izay mandimby azy eo amin'ny asa fisoronana izay natao araka ny lalàna Jiosy ary mety maty sy maty avokoa izy rehetra fa i Melkizedeka kosany a dia tsy mba mety maty fa nambara fa velona izy araka ny toko fafito ny andininy fahavalo izay a ny fizarana voalohany fa raha araka ny fizarana faharoa ato amin'ny Hebreo toko fafito andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo a dia milaza indrindra fa ny fanambaran'ny mpanoritra ny Hebreo a dia mampisy fampitahana ny amin'ny Jesosy Kristy sy Melkizedeka izay no hita ato amin'ity fizarana faharoa amin'ny toko fafito amin'ny bokyny Hebreo a ity ketreo amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo moa amin'ity fizarana faharoa ity a dia ilaina ny mijerindray mitompo maso ny sasany a amin'ireo tantaran'i Jiosy teo aloha Abrahama no rain'ny Isaka fantatsika tsara zany ary Isaka no rain'ny Jakoba aitsika raha tantarany ko zany ka dia nanana zanaka roa ambin'ny folo a i Jakoba ka avy tamin'izany ireo taranaka tao amin'ireo foko roa ambin'ny folo Levi a no fahatelo tamin'ireo zanak'i Jakoba roa ambin'ny folo lahy tokony ho efajato taona heo eo taorina ny andron'ny Levi a no nanendrean'Andriamanitra any Mosesy a ho mpitarika amin'ireo Jiosy dia noraisin'ny Mosesy avy tamin'Andriamanitra moa ny lalàna Jiosy fantatsika araka ny bokyny lalàna izany ka dia nilaza Andriamanitra tamin'izay fotoana izay fa ny taranak'i Levi no ho mpisorona eo amin'ny firenena Jiosy izany no antony ny antsony ny mpanoratra ny Hebreo hoe fisorona ny Levi arak'izay hitantsika eto amin'ny andininy faraika ambin'ny folo dia naorona teo amin'izany fisoroana ny taranak'i Levi izany ary a ny lalàna Jiosy iarona izay zokin'ny Mosesy izay taranak'i Levi ihany koa no voatendry ho mpisorona be voalohany iarona no mpisorona be voalohany dia ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo nefa fa tsy mitondra fanatanterahana teo amin'ny Jiosy ny fisoroana ny Levi izany hoe tsy mahatonga ny olona ho marina tsy mitondra famonjena ho azy koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoroana ny Levi dia tsy mila mpisorona hafa araka ny fanaon'ny Melkizedeka intsony dia hitantsika manazava ihany ny mpanoritra ny Hebreo eto amin'ny andininy fa roa ambin'ny folo
fa raha tsy maintsy hovana ny fisoroana ny levy a dia tsy maintsy miova koa ny lalana jiosy izay miorona amin'izany fisoroana izany ka ambara eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo fa izay nolazaina amin'ny izany teny izany dia tsy hafa fa i kristy na i jesosy kristy dia avy tamin'ny firenena hafa avy amin'ny firenenany fokony joda i jesosy kristy fa efatra amin'ireo zanaky jakoba roa ambin'ny folo lay a i joda arak'izany zandriny levy izy rehefa nomen'andriamanitra no sesy ny lalàna dia tsy nilaza na inona na inona taminy izy ny amin'ny mpisorona voatendry avy amin'ny fokon'ny joda koa fantatsika arak'izany fa samy hafa tanteraka ny amin'ny fisoroana ny levy ao amin'ny testamenta taloha sy ny fisoroana ny jesosy kristy tompo dia toizantsika ihany ny fanazavana kely mialoha aloha araka ny andininy fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo hitantsika ato amin'ity toko fafito ity ny fisoroana ny jesosy kristy na ny fisoroana ny kristy dia tsy araka ny lalàn'izay didy momba ny nofo araka ny hitantsika ao amin'ny tora zany araka ny lalàna jiosy na araka ny taranaka eo amin'ny lafi ny ara-nofo toa izay hita tamin'ny fisoroana ny levy araka ny andininy fahenina ambin'ny folo eto fa araka ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana izany hoe hery ny fiainana avy amin'i jesosy kristy na ny hery ny fiainan'ny jesosy kristy tompo velona ary maty indray a ny mpisorona avy amin'ny levy fa jesosy kristy kosa dia velona mandrakizay miorona amin'ny lalàna sy fitsipika ivelany fisoroana ny levy na ny fisoroana na levitika fa ny fisoroanan' jesosy kristy kosa dia miorona amin'ny heriny ara-panahy hoy ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hita ato amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo izay mindrana ny teny avy amin'ny salamo fahafolo ambizato andininy faefatra ny mpanoratra ny hebreo mba hanehoana fa tsy manam-pahataperana ny fisoroana ny jesosy kristy eto amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo ary dia ambarany mpanoratra ny hebreo fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy fanasoavany ny didy mialoha de tsy hapa fa ny lalàna ary ara-pitsipy ntanona ny jiosy araka ny taom-piangonana jiosy ny taonan'ireo fety samihafa araka ny testamenta taloha voalaza izay ahitana fitsipika maro de maro mikasika ny fisoroana na levitika na ny fisoroana ny levy sy ny karazana fanatitra samihafa koa arak'izay atantsika azy any amin'ny bokyny le levitikosy na ny eksodosy any toy ny sorona ny fombafomba fidiovana ary ny fetim-pivavahana isan-karazany izay nankalazainy zanak'israely fa rehefa tonga jesosy kristy tompo dia nyfoanana nanavela ireo fitsipika rehetra ireo dia ny fitsipika mahakasika ny lanonana tamin'ny lalàna jiosy izany manambaran'izany matio a toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa valo ambin'ny folo sy ny kôlôsianina toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo ka tsy magaga raha hitantsika eto amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo nipetraka ny fanontaniana hoe fa nahoana moa ny lalàna jiosy no sady malemy no tsy mahasoa indrindra fa ny ara-pitsipika mahakasika ny lanonana
samy hafa araka izay hitantsika teo amin'ny andininy fahavalambin'ny folo satria tsy mahatanteraka na inona na inona ny lalàna ny fitsipika izay napetraka ny jiosy tamin'izay fotoana izany ka afaka manadio ny zavatra ity ivelany ihany ny lalàna levitika ny lalàna napetraka ny jiosy fa tsy afaka manadio ny ao am-po tsy afaka manadio ny ao anaty dia ny fonin'ny olona feno ota sy ny eritreridratsy izay mitranga mandrakariva eo amin'ny fiainana tsy afaka manamarina ny olona ihany koa ny lalàna arak'izay tana azy tao amin'ny testamenta taloha fa manameloka aza no ataony izany lalàna izany raha mamaky sika ny amin'ny romanina toko favalo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo jesosy kristy ary nofo fanantenana tsaratsara kokoa izay ambaran'ny mpanoratra ny hebreo eto jesosy no mpisorona be maharitra mandrakizay ary marina ho antsika ka amin'ny alalany no anantonantsika an'andriamanitra ary jesosy kristy tompony efa nyteny izany araka ny jaona toko fa efatrabe folo andininy fahenina hoy jesosy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona afaka makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako ny olona tsy marina tsy afaka manatona an'andriamanitra ry havana fa amin'ny finoana kosa no andraisantsika fahamarinana avy amin'ny jesosy kristy ary efa mandray izany finoana amin'ny alalan'ny fahamarinana omeny jesosy izany isika dia afaka manatona eo anatrehan'andriamanitra arak'izany avy amin'i jesosy kristy no andraisan'ny olona fanantenana tsaratsara kokoa no ny avy amin'ny lalàna jiosy teo aloha na ny fisorona ny levy arak'izay voambara eto amin'izao tenin'andriamanitra izao dia hitantsika eto amin'ny andinin'ny faharoapolo sy ny andinin'ny faharaika amin'ny roapolo fa rehefa notendren'andriamanitra ho mpisorona be i kristy rehefa notendrena ho mpisorona be jesosy kristy dia natao fianianana izy nanamarina izany fanendrehan'andriamanitra izany midona mandrakariva ao amponin'ny jiosy ary mifanipaka amin'ny fotompisainany izany fanendrehan'andriamanitra ny amin'i jesosy kristy ny mahampisorona be azy izany araka ny salamo fahafolo ambizato ny andininy faefatra dia hitantsika nefa fa milaza ny amin'ny fanehoana izany efa nianina jehovah ka izany fianianana izany dia milaza fa ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanao ny melkizedeka dia eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia tahaka izany fianianana izany koa no nanaovana ny fisoroana ny kristy izay tsara lavitra noho ny fisoroana ny levy noho izany jesosy no mpanalalana amin'ny fanekena tsara ambara atao amin'ny hebreo toko favalo andininy fa enina moa izany dia mamara-panana ny mpanoratra ny hebreo fa nanomboka tamin'ny andro ny arona mpisorona be ka hatramin'ny fotoana izay nanoroatana ity epistily ho an'ny hebreo ity dia telo amby valopolo no isan'ny mpisorona be izay ny fandimby ary maty avokoa ireo mpisorona be izay ny fandimby ireo fa jesosy kristy tsy ho faty mandrakizay noho izany ny fisoroana an' jesosy no maharitra mandrakizay dia ahoana ozy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo eto velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika jesosy ary manamafy an'izany paoly apôstôly atao amin'ny toko favalo andininy ao amin'ny romanina toko favalo andininy faefatra amby telopolo
Jesosy no mpiaro antsika. Jesosy no mpisolo vava antsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary satria Jesosy mpisorona be tena tanteraka dia mihaino azy Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa manao fanavotana no ny otantsika Jesosy Kristy araka ny Hebreo toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo. Tsy manameloko antsika intsony Andriamanitra, ary ambonin'izany dia manome antsika famindram-po sy fahasoavana Jesosy ho famonjenantsika amin'izay andro mahahory, hoy ny mpanoratra ny Hebreo toko faefatra ny andininy fa enina ambin'ny folo. Ary tsy hitsahatra hanao izany rehetra izany amintsika Jesosy Kristy, satria maharitra mandrakizay ny fisoronany, ary tsy dimbiasana izany fisoronany Jesosy Kristy tompo izany. Mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra mandrakizay izy, ary vonona mandrakariva hitondra famonjena, hitondra fiarovana ho antsika. Izany no asan'i Jesosy Kristy. Noho izany, antony rehetra izany dia mahavonjy antsika tokoa Jesosy Kristy tompony, koa aoka isika tsy hitsahatra ny hidera sy hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny amin'izany mahampamonjy sy mampisorona be an'i Jesosy Kristy tompo izany. Jesosy a no mpisorona be mandrakizay izay manana fisoronana tsy dimbiasana. Hoy Paoly apôstôly famitianantsika azy ato amin'ny Romanina toko fahavalo andininy varakambito telopolo sy ny manaraka: inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa va ny zavatra rehetra? Iza no iampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Jesosy Kristy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jesosy Kristy tompo mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra araka ny fanekem-pinoana apostolika, apostolika izay tonoantsika mandrakariva isam-potoana riavana, dia tsy mipetra-potsiny fa manao asa fisoronana maharitra mandrakizay. Ary ho anao izay miompiainana amin'ny mandrakariva dia manana fitokisana ianao. Sambatra isika satria efa noraisin'i Jesosy Kristy ho amin'ny tenany ka miara-matofa aminy ao amin'izany fiainana mandrakizay ho amin'ny fifalian'ny lanitra izany. Jesosy Kristy tompo no mpisorona mandrakizay izay tsy dimbiasana. Ho an'Andriamanitra ireriany anie ny voninahitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha isanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefitsoa Germain.

0: inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby makamin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby mankaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra amin'ny zaza ao am-boka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Ny botsimbotsina marary ny oditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisorohana tokony atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant, manaova ary vavahorona, tapenao milatotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalamana akaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompon' andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretin'ny fihindra.

0: Ampaherezin-tanana amin'ny ravoravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza, aza matahotra. Indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Isaia toko fadimy amby telopolo, andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra.
1: Tezanany reto zanako reto mba hahatonga azy ireo olombanina
2: tebokitika vaaolana amin'izany a ahitana torohevitra enina amby roapolo andray aman-dreny ao anatiny comment élever vos enfants avec respect
1: comment élever vos enfants avec respect taizaky ny fitanandriany ty boky ty
2: tao amin'ny fifilazantsara ka roa arivo ariary ny vidiny natao zakany olona rehetra mihitsy
1: mety amiko akity a
3: feno filazantsara telefona 034 36 450 11

0: akory aby ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana ianao ny feony totosainy sambanasa feony filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao orinelia no finaritra manolotra ny fandaharanao antsika miara-manatontosa rakotoniaina falson gersin ny asa eo anivo ny sehatra ny fahasalamana izany indray no loha hevitra vaovao entina amintsika mpiaino amin'n'ity herinandro vaovao ity araka ny voalazantsika tamin'iny herinandro lasa iny moa dia fandaharana mahakasika ny tontolon'ny asa no andeha ho voaboasantsika amin'n'ity volana mey ity arak'izany gestion de projet na fandrindrana tetikasa no noentintsika tamin'ny herinandro lasa iny amin'n'ity herinandro vaovao ity kosa isika dia iresaka ny asa eo amin'ny tontolony ara-pahasalamana betsaka moa ny voankasika amin'izany na mpitsabo na rasazy na infirmier infirmiera eo ihany koa ny teknisianna maro isan-karazany ary tsy adino indrindra indrindra ny mpampianatra maro isan-karazany eo amin'izany sehatra izany androany isika dia nanasa vahiny efatra be izao a hitondra ny heviny hitondra valiteniny makasika ny fanontaniana majinijinika izay efa nomanintsika mpiaino nomanintsika eto amin'ny fandaharana ihany koa ho apetraka amin'izy ireo makasika izany loha hevitry ny asa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izany madame emilienne madame eva madame lengo ary madame lidia no andeha hiaraka amintsika amin'n'ity fandaharana androany ity dia faly miarabanareo efatra mirahavavy tompoko mamerina nyfankasitrahana trany manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharantsika izao tompoko
1: miarabantsika rehetra ampiaino rehetra mpanaraka izao fandaharana izao faly miaraba ihany ko ny teknisiany rehetra zay namolavola izao fandarana izao ary miaraba manokana ny madama ornely zay mitafatafa aminay amin'izao fotoany izao
0: asa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana antso fanamby sy finoana ny fanontaniana voalohany tiako apetraka aminareo efatra mirahavavy dia hoe nahoana ianareo no mifidy an'ity asa ny sehatry ny fahasalamana ity
1: raha amiko manokana dia tsy safidy ny hiasa amin'ny sehatry ny fahasalamana fa tena antso avy amin'i jesosy tamin'ny mbola fahazazako dia tadidiko fa raha nanontaniana hoe inona ny asa ataonao rehefa lehibe dia anisan'ny tsy mba nieritreritra ny asan'ny fahasalamana fa noho ny antson'i jesosy dia tena tafiditra amin'ny asan'ny fahasalamana ny asa konkehitriny ary teanampy ny mpiarabelona ary tena tanjoko izany tanjoko ihany koa ny anatsara ny mpiarabelona sy ny manodidina ary toro ny filazantsara amin'ny alalan'ny asa fitsaboana
0: ny antony nandrisika olona iray anao zavatra iray na andeha amin'ny toerana iray dia samy manana ny azy eny fa na dia toerana iray ary na zavatra iray no iombonana atao a dia samy manana ny antony nanosika azy avokoa ny olona rehetra tsy misy hoe tsara na ratsy fa efa izay no lalana samy nitondran'andriamanitra antsika amin'izao toerana misy antsika tsirairay avy izao ny fanontaniako manaraka kosa dia toy izao hoe inonavy ireo toetra tena ilaina amin'n'olona iray a te hiditra amin'izany sehatra ara-pahasalamana izany
1: ireo toetra raha tena ilaina amin'ny olona iray miasa amin'ny sehatry ny fahasalamana dia voalohany dia mila olona manam-pitiavana sarotra be ny andeha karakarana hoe andeha hitsabo olona mararay izany raha hoe tsy manam-pitiavana ianao fa lasa voakitakita na lasa atsirambotra ny fikarakarana ny marary ny manaraka koa dia mitako olona manana fanatretena manana fandeferana ary manana fanajana ny asan'ny fahasalamana mila olona tia vavaka ihany koa izany hoe tena manana anjara lehibe eo amin'ny asa fitsaboana ny vavaka ny sampanasa loterana dia manana ny slogan hoe izay mitsabo fa jesosy no manasitrana eo ihany koa ny farany hoe mila mahay mametraka ny toeranao amin'ny toeran'ny hafa ianao
0: eny tompoko mankasitraka anareo amin'ny valim-panontaniana inona kosa raha ny fanampy tena hoe lehibe indrindra na atrehanareo amin'izany asa izany na hoe mbola atrehanareo isan'andro isan'andro
2: ny asa lehibe indrindra ny fanampy lehibe indrindra amin'ny asa atao isan'andro a dia natỳ amin'ny sehatry ny fitsaboana dia mila asa morindra, mila asa vita ara-potoana ary milamina tsara mba hahafahana mikarakara ireo marary izay mandalo eo anoloanao. Amin'ny mampitsabo kristiana dia tsy vitantsika izany fa mila ny fanohanana lehibe avy amin'Andriamanitra, mila kinina mbavaka mandrakariva ny asa isan'andro isan'andro izay ho ataontsika. Ary manolonareo izay olona karakaraina dia mila mizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo marary izay ho tsaboinao amin'ny mpiara-miasa ary indrindra amin'ireo mpitondra marary sy izay olona rehetrarehetra mifanerasera amintsika isan'andro.
0: Marina tokoa izany ny asa rehetra tsy maintsy misy an'ilay hoe fanamby na antsointsika hoe challenge eo amin'ny zavatra atao a, dia tsisy hafa amin'izay ihany koa ity asa amin'ny sehatry ny fahasalamana. Rehefa sendra izay hoe asarotana izay ianareo, ahoana ny fitondranareo ny adisaina na koa hoe ny alahelo misavorovora ao anatin'izany?
2: Ny asa fitsaboana dia tsy mora ary tena sarotra tokoa izy io, izany hoe efa antony antsoina Andriamanitra moa izy io dia tanterahana ampitiavana. Misy adisainao manoloana an'ireo marary izay karakaraina, misy alahelo koa mifandraika amin'izay. Tena hoe tsy mora miatrika an'izany fa ny fananana an'i Jesosy, ny fametrahana izany azy izany eo ampelatanan'i Jesosy izay no hitako hoe vaaolana ngeza be ahafahanao manatanteraka ny asa atsaka sy anjavany andavany. Mila mametraka mbavaka mandrakariva mandrakariva io asa io satria asa masina izy io.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra. Mahatsapa ve ianareo fa hoe ekena sy ajaina ny asanareo amin'ny fiarahamonina?
3: Ny amin'ny hoe ekena sy ajaina ve ny asanao eo amin'ny fiarahamonina? Amin'ny ankapobeany a, dia tena manan-danja sy ekeny fiarahamonina ny asa fitsaboana satria ekena ny aina izy io. Ny olona rehetra dia mety harary avokoa ary mila fitsaboana, na dia eo ihany aza ilay hoe somary manao tsinotsinona kely ilay asa ataoko hoe vitsina manizy ireny, fa amin'ny ankapobeany dia tena mbola ilaina ary ilaina foana ny asa fitsaboana.
0: Misy foana ny fiainana ilay antsoina hoe vie personnelle sy vie professionnelle. Mahatsapa ve ianareo fa hoe mamoy an'ilay fiainana manokana na vie personnelle no ity asa ity?
3: Tena mahatsapa ny tenako fa afo hitanteraka mihitsy ny fiainan-tokantrano indraindray, satria na andro fety na andro tsy fiasana rehefa anjara anao miasa dia tsy maintsy manatanteraka izany ianao, izany hoe tsy afaka miaraka amin'ny ankohonana izany ianao matetika. Eo ihany koa ny hoe tsy misy hoe lera dia tsy maintsy mandeha ianao, fa misy fotoana ianao a matetika mihitsy izay tara-fidiana sakafo moma dia lasa tsy zarozaro fa amin'ny fotoana izay mampalalaka izany a no mandeha misakafo, no indraindray mangatsiaka sakafo, indraindray tara sy ny sisa. Dia hitako izany hoe somary lasa ambanin-javatra ny fiainanao tokantrano, kanefa izay no asany antsoin'i Jesosy ianao ary tanterahanao a ankitsipo sy amin'ny fitiavana tokoa izay.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra ny fahalitanontaniana. Inona ara ny anjara toeran'ny firaisankina eo amin'ny mpiara-miasa amin'ity asa sarotra izay ataonareo ity?
1: Ny anjara toeran'ny firaisankina eo amin'ny mpiara-miasa amin'ny asa sarotra toy ny asa fitsaboana, tena hoe tsy moramora tokoa izany asa fitsaboana izany satria ain'olona no karakarainao. Tiako firaisankina izany satria mifampiankina ary mifampitoy ny asa fitsaboana. Mila mahay miraina ihany koa ny mpiara-miasa hanatanterahana izany asa fitsaboana izany. Anisan'ny firaisankina ihany koa ny fiarahamibavaka, ny fitondranam-bavaka ny asa sy ny marary izay tena hoe zava-dehibe tokoa ary manan-danja eo amin'ny asa fitsaboana.
0: Ieny tompoko, marina tokoa izany. Ahoana indray ary ny fahitanareo no avin'ity asan'ny fahasalamana ity manoloana ny fandrosoan'ny teknôlôjia?
3: Mirokoroko tanteraka tokoa ny teknôlôjia eto amintsika. Manao ahoana tokoa ary izany ny ho avin'ny fahasalamana manoloana an'izany teknôlôjia izany? Raha ny fandiniana aloha dia hoe mifameno tanteraka ny teknôlôjia sy ny asa fitsaboana. Fameno izy satria ny fikarohana avy amin'ny teknôlôjia no entina mitsabo, ary ny vokatra azo avy amin'ny teknôlôjia izany no entina hanatanterahana ny asa fitsaboana. saingy kosa tsy mahasolo ny asan'ny mpitsabo ny teknolojia fa ilaina ihany koa ny mpitsabo a, ary izay no mahatonga ana iteny hoe miara-miasa tanteraka ny teknolojia sy ny asa fitsaboana.
0: Betsaka ny tanora miaino an'ity fandaharantsika eno ny feon'ity a, ary fanabeazana ny tanora tokoa moa no tena tanjontsika amin'izao fandaharana izao, koa afatra inona no tianareo ampitaina amin'ireo tanora miaino antsika izao?
1: Mety maro angamba le ny tanora mieritreritra ny hoe hiditra amin'ity sehatry ny asa fitsaboana ity. Ny zavatra holazaina aloha dia izao, tsy tongatonga foana zany fireretreretana zany fa antso avy amin'Andriamanitra. Zany hoe raha manana eritreritra anao andeha hiditra amin'ny asa fitsaboana dia hoe antson'Andriamanitra zany. Izay aloha ny voalohany indrindra. Manarak'izay dia tsara ho fantatrantsika fa efa voalazany namana teo moa fa asa masina ny asa fitsaboana. Dia ianao zany mitory filazantsara, misy fitoriana filazantsara zany ao amin'ny asa fitsaboana satria mikarakara ny marary ianao tsy maintsy milaza an'i Jesosy, mampafantatra an'i Jesosy amin'ny marary, manambara an'i Jesosy ny fitiava, manambara ny marary ny fitiavan'i Jesosy. Dia izany asa izany dia mitaky asa fanompoana, misy asa fanompoana izany, mitaky fanolorantena araka ny voalaza teo, fahafoizantena, fandavantena, fitiavana. Izany rehetrarehetra izany dia atao amin'ny finoana. Dia tsotra foana ny afatra dia izao, aza misalasala ary tanora manolo tena hanao ny asan'Andriamanitra. Ary aza matahotra fa tsy hamelanao ny orery izy, indrindra izy efa niantso anao dia ho akaikinao mandrakariva izy, fa ianao dia fitaovana fotsiny ihany, fa manaiky kosa ianao fa izy rery no anefa izany. Dia atolory ny tenanao fa natitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia ny fanompom-panahy mety ataonareo izany, araka ny Romana 8:1.
0: Amin'ny maha-kristiana anareo kosa, ahoana no iainanareo ny finoana amin'ny asa? Azonao lazaina ve fa misy fanompoana an'Andriamanitra sy fanompoana ny hafa ny asanareo?
1: Eo amin'ny maha-kristiana aloha dia tena raisina hoe ny asa rehetra dia verina hoe asan'Andriamanitra daholo izany. Ny asa atao rehetra izany dia atao hoe asan'Andriamanitra. Dia io asa io izany amin'ny maha-kristiana ny tena dia atao araka ny sitrapon'Andriamanitra, tanterahana amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy mba ho tanteraka araka ny efa nanirahan'ny mpaniraka dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Indrindra koa ny asa fitsaboana dia asa efa nataon'i Jesosy Kristy io, manohy ny anjarantsika kristiana. Dia dikan'izay a dia ataontsika amin'ny finoana ny asa, izany hoe Jesosy mandrakariva no eo alohantsika, manaiky ny fitarihan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina isika amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra izay atao. Dia noho izany dia hoe azo lazaina fa misy fanompoana an'Andriamanitra sy ny asa sy ny hafa amin'ny asa rehetra izay atao, satria raha mitsabo ianao a dia eo Jesosy maniraka anao hanao ny manohy ny asa fitsaboana. Dia manao ny asan'Andriamanitra, asan'ilay mpaniraka izany ianao, dia ny baiko mpaniraka no arahinao. Dia eo koa misy ny olona izay karakarainao, dia ianao koa izany karakara amin'ny marary iny araka ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe sady misy fanompoana an'Andriamanitra amin'ny asa izay atao a, misy fanompoana ny asa koa dia tsy iza fa ny marary izay karakarainao. Dia izay izany no hoe izay maha-kristiana ny kristiana izany a, dia manatanteraka ny asa araka ny sitrapon'Andriamanitra.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra tamin'ireo valim-panontaniana natolotra ireo efatra amin'ny rahavavy teto amin'ny fandaharana eny ny feony. Fandaharana iray moa ity noentina tamintsika ity a, mampatsiahy fa ny asa indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia antso sy fanompoana avy amin'ny fitiavana ny namana. Ho an'ny tanora kristiana, zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fitsaboana, fiainoana ary fanampiana ny hafa dia endrika isehoan'ny finoana amin'ny alalan'ny asa izay ataontsika. Tsy voatery hoe miteny ihany akory isika no mitory an'izany finoana izany, fa amin'ny alalan'ny asa tsika ihany koa ny fitondrantena dia ahitana taratra fa tanora kristiana ianao. Koa dia mankasitraka anareo efatra amin'ny rahavavy mitondra izay fampianarana izay tompoko.
4: Misaotra ny radio izay nanasanay anao izao famelabelarana kely mahakasika ny asan'ny fahasalamana izao. Misaotra antsika mpiainany koa naharitra ny aina hatramin'ny farany, ary mankahery ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra satria asa masina io asantsika io a, ka atao amin'ny finoana sy ny fifafahana ary amin'ny fitiavana. Misaotra indrindra tompoko.
5: Za zany dia hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana ary ny hatanterahako an'izany?
6: Tia misy iray atoloko anao. Ny feo filazantsara dia manolotra fampianarana soratra masina taratasy ifandraisana na cours publique par correspondance. Ho antsika rehetra izay liana famarina amin'ny baiboly io
5: dia ohatrina nysaran'izany.
6: Maimaimpoana e, aza miandry ny ampitso fa misorata anarana eny amin'ny fohibeny eny am-pandrana.
5: Feony filazantsara, telefona 034 36 450 11.

Eneri-pianajaina izany ira izany indray no entintsika mamarana izao fandaharana izao. Ny tontolon'ny asa eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana. Ny mahazatra antsika moa rehefa miresaka an'izany hoe tontolo ara-pahasalamana izany dia matetika mpitsabo sy ireo mpiara-miasa amin'ny any no tonga ao an-tsaintsika voalohany. Mpitsabo, rasazy, infirmier, teknisiana maro isan-karazany miara-miasa aminy. Kanefany manana ihany koa isika ireo mpampianatra maro isan-karazany eo amin'izany sehatra izany. Izy ireo dia tsy azontsika adinoina mihitsy satria ireny no mampita fahalalana ho an'ireo izay anaovan'izany asa izany, indrindra ireo mpianatrantsika ireo izay isehatra eo amin'izany tontolo vaovao azy izany. Arak'izany, Madame Emilienne, Madame Eva, Madame Lengo ary Madame Lydia no vahintsika teto namalo ny fanontaniantsika makasika izany lohahevitra izany. Ojnely no finaritra nanolotra ny fandaharana teto miarana natontosa Rakotoniaina Falsan Gersan. Ho antsika izay tsy naharaka iny fandaharana iny afaka rahantsika hatramin'ny voalohany izany ao amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara. Andininy faharoa amin'ny lohahevitra makasika ny asa no narahantsika teto anio fa ny andininy voalohany kosa dia makasika ny fandrindrana tetikasa na ny gestion de projet. Izany andininy roa voalohany izany dia afaka arahantsika ao amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara avokoa. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo izahay mianada kosa dia manome fotoananao amin'ny herintoa izao. Veloma mandrapitafindray tompo.

0: Feon'ny filazantsara, lot 2V 72 bis, Bel Air Ampandriana Antananarivo. BP 3111, Touka Vintsika Zalagny 034 98 502 62, na koa 034 36 450 11. No handefa hafatsy, Facebook Feon'ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Henoy ny feony. Sehatry hifanakalozan-kevitry hizakana ny lohahevitry samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
0: Fandaharana henosika agnaby isan-kerignandro atolotry ny sampagnasa feon'ny filazantsara. Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony.
0: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.

0: fandarana manokana arainao eto amin'ny radio FM filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandarana manokana ankasitrahana atao ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandarana manokana isika izany dia mafandarana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 megahertz.
1: Miarahaba ny ato amin'ny ekipa fandarana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina professeur Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe dia manentana antsika sahady etỳ am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano a, misy tsy salama any an-tokantrano any.
0: Arak'izany dia ary zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona ary zany no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
1: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana aretina fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar figo de barbarie. Produit anakiray izy io nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny groker na reny efa sepotra ireny a vokatry ny aretim-po mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana izao misy olo hoe tratry ny cancer fa tena hoe sitrana tanteraka kaosera nano satria dia tena manasitrana aingana be izy io fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa mahasitrana aretina maro. Misy ihany koa ho a ny manafaka goty raha efa matsapa ianao hoe vontovonto ny vantaolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voaloha moa dia ny baume radique raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manositra n'la baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny dimy taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numéro telefona eo amin'ny boaty a na tonga dia eo amin'ny stande mihitsy ianao amin'ny biobelamada no vidy an'izay baume radique izay fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratry ny impuissant dia misy aho a traitement ao anatin'ny fotoana fo ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindraindrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary a fa aza vainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaaolanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation a dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit raha ohatra koa ianao a ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse ao a gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay a rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra n'izay a dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaheta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indray mandeha fotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatrany hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalaman'izay
0: ia maromaro ihany izay fanafodiny tanisainao toy izay a fa ny tiana ho fantatra de hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsabonany olona maro
1: ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamokatra azy amarinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny forona ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana manana ihany koa ny sika hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny forona ny biobelamada

0: ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation, afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay mitanisanareo teo ireo?
1: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary dia morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary. Izay izany ny vidina produit. Raha ohatra izao ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite, efa tena hoe nihetsika ilay krizy vao nanao eko izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao, nefa dia levona ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza, efa tamin'ny 2017 nanomboka nanambady tsy nety niteraka, fa rehefa nampiasa ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza, nefa dia vitan'ny 4000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay ny fikarakarana volo sy ny tarehy. Echantillon fotsiny izao raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka, dia manana izay ao ny shampoing sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy izany sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny bebelamada ny shampoing coloration cheveux, antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo. Tsy mila intsony ianao mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny dia mainty. Mampiavaka azy io rehefa tonga eo amin'ny volo izy dia tsy miala intsony fa tena hoe mainty foana ny volonao izany rehefa tratra izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly na somary ngitangita hozyntsika, dia raha te hotsotra izany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray lomana amin'ilay masika dia tonga dia malama ny volo na mitsotra ny volo. Misy ihany koa ao ny ody hao ho an'ny zazakely misimisy hao ary misy koa ny serum mampijanona ny vakivaky ny tapatapaka ary ny miongotrongotra izany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada. Raha tarehy misy panda na simba, efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka ilay panda efa nanahirana hatramin'izay. Na resaka hoe antirida izany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona, dia manantsika serum merveuse manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketrona izay. Dia misy ihany koa ho ny karazana savony nadiovana ny tarehy, ireny tarehy misy monomony na marokoroko ireny. Rehefa hoe taitsapy tarehy izany ianao iverina amin'ny laona ny tarehinao dia tonga avy eo amin'ny biobelamada fa misy karazany maro izay arakaraka ny tarehin'ny olona no hitsabotsika azy. Akoatran'izay dia manana koa tsika ho an'ny momba ny TMSR raha ohatra hoe somary bebe kibo ka te hanala kibo, dia manantsika ny fanainana kibo. Raha ohatra koa ianao ka hoe somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy mahatadidy, dia manana ny aide mémoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy efa hianatra izao ny ankizy, dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona mémoire tsara. Ary misy calcium ao anatiny no misy fixateurna calcium ho an'ilay olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium, dia sady aide mémoire izy no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely ka te ongeza, dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely izany. Tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary mbala inday kiomana ka tsy mety mahazo lanja, dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fohy ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamada izay.
0: Eny ary, ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mbola mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo ohatra any amin'ny réseaux sociaux na ny laharana finday azoana mifandray aminareo?
1: Ny numéro finday azahoana anay dia ny 03415816604. Laharana tokany io ihany no tsara tonga dia antsoina, dia 03415816604 na te hiresaka any anaty réseaux sociaux ianao dia ao amin'ny biobelamada, biobelamada na biobela kosmetika. Zay izany no tambazotra ao anaty Facebook. Dia tsara manentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano aza misalasala manjifa, fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentin'ny biobelamada, dia tongava manjifa.
0: Dia izay manentana mamarana izao fandaharana manokana izao. Marena moa fa ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana.

teo a ny biobela mada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fiavanana tsara sotra, dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray veloma tompoko.

0: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena Tsangambato, Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20, tapany A.
1: Ezaka Tsangambato ny katalemanitra tena ambohitsara.
0: Alahady 17 mihamby sivy ora sasany maraina, fanipoam-pivavahana ara letorji,
1: rotsapaloky,
0: fanolorana fanamina,
1: ary fanokalana klavier.
0: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena ambohitsara.
1: Kate abe ambopalpeta
0: Ako salema tany mantry
1: Ary feon'ny fiavanana manaritso
0: Tsy misy fitopidirana io fa rakitra no tatazana
1: Tonga va maro ary fakoraly lasangaleto amin'ny spam ireo an
0: Soy lumière, tandeha amin'izao Hena amin'ny felema mbotsavy izany ny fotoana e.
2: Felema firasakina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny mpanahiko amin'ny nofirehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloaina. Sy ny katelema firasakina. Ary ny mpira fifoazana fanily firasakina. Izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy Pentecosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2 ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline. Fiaramiasa, Communion Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Television, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, NN Song.
1: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matio toko faroapolo andimy fa valo amby roapolo tapany a
0: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
1: aizo
3: araraho ty anoazo anao vantsono
0: atolotra ny sampana diakony eo tamin'ny FLM mahazo arivo antsika
1: tarika no elikely ny sakely dalany
0: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra amby roapolo mia amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
1: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
0: fiaramiasa Communion Urbaine Antsirabe
1: partenaire media RTA
0: Bira Radio
1: TV Plus
0: radio feo filazantsara
3: any andao soky malalaky adino
4: Dikona dikona felema mahazo arivo no mikarakara izany lanonan'izany toka avy anao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoenti ankizy rehetra hoenti daholodaholy
0: azadinonareo fotoanantsika ny alatiny pentekosta ho avy zao e
1: fifandraisana 034 44 660 15
4: ho tahina anao ro tonga ao ho tahina anao ro voaka ao ho tahina foana anao
3: raha vao fonomaraignanao antsotsy sasy
4: amena

Aukwa isafaka isikereta. Sota simbedera armabifunata na usente mantu. Enote mifta matakariva se asusi atara chene na ikamampiana tanai nisita funau. Yampena arsa yamne lala faneno masne. Randin tena unrayam isto na iti. Bayefta matakariva se akastra anau. Anaraka sita funau amne antenenereta. Faisan tsara spifasavana. Area parte na yang samarina na matakzai. Amnya naran Yesusi. Amin. Dia faliminom na deriavan. Amnya lalan zau fanda harana. Pizaranan ten na demantai zau. Sotana demantat kusitia fanyali benifitiavan sufam rampuni. Numburan mesan tumbanan pavidumana. Kan luran enten fene na watika indrai yang tifto naiki. Manasa nawari. Yasaisina na indrai sosakaf panazau. Yang terkubur tu kefoluan ini nendin fadina bin folu atau nendin ni fafalam bin folu. Terkubur tu kefoluan ini nendin fadina bin folu atau nendin fafalam bin folu tu isau fufakan tanya menaran Yesus. Hari ni selana refaturun turunna diam terka uta, hari ni uta refatan terka diam terka fafatesana. Asametufta ini nariur ramai malam. Ifan mesan suareta sem fan mesan atan terkareta ti agani mbuni kami dena gam nrain fana safan. Ile simis fiu fovana na alko avem fiu dinana. Tam sita puni ni terani atsika tam ni ten famarinana no santa ten zavata no frun ni sika. Ile masno mana masinana yang famarinana ni ten nau famarinana. Amen. Ripen malala wamanonin faswavana sem piadanana. Afi amin andriamanitra raitika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Izay hitantsika indray amin'izao tenin'andriamanitra anjarantsika izao dia ny voka-dratsy hateraky ny fiheverana lalandava ao am-po ny filan-dratsy ary samy nilazany amin'ny tapany voalohany hoe ary ny filana rehefa torotoroniny dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Zany hoe ny filana zay ekeny ny sitraponao zay le hoe torotoroniny ekeny sitraponao fa tsy lavinao ty toerinao zany no lasa ota. Ary ota io raha mbola kasitrahanao indray ny ota efa vitanao ekeny ny sitraponao koa ny ota de zany no miteraka fahafatesana satria fahafatesana no tambiny ota. Amin'ny otapany voalohany io sika dia ampianarina fa mitarika ho amin'ny ota mandrakariva ny filana ao anaty raha ekeny sitraponao fa tsy toerina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary zany ota izany rehefa vitanao ka tsy mahatorotoro ny fonao tsy mampangorakoraka ny fanahinao ny fahavitanao ilay ratina taonao izany no miteraka fahafatesana. Miteraka fahafatesana mahataravina izany. Ary izany ny heriavana nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fidaliana nitondra ny fahotantsika isika ilay tsy mahalala mibebaka noho ny ota nataontsika isika ilay tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra miandry antsika ny fahafatesana. Any fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very na tonga azy naniraka lay zanany malalany izaka ny vesatry ny ota teo amin'ny azo fijaliana ka dia natao ho ota izy na dia masina sy malala zanak'Andriamanitra aza miaritra ny fahafatesana vokatry ny ota dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ary io nitarihananao amin'ny tapany faharoa amin'izay teny anjarantsika eto aza mety ho fitahinary anareo rahalahy malalako. Aza mety ho fitahany ianareo fa ny fanomezany tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rai ny fahanazavana izay tsy misy fiovaovany zany na aloko avy amin'ny fiodinana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra, fanomezana tanteraka zany ka dia aoka ho feny fifaliana ianao eo ampandraisana azy. Tsy maintsy manao izay hakasitrahan'Andriamanitra isika mba hahafahantsika mahita fifaliana amin'ny fanarahana azy. Dia izy ilay manome ny fanomezana tanteraka rehetra avy any ambony
bied net om die tantie hoe van die netieke. Die zane vir dienen desusie, hoe van moen netieke zane. Han afaka tike aan voortaan tike zane, maar tonga tike koe, tse maitse manau zei, han die voenene, hierheu, faka mapitier silana. Awa natu tike au, kahanur na tuntulu madiu. Tse afaha nireu, fanilie na ratisa karazen reu, kahazo vana intoni. Jean Wafat, Avamelal and Fatunga and Jesusi, Ufamundena teacher, Kanamunk Tani Utahini Herni, Tony has Vitalina. Juan Nireu, Fatapia Yai, Smaatapa, Famatuk and Remanta, Refamandal, Fisa Tweet, Sifakapana Easy, Yahuin Pandura Tetu, Tam Misita Puni, Niterana teacher in Rai. Tam pen famarinana. Tam ni sikapuna remanta. Ni terana remanta tika. Tam ten famarinana. Yinna muzani. Lai ten famarinana. Jesus Christiani zani. Isa lai ten tomna remanta. Satan remanta. Isa lai famarinana remanta. Hana marnan panuta. Tam sikapuna remanta. Sinisina neriteri azi, fa nifitiavani nifamundrampuni, tima azaka ijeri nifaurini zana kunumbelna. Sina tone zana nisiasantanani. Adidi miani. Zani, niterana na winrai utunga ulumbovau awam kristi. Anano famarina na, afano manduva nfene na mandakzai. Tam sitapuni niterani na winrai, tam niten famarina na. Bau santa tanu zavra tanu furun ni nao. Hafata sarubidi. Wanao wafamne lalan sote nandria mantra izo zandri afo. Ai veru mandri karifa zera no wanzara. Amizani. Izanu we. Nuraisu nao zana kandria mantri nao. Bau santa tanu zavra tanu furun. Muati izanu ven fita ina. Kuafana indinde tom sofene na izao. Para tapunya mzavwa buwari to nandye mantra niye nawe. Ito ini tamnyandu nye dama. Tanduwa nantanyan zani. Averi na mletuera nan voluan. Nityafa nandye mantra tike ulumbele na isike. Arwe faharia na vauvau. Tamuruna mvauvau. Ato nandye mantra omkristi. Amuruna nena ukuzana ninjai. Anangana na utunga zana kandye mantra ninjai. Efa simba slavo maty ny ota famboarin'Andriamanitra indray ianao natsangan'Andriamanitra indray ianao ary nataony madio mangarangarana isisin'izany io ny ilazany azy hoe fanomezana tanteraka fanomezantsoa avy any ambony tsy misy aloko avy amin'ny fiompinana tsy misy fiovaovana satria tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Farapakevitra andriamanitra naniraka lay zanany malala ny fatio ambony azidalina mba ho famonjena ny mpanota ary ianao indrindra no kendreny amin'izany mba hafanao mandova lay teny fiainana mandrakizay evero indray ary zay ny afatry ny tenin'andriamanitra izany de ho feny fifaliany ianao amin'ny fanatanteranao ny sitrapon'andriamanitra voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zany kary fanamasina Da yaze tam talu indinda kahumandrakzai. Amen.

0: Radio Fenfil Azantsar 91.2 MHz.
1: Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ezekiela 36:10.

Ry omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary hoesoroko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo. Ezekiela toko fahenina amin'ny 30 de ny andininy fahenina amin'ny 20.

ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa taoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana nyiray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: Sabotsy fa enina ambin'ny folo ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo ny fandarana fa fito amby enimpolo amby zato ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'n'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva moa eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritrefa ny raika amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandarana ny namana teknisianna Ratovo Arson Daniel Gabin no mikajiny amin'ny lafin'ny teknika amin'ny fandarana sabotsy fahatelo amin'ny volana toy izao moa dia ireo toriteny na fampianarana na lahateny tany amin'ny toby na toby lehibe io na toby miankina amin'ireny toby lehibe ireny no ezahana tolotra antsika eto amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana amin'n'ity fandarana anio ity ary dia lahateny nataon'ny pastora dokotera Randrianjaka Olivier nataony tany amin'ny isataona ny fifoazana toby ambobao isataona fahasivy amin'ny telopolo farany teo moa izay nataon'ny volana novambra dimy amby roapolo sy roa arivo farany teo andriamanitra mampionina sy mamonjy ny olony salamo fa folo ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo moa no itondrany izany lahateny izany dia manasanao ary naraka ny fandarana hatramin'ny farany
1: izany tokoa no tononkira izay asandratray amin'n'ity marana ity jesosy ilay lohan'ny fiangonana ianao no kapiteny izay mitarika ny fiangonanao kapiteny mitarika ny fifoazana andriamanitra fitiavana andriamanitra velona andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny firenena miasa amin'ny ankohonana miasa aminay tsirairay avy ndreto izay jesosy manatona anao indray tsy misy azony afena na dia kely azy fa mianjaanja eo anatrehanao ny momba anay rehetra tsy mendrika maloto tsy masina ary raha dia tonga eto aza zay amin'ity maraina ity dia mitondra ny fonay maloto fo feno ratra ary mitondra ny fonay torotoro eo anatrehanao mifona jesosy mamela eloka mamindra fo aminay dio sasao zahay mba ho vita fihavana mba ho afaka mifandray ho afaka mitohy amin'ny ainao ny ainay mangataka indrindra koa izay amin'ity maraina ity raha hianatra ny teninao amin'ny alalan'ity lahateny ity mitenena aminay tsirairay avy araka ny fombanao fa iza moa izaho izay hitsanganeto tsinotsinony kely tsy mahay fa raha tsy ny fanahinao mihitsy no manokatra ny fonay tsirairay avy ary raha tsy ny fanahinao mihitsy no mametraka ny teny ao am-bavako dia tsinotsinony tsy manan-kambara eo anatrehanao izay koa dia mitenena aminay jesosy takony aho mba tsy ho izany ho hita fa ianao ary mba ny feonao no eno fa tsy ny feoko mangataka aminao izay fanahy masina mpampianatra tsara indrindra mitenena aminay araka ny fombanao amin'ny anaranao jesosy no angatahako izany vavaka izany amen ny voalohanteny ry havana dia ny fisaorantsika rehetra an'andriamanitra nazaontsika ity maraina vaovao ity izay fantsika indray miona eo anatrehan'ny tompo misaotra ihany koa ny tobo izay nanome anjarany tenako raha ny marina dia tokony ho any amin'ny tobo vohitra arivo no misy ahy amin'ity fotoana ity manao ny anjara fampianarako ihany koa kanefa noho ny antony manokana dia tsy lasa tany aho dia misaotra ny toby ambobao manome anjarany tenako androany ny lahateny fahaefatra no anjarantsika androany izay tokony pastora masitraka no nanao azy fa tsy tonga izy tsy mahasolo azy velivela fa sainge noho ny amin'ny tompo dia anao ity lahateny fahaefatra izay mitondra ny lohateny hoe andriamanitra mampionina sy mamonjy ny olo andriamanitra mampionina sy mamonjy ny olony tsy misy soratra masina izay ifotorany rahanao amin'ny programa fa dia andao homentsika ny salamo fahafolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo mba ho soratra masina anorenantsika azy salamo fahafolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo sady ny salamo fahafolo raha teo ny boky izay hianarantsika faneva mandritra ity taona mandritra ity isan'ny taona ity izay vakintsika Rehetra miara-miredina isika hamaky ny salamo fahafolo ny andiny fa efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nahita ihany ianao satria mijery fahoriana sy alahelo. Mba voaliany ny tananao, ianao no ionona ny mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Rehefa nijery ny lohahevitra aho dia hitako fa ity andiny soratra masina ity mitandrify ho teny soratra masina izay andrenantsika ity lahateny ity. Andriamanitra mampionona sy mamonjy ny olona. Ny lahateny moa raha ny tena marina dia tsy misy fampiarana fa dia fandaharana teny, famelabelarana, fanazavana. Fa amin'ny fivoriam-pifoazana azy dia hisy any manelanelany any izay ho azontsika iainana an'izany lahateny izany. Ataoko amin'ny alalan'ny fanontaniana ny famelabelarana. Ny fanontaniana voalohany izay ho apetrantsika dia ny hoe iza moa ireo olon'Andriamanitra izay voalaza eto ireo? Iza moa ilay hoe olony izay voalaza eto? Misy kisarisary be deabe riavana ao amin'ny Baiboly na ao amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao izay ilazany ny antsoina hoe olon'Andriamanitra na ny mino ireo izay voafidy, voavidy, voavonjy, no sasany, no dioviny tamin'ny rany. Fa ilioka no tena miavaka raha ny ao amin'ny testamenta vaovao no resahana. Ilioka no manana famaritana amin'ny alalan'ireo fanoharana. Ny voalohany amin'izany dia ilay ondry very. Ity olon'Andriamanitra izay lazana eto ity dia tsy iza fa ireo ondry very ka hita indray. Hitantsika io amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Sarisary, fanoharana, mahafinaritra be satria ny ondry dia biby izay fiompiny Jiosy koa tamin'izany fotoana izany. Izay fantatry ny olona rehetra. Harena teo amin'ny Jiosy ny ondry. Raha misy anankiray very na tompon'ilay mpiandry azy na mpiasa mpiandry ondry satria nisy mpiandry ondry professionnel izay matihanina tena mpiandry ondry ny asany. Dia raha misy very ny ondriny dia tsy maintsy izy no manodohany vidiny raha tsy voazava ny hoe no hoan'ny bibidia sy ny sisa. Dia tsy maintsy mitady azy izy. Mitady any any amin'ny tendrombohitra, any anaty kritra ala rehetra. Ary misy loza izay manantanina amin'izany. Ary rehefa hitany izy dia tsy mba kapohiny, tsy mba velesiny kobay na karavasy fa entiny mody ary dia ataony eo antsorony. Dia entiny mody. Azo sary an-tsaina ny zavatra ny afaliany ilay tomponondry rehefa mitondra azy mody amin'izany. Mety miteny rery aza izy. Ohatra ataontsika hoe le mavo ny anaran'ilay ondry satria ny ondry tsirairay dia misy anarany daholo tamin'izany fotoana izany. Ialahy ilay mavo dia tena nampanahirana ny rehetra mihitsy. Very lalana tany ialahy dia tsy hita izao ilahy hita sady meme faly ravoravo ilay mpiandry ondry. Ary mitondra azy mody. Ary matetika iny ondry izay hita iny dia tsy alefan'ny tompony any ambala aloha fa hoentiny miara-matory aminy. Ny trano Jiosy tamin'izany dia misy rihana anankiroa ao amin'ny rihana ambony ny fatoriana. Miara-matory amin'ny tompony ao ilay ondry, safosafony rehetra ary iresahany rehetra. Taiza ialahy, taiza ianao, naninona tany ianao sy ny sisa. Fifaliana, misy vidiny manokana izany ondry very izay hitany tompony izany. Lasa ohatrany adiny tompony le ondry sisa rehetra fa ity le voahita ty no indraindray no tahaka ny andriana, tahaka ny mpanjaka kely ao an-trano. Misy vidiny tahaka an'izany ilay olon'Andriamanitra. Faharoa dia ilay zanak'adala. Kisarisary ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ihany koa mba hahafantarantsika tsara iza ilay olona izay ampiononony sy vonjeny. Ilay zanak'adala dia very tany an-tany fananany rehetra nanao izay tiany natao rehetra. Dia ody izy niverina ny saina, dia ody amin'nyrainy. Dia tsy maintsy menatra moa izany. Menatra sady matahotra. Zaho ve dia mbola mendrika hiverina any amin'ny dada? Zaho ve dia mbola hotiavin'ny dada? Mbola horaisin'ny dada ve? Dia nanao Répétition mety aza izy amin'zavatra ola zainy mba ho masaka tsara mba ho azava tsara ary ifantoko amin'ny lisitra rehetra izay ratsy rehetra natao nanao lisitra zany data ka efa nandany arenako rehetra efa niena tany amin'ny fihinan-kisoa sy ny sisa nandao anao a tsy mendrika natao hoe zanaka ao amintsony vitany répétition ody amin'izay i dadato efa niandry efa ely niandry efa ely isaky misy mandondona ao amin'ny vavahady dia mitodika any foana izy zanako ve zany ilay adalako ve zany miverina izany indrisy fa tsy niverina reraky ny miandry reraky ny mijery am-bavahady dady fa tsy tafaverina fa tonga ny fotoana iverenany rehefa iverina izy dia tonga tao amin'ny dada tokoa io ny masony dada manganohany no mandray azy ary ny azakazaka namonjy azy izay efa vorompitsay sy efa maloto ary dia amerina ilay famerenana teo izy ka saka hitantaranao lisitra rehetra tsy mila zany tsony dada tsy mila ny lisitra ny tapahany bakeo tsara nge ny tantarany zanakadaly ny tapahany le reny le fitantarany fa inona ny mamaika azy ndao sika anao fety vonony ombo matavy indrindra ndao sika anao fety fa le zanako very efa maty tafa verina indray zay mahatonga n'la zoky ny alina ny alina ilay zoky satria tony toa no indraindraina to ambony to misy vidiny manokana ity ilay adalany verina io lay olony misy vidiny manokana mamin'andriamanitra tian'andriamanitra malalany io lay ondrin'andriamanitra taka an'ilay farantsa kely mbola mbika toko fa dia mambiny folo ihany farantsa kely izy zay tsy misy valerany angamo fa very lay farantsa dia ny sairana n'lay raha matoa tao an-trano nitady azy tetsy teroa ary hitany ary rehefa hitany zany farantsa kely toa tsy misy heviny toa tsy misy valerany akory dia nantsony daholo namandrehetra nanao fety amin'ilay farantsa kely very misy vidiny ry avana ny olon'andriamanitra ary kisarisarina olona very daholo na farantsa kely very daholo ka hita indray ilay olon'andriamanitra olona very malala be voninahitra tian'andriamanitra ity olony ity ry avana malala satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako déclaration d'amour tsisy ohatra zany isaia toko fa telo amby efapolo no ahitantsika an'izany olona tiana misy valeur misy tombambidy be voninahitra mety ho mavomavo ianao ny fijerinao azy mety olona tsy misy dikana amin'ny fiarahamonina na o amin'ny ankohonana na eo ampiara-miasa na eo amin'ny fianakaviana na o ampiangonana fa amin'andriamanitra ianao be voninahitra malala tiany tsy fony voalazany aza fa izay mikitikitika an'izany olon'andriamanitra izay izay mikitikitika n'izany olony izany dia mikitikitika ny anak'andriamasony fa izao nolazain'i jehovah tompony maro ampiseho voninahitra nandrany ahy tany amin'ny firenena izay namabo anareo fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anak'andriamasony zany hoe mikitika an'andriamanitra mihitsy zay mikitika ny olony satria maminy misy tombambidy manokana olon'andriamanitra an'andriamanitra fanan'andriamanitra izany olony zany ry avana ary ianao ho oloko ary za ho andriamanitra ao manantompo ny olon'andriamanitra jeremia toko fahatelopolo andiny faharoa amby roapolo mana identité manokana tsy mpanaraka religion ny olon'andriamanitra fa mpanaraka ny kristy ary mitondra ny identité ny kristy eo amin'ny fiainany sy amin'izay ataony rehetra hitan'olona izy fa olon'andriamanitra tsy mpitondra akanjo na mpitondra titre fotsiny fa tena hita eo amin'ny fiainana izany voafidy sy voavidy izany olon'andriamanitra izany tsy noho ny hatsarany tsy noho ny fahalehibiazany tsy noho ny fambonena ny fahamendrehany fa ny fahasoavana fahasoavana fa ireo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Olona nalen'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo. Hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy. Zany hoe ny mahavahoakan'Andriamanitra dia fanomezana maimaim-poana amin'ny fahasoavana. Tsy ny famendrehantsika, tsy ny famendrehanao, fa izy tianao, izy nanapa-kevitra ny tianao, ka ny fidy anao sy ny vidy anao tamin'ny rano izay tsy misy valera azo hoarina aminy. Mianao anaty fanoavana ny olony, mianao anaty fanoavana ny olon'Andriamanitra. Araka nefa voalazako teo dia tsy titra entina ny maha kristiana, ary zany tsy dia itiavako loatra ilay atao hoe kristiana, satria azo amboamboary, azo foronina, azo itafiana tahaka ny kasikety na akanjo anaovana ny maha kristiana, tahaka an'ireo fikambanana be dia be izay mitondra anarana hoe kristiana. Fa tsy izany no tiana ambara eto, fa ilay mpanaraka an'i Kristy, ilay manana an'i Kristy, ilay miaina tahaka an'i Kristy, ilay mitondra ny anaran'i Kristy, ka Kristy no ivo ny fiainany, Kristy no andrandrainy, lohan'ny fiainany, izy no ambony indrindra ary voalohany eo amin'ny fiainany. Ka miaino ny feon'i Kristy ty olony ity, miaino ny feony, ka izao kosa no andidiako azy. Inoy ny feo? Dia ho Andriamanitra reo aho, ary anareo oloko, ka andeha amin'ny lalana rehetra izay nandidiko anareo mba hahitanareo soa. Jeremia toko fahafito andiny fahatelo amby roapolo. Mampiseho ny toetran'Andriamanitra, ny refleté ny toetran'Andriamanitra, ny hatsaran'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra ity olon'Andriamanitra ity. Miaina ao anaty finoana velona. Maro be riavana ny olona no mivavaka amin'i Jesosy izay inoany. Inoany fa misy Andriamanitra, inoany fa misy Jesosy, fa saingy laviny fa Andriamanitra velona izy. Tsy ekeny, tsy inoany fa velona izy, ka mahita sy mandre ary miteny, mananatra, miara-mandeha aminy, mahita ny ataony rehetra any amin'ny maizimaizina rehetra, mahita ny ataony rehetra any an-tampona rehetra. Velona. Miaina ao anaty finoana velona, ary izany mahafa ny fifoazana. Izany mahafa ny fifoazana, satria ny fifoazana dia tsy mino sy manaraka an'i Jesosy notoriana fotsiny, fa Jesosy hitany maso, Jesosy miresaka aminy. Ndresaka tamin'ny mamaneny lava, ndresaka tamin'ny pastora Rakotozandry, Jesosy hitany maso, izany Jesosy nitafy akanjo fotsy izany, hitany maso, velona, miaraka aminy, miresaka aminy, miteny aminy. Izany no atao hoe olon'Andriamanitra. Miaina ao anaty finoana fa manatrika azy Andriamanitra, velona Andriamanitra, eto izy amin'izao fotoana izao, eto ato anaty fiangonana, miaraka eto eo aminao izy. Izany no atao hoe olon'Andriamanitra. Ary izany olon'Andriamanitra izay mino sy matoky fa velona io Jesosy izay ivavahany izany, dia mitondra ny famasinany izay nampitafian'Andriamanitra azy, ka ho hitan'olona manodidina azy tahaka ny jiro afo mirehitra, izay sady manome hazavana, ny manome hafanana, manome energia ny fiarahamonina, indrindra ny fiarahamonina malagasy, izay rotidrotiky ny fahalova, izay rotidrotiky ny fahantrana, izay rotidrotiky ny fidirana ambany dia ambany ankehitriny. Misy malagasy tsy mihinan-kany fa mamana rano maraina, mamana rano antoandro, mamana rano amin'ny hariva, zara raha mihinan-kany, zara raha mitazy. Eny amin'izao ridirana no ahitany olona sakafo, eny izy no miady mba hahita toerana atoriana sy hipetrapetrana, miandry andireo mpanary sakafo. Zaza be dia be neto Madagasikara, araka ny voalaza dia 70% ny zaza latsaky ny 5 taona no tsy ampy sakafo, ary isaky ny 1 minitra dia misy zaza 2 mitsipaka maty eto Madagasikara. Ao anatin'izany fiarahamonina tsy misy fanantenana izany, anatin'izany fiarahamonina very hevitra izany, tsy misy sarangotana izany. No misy ny olon'Andriamanitra izay manana ny fahazavan'i Kristy, izay manana fanantenana, izay aparitana manodidina azy, izany fanantenana izany. Olom-boavonjy. Ary tiana ambony indrindra. Olom-boavonjy ihany no afaka mitondra ny Kristy eo amin'ny manodidina azy, amin'ny olona azy. Olona efa nanondoran'i Kristy ny tenany teo amin'ny fijaliana. Matsy amin'ny fijaliana Kristy. Tsy noho ny fahotana nataony, fa noho ny fahotantsika, natao sorona, nitondra ny aretintsika, sy ny adalantsika rehetra, nitondra ny fitanjahantsika, sy ny enantsika rehetra. Voavonjy ny olon'Andriamanitra. Efa miaina ao anatin'ny fiainana, na dia mbola eto an-tany aza ny olon'Andriamanitra. Ny maha olon'Andriamanitra antsika, dia ilay azo fijaliana, tsy afaka miresaka fampiononana sy famonjena ny olon'Andriamanitra isika raha tsy miverina eo amin'azy fijaliana ihany. Eo amin'azy fijaliana no ahitantsika an'ilay Kristy, izay rotidrotiky ny fahotantsika, izay azo lazaina hoe deprime tanteraka, irery, nolavina, marary, mangifiry teo amin'azy fijaliana. Izany Jesosy maty amin'azy fijaliana izany ihany no afaka manana fangorahana sy fitiavana ka afaka mampionina antsika. Maninona izy no afaka mampionina? Maninona izy no mahay mampionina antsika rehefa? Iny fantaniana faharoa izay ho apetra antsika. Maninona izy no afaka mampionina sy mahay mampionina? Izany no mazava-dehibe ny fiofanan'ny mpiandry sy ny fiofanan'ny pastora. Satria alohan'ny ahafahan'ny pastora mitory teny amin'ny hafa sy mampahery ny hafa sy mampionona ny hafa, dia tokony efa fantany tsara nandalovana izany any anaty lavaka mangitsikitsoka izany. Efa namoy fo izany, efa tratriny rarin-tsaina izany. Ary izany no ahaizan'i Jesosy mampionina antsika. Satria ny fiainan'i Jesosy manontolo, nanomboka tao amin'ny trano, tranonomo izay nahaterahany, dia tantarantsika daholo, fiainantsika daholo, ny nolaviny, ny tsinanany trano ipetrahany, ny niaina tao anatin'ny toerana misy maimbo, tsy mba nisy fofona manitra, fa ny parfum tao amin'ny tranonomo. Dia ny tainomby, ny girlandin'i Jesosy, dia ny tranonkala tao amin'ny tranonomby. Olona no lavy, efa niainan' izany tsy manan-trano ipetrahany. Efa niainan'i Jesosy izany no lavy sy narian'ny olona teny an-dalana izany. Efa niainan'i Jesosy izany narian'ireo mpiatsara velatsihy namany mpianatra izany. Efa niainan'i Jesosy izany irery teo amin'azy fijaliana izany. Efa niainan'i Jesosy izany marary sy mangiry firy maratra. Efa niainan'i Jesosy izany tsy manan-kitafy sy nitanjaka izany. Efa niainan'i Jesosy izany mitomany irery, tsy manana olona miaino izany teo amin'azy fijaliana. Noho izany haino. Tsy fantatra moa ny dikany teny hoe mikomprendre amin'ny teny malagasy, matakatra ve? Mety tsy mahadika azy loatra matakatra. Fa ny tena dikany dia fantany, efa niainany, ary iainany mandraka ankehitriny. Matetika lany andro mitantara aminy izay manjoantsika. Ra Jesosy dia manao an'izao, nataon'olona an'izao, mahantrana eo, tsy manam-bola, tsy mahita asa, tsy mahita vady aho, tsy manana, tsisy avenira ny fiainako. Efa hitany daholo izany rehetrarehetra izany. Efa fantany daholo izany rehetrarehetra izany. Efa niainany daholo izany rehetrarehetra izany. Ary miaraka mitomany aminao amin'izany izy, miaraka marary anao amin'izany izy, miaraka voakapoka aminao amin'izany izy, miaraka menatra aminao amin'izany izy, miaraka atositosika sahilikilika miaraka aminao amin'izany izy. Noho izany hainy ny mampionina ry hafa. Misy kisarisary maromaro ao amin'ny testamenta taloha, na ao amin'ny testamenta vaovao, izay ilazana ny fampiononan'Andriamanitra. Kisarisara andao hoe hojerevantsika kely reo. Ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby enimpolo, Isaia toko faenina amby enimpolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Isaia toko faenina amby enimpolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa vakina amin'ny fiteny malagasy izy, miala tsiny fa ohatrany tsy dia tafavoaka loatra ilay tena hevitra izay novoizin'ny mpanoratra tamin'izany fotoana izany. Fa hiezaka ho hanazava azy. Fa izao lazany Jehovah, indro itarihako fiadanana tahaka ny ona izy, ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirany tondra, ka inono ianareo, ary ho sakelena ianareo, sady ho indraindraina eo ambony lohalika, tahaka ny olona ampiononi ndreniny no hampiononako anareo, eny ao Jerosalema no hampiononana anareo. Sarina zazakely anakiray izay mahita zavatra mampatahotra. Na mety misy olana nanenjika azy, misy loza, nenjeny biby, nenjeny alika angamba. Dia miazakazaka izy mamonjy ny reniny, ary dia mandray azy ny reniny izay mipetraka. Dia mandray azy ka mampiakatra azy eo ambony feny, ary dia mandray azy amin'ny tanana. Tahaka an'izany no atao iny tanany reniny iny. Dia voalazan'ireo mpandinika re psikolog mampalahelo fa marobe ny reny ankehitriny izay tsy manana fotoana intsony anaovana ny zanany tahaka an'izany. Fa tena zava-dehibe iny zanany izay mipetraka iny ambony fendreny ka fihiny reny amin'ny tanany, voaharo, mahazo hafanana, mahazo tenim-pitiavana, ampiononona. Tahaka an'izany no ataon'i Jehovah Andriamanitra, tahaka an'izany no ataon'i Jesosy amintsika rehefa mampionona antsika izy. Azy no atao tsara ny androandriavana, miazakazaka, Jesosy velaro ny feinao hipetrahako, ary ampionona, omeo teny mamy aho tahaka ny reny. Avy taiza ny zanako? Nanino ianao anaka? Iza no nampatahotra anao anaka? Avia zany zanako? Avia fihiniko? Avia? Dia fihiny amin'ny tanan'ilay zanany. Fampiononana tahaka an'izany. Za tsy mbola naheno ny feon'i Jesosy akory. Fa amin'ireo tantaram-pifoazana hitako, dia mba nisy nanontany amin'ny mamane ny lava hoe, ahoana moa izany Jesosy any rehefa miresaka aminao, mamy? Dia namaly izy, tsy tahaka ny feontsika ny feony. Fa zara raha henoko izy miteny. Kanefa azoko tsara ny zavatra lazainy rehetra. Ary feno fitoniana lalina. Feno fiadanana lalina. Rehefa miantefa aty amiko ny teny, dia feno fiadanana tsy aiko manazava azy. Tahaka an'izany Jesosy rehefa mampionona ireo izay mitomany. Satria efa nandalo teo izy, mampionona ny fietseham-po, milaza fa azo antoko any eo aminy, manala ny tahotra rehetra. Misy hafanana ao amin'i Kristy, misy fiainana, fihinin'i Jesosy, orohany, trotroiny eo an-tsatra. Tahaka an'ilay zanaka, izay trotroiny reniny, izany hoe lasa fonenana, fonenana mahafinaritra ao amin'i Jesosy. Tahaka ny zanaka, dia voafafa ho azy ny ranomaso rehetra, mangina ho azy ny tebitebo sy ny tahotra rehetra. Ny atao hoe mampionona riavana, dia mampitony ny alahelo sy ny ranomaso. Ny atao hoe mampionona riavana, dia manome toky fa afaka ny loza. Ny atao hoe mampionona riavana, dia ny manome soroka hitomaniana. Ampitomanianao Jesosy, ampitomanianao ny soroka, soroka Jesosy. Teneno izy androany. Mavesatra loatra ny azan'i Jesosy. Feno ny kapoakako, feno ny foko, te hitomany eo antsoroko ao aho, te hoeniko ny tananao mamina ahy. Ampionony aho Jesosy io. Ny teny faharoa ao dia ilay zaza izay apetrany eto trotroiny ny fitrotroana teo amin'ny fomba Jiosy dia eto amin'ny kote ankavanana. Ary dia mamikitra mafy ilay zaza, ary fahanany reny tsara izay milaza fa mitondra ny vesatra ao, mitondra ny vesatra ilay zaza amin'izay ataony rehetra, amin'ny asa rehetra ny reny. Mitondra antsika tahaka an'izany Andriamanitra. Tsy reraka izy, tsy reraka Andriamanitra milanja sy mitondra ny tsy fahatanterahana.
2: ny adalako rehetra hitany daholo, ny tsy fahombiaza, ny fahalemeko, ny fahotana izay iniako atao. Fatrotrony aho ary ampionono tsy menatra amiko. Jesosy, tsy menatra Andriamanitra. Tahaka an'ireo olona izay hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao ohatra ilay vehivavy. Vehivavy izay tratrany olan-tanany jangajanga. Ny olona rehetra te hitorabato, ny olona rehetra te hiteny hoe vonoto raha vato any, ilay tsy vaniny ity. Fa Jesosy manana maso hafa satria izy mahay mizaka, mahay mitondry, mazaka antsika Jesosy. Ary tsy mba manosy bonin-tanany, tsy mba mikapoka, tsy mba manazy, fa mangoraka, mangoraka. Tahaka nataony tamin'ity vehivavy anankiray izay diso fanantenana tamin'ny fahafatesan'ilay zanany, zanakalahy tokana izay maty ho andeha alevina. De vao nijery azy Jesosy dia nangoraka, netsehy ny fangorana sy ny alahelo lalina, tsy mazaka ny fahoriany olona Jesosy. Ndre andro aza izy ny gogogo ny tomany mihitsy rehefa nahita ny tsy finoany Marta sy Maria tamin'ny fahafatesany ny anadany Lazarosy. Ny voalaza ny matonteny grika fa tsy ny tomany fotsiny izy fa ny gogogo ny tomany tsy nahazaka. Ary dia nampionona azy tamin'ny alalan'ny mpino feno fahefana hitsangana izy. Ny kisarisary faharoa dia ny vorona. Tahaka ny reny akoho izay manomba ny zanany, velary ny reny akoho ny elany. Rehefa misy loza izay mety anjo ny zanany, ny zanaka akoho, dia velary ny elany, dia miditra ao ambany elany ao ny zanany rehetra. Ary ny elany iny dia manambara fiarovana, fiarovana amin'ny orana, fiarovana amin'ireo vorona izay mamono, amin'ireo biby izay mety hihinana ny zanany. Mitony tena miaro ny zanany, mahazo hafanana, mahazo fitiavana, mahazo fiarovana ao amin'i Kristy. Tahaka an'izany, tahaka ny volon'elatry ny vorona no anaroman'Andriamanitra ho fialofany olona. Salamo fa 13:7. Tahaka an'izany ny fiarovana sy ny fialofana, afeniny, arovany, mahazo hafanana. Indraindray aza dia miraitsy kombakomba amin'ny olona izy anony fahasoavana ka manamarina azy sy manadio azy. Ny olona rehetra mbola menatra, izay no mahafahasoavana, mahamenatra ny fahasoavana. Fahasoavana mahamenatra, grâce scandaleuse. Ny olona rehetra lavo, mianjerazera, tafitohina, mahita an'izany olona tsy mendrika, nefa dia arovan'i Kristy amin'ny elany ka ampiononony amin'izay loza izay mahazo azy. Andriamanitra koa dia manome ny teniny, mampionona ny olony amin'ny alalan'ny mpaminany, amin'ny alalan'ny teny izay ampitondrainy ny mpaminany ndriava no ampiononan'Andriamanitra ny olony. Matetika dia sahirantsaina antsika rehefa mamaky ny mpaminany, tahaka ny mpaminany Jeremia ohatra, mpaminany be ranomaso, izany mpaminany Amosa izany dia mpaminany izay tsy milaza afa-tsy loza, mpaminany loza no niantsoana azy. I mpaminany Hosea dia natao hoe mpaminany fahasoavana. Tafitoana ny olona amin'ny teny izay entiny mpaminany, kanefa tadidio fa tsy teny ny mpaminany akory, tsy avy aminy akory, tsy alahelo ny mpaminany, tsy ranomaso ny mpaminany ireny entiny ireny, fa ranomason'Andriamanitra, fijalian'Andriamanitra, fangoran'Andriamanitra, ireto vahoakany izay mijany voahitsakitsa, ampahoriana, ampijaliana sy ampahantraina. Fitaovana zany hoe fitaovana fotsiny hoentin'Andriamanitra mampita ny frustrasiony eo amin'ny vahoaka ny mpaminany. voalazany ilay teolojiana malaza antsoina hoe Walter Brueggemann fa andriamanitra koa dia frustré mijaly ory mitomany miaraka amin'ny vahoaka. Ahoana ny fomba ampitany an'izany amin'ny vahoaka? Amin'ny alalan'ny mpaminany izay mitomany, amin'ny alalan'ny mpaminany izay mampionona azy, ampionony, ampionony ny oloko ho Jehovah, ampionony, ataony tsapany fa enon'Andriamanitra ny fitarainany, ataony tsapany fa tsapan'Andriamanitra ny fahoriany sy ny fijaliany, ary zay no mampionona azy. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany riavana dia mahita sarin'Andriamanitra Jesosy Kristy izay tsy rehaka, izay tiantsika, izay miara-ory amintsika, izay miara-mijaly amintsika, izay miara-mitondra ny fahotantsika, miara-mitondra ny hadalantsika, miara-mitondra ireo aretintsika sy ireo fijaliantsika sy fahoriantsika ka mampiasa ny teny. Ny farany, Andriamanitra koa mampionona ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina riavana dia tsy fitaovana izay azontsika ampiasaina, tsy fitaovana azontsika irahina, tsy fanahin'i Jesosy koa ny fanahy masina, fa ny fanahy masina dia Andriamanitra, fanahin'Andriamanitra izay mitovy amin'ny Ray sy ny Zanaka, izay matetika dia tsy dia iresahantsika loatra, tsy dia ivavahantsika loatra, kanefa izy no tena akaiky antsika indrindra satria monina ao anatintsika, tranony fanahy ny tenantsika. Izy no maheno ireto lokonao rehetra, izy no maheno ireo ranomasonao rehetra, izy no maheno na dia tsy miloka ny vavanao aza dia efa eniny sy iainany, izy no mahita fa reraka ianao ka tsy mahavavaka intsony, dia izy no mifona ho anao. Magaga riavana fa ao amin'ny testamenta taloha dia amin'ny féminin ny fanahy, za tsy teny hoe vehivavy ny fanahy masina, tsy zany akory nytiako lazaina, fa manana toetra ny vehivavy izay mahay manampitamby, manafisafy, manome teny mpitiavana, mampionona ao anatin'ny sarotra ny fanahy. Izy ny avoka izay manamarina, izay misolo vava amin'ny fotoana izay sarotra indrindra, amin'ilay everantsika fa tsy manankolazaina, tsy manankatokona. Amin'izany fanahy no mampionona, manafisafo sy manome teny mamy, mampahery, mampitraka izay rehetra mitolefika. Riavana, tsy mamelantsika iriry amin'ny adintsika akory Andriamanitra. Hitan'i Jesosy sy ny fijaliana, hitan'i Jesosy sy ny fahoriana, hitan'i Jesosy sy ny tolony malagasy, hitan'i Jesosy sy ny tolonao ihany koa, hen'i Jesosy ihany koa ireo tebiteby rehetra eto amin'ny nosintsika. Fanavaozana eto Sieroa, fanavaozana hanavao an'i Madagasikara, hanavao ny firenena, marobe no efa kivy, marobe no efa mamoy fo. Tadidio riavana fa tsy nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egipta Andriamanitra ka naringa ny teny anifitra, tsy mitondra ny Madagasikara amin'ny antsasadalana. Jesosy ho tonga ny Kanana isika, manantena, minoa, mivava, fa ianao ihany koa miova ao anatin'izany mba hitondra n'ilay fiovana sy fanavaozana ho an'ny firenena, fanavaozana ho an'ny fiangonana, fiangonana eto Madagasikara, mba ho tena olon'Andriamanitra, olom-boavidy tokoa izay mpanaraka azy ka fahazavana sy sira eto amin'ny firenena. Ho mpampionona ny Malagasy, ho mpampionona, ho fomangoraka, ho tanana mpanome, ho tongotra miara-mandeha, ho soroka hitomany ny hafa tokoa ane ny fiangonana eto Madagasikara, fa tsy fiangonana enta-mavesatra ho an'i Kristy ka mampitomany azy andro aman'alina, satria mampijaly sy mampitoreo ny Malagasy. upampionina tokoa neny fifoazana ka ho fifoazana mpitondra vaholana ho fifoazana mpampitrakany fa tsy fifoazana mabe resaky ny olona etsero amin'ny toetra ratsy fa ho fampiononana ny firenena izay tena rindrika ao anatin'ny fahadisoam-panantenana tanteraka fampiononana jesosy mpampionona ny fiangonana ivavakasika to misaotranao jesosy noho ny teninao misaotranao noho ny fampiononanao anay fantatrao jesosy fa any rehetrarehetra any amin'izao fotoana ivavahana izao hitanao ny fijaliany malagasy hitanao ny fahoriany ty firenena ity izay tsy reraky ny mitsangana midarabo mitsangana midaraboka ome fanantenana izay tompo ome finoana izahay mifona ho an'ny Madagasikara izay ampionony ane ny firenena i jesosy io ampionony re diso fanantenana ampionony ireo reraka ampionony ireo mpitondra fiangonanao izay mahatsaro voaenjika na ho reraka noho ny fitorianany filazantsara ampionony ome hoero izahay aizany soroko ao tompo hitomaninay aizany soroko ao hisarangotanay aizany fonao mangoraka mba ho tsapanay fa manandriamanitra velona i Madagasikara manandriamanitra velona ny fifoazana mitsangana mitsangana jesosy mitsangana ry mpanjako raiso Madagasikara vonjeo zahay ampionony zany anao rery anane ny dera sy ny laza ary mivoninahitra mandrakizay amen
0: eners de zay indray ny fandarana ny fianny fifoazana fa 70 tamin'n'ity anioty izahay tsaivina ihany fa ny ray aman-dreny pastora dokotera randrianjaka olivier no nitondra tamintsika teo ny lahateny zay nataony tany amin'ny isataona ny fifoazana toby amboibao isataona fa 70 moa no nitondrany zany lahateny zany tamin'ny volana novambra 2020 andriamanitra mampionina sy mamonjy ny olony araka ny salamy 10:4 moa no nitondrany lahateny io misaotra n'andriamanitra indrindra isika ary dia misaotra ny ray aman-dreny koa nitondry zany lahateny zany ho antsika teo misaotra ny namana teknisianna Ratovarson Daniel Gabin zay teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiaino rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany milohan'ny hamaranana tanteraka ny fandarana dia atao mandrakarivo eto amin'ny fandarana ny fanentanana antsika fa hovotosantsika vavaka hatrany ny alalan'ny rojom-bavaka zay ombonantsika isaky ny amin'ny valora alina ity Madagasikara antsika ity indrindra ny mpitondra fanjakana isak'izay amin'ny valora alina izay raha amin'ny fandarana ny fanentanana antsika fa hovotosantsika vavaka hatrany ny alalan'ny rojom-bavaka zay ombonantsika isaky ny amin'ny valora alina ity Madagasikara antsika ity indrindra ny mpitondra

sy ho diso anjara ny amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana sy fankasitrahana antsika izay fa manao izany tsy tapaka. Jesosy amaly fitia. Izay ny fandarantsika androany. Raha sotrapon'Andriamanitra dia amin'ny manaraka indray. Manandriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

ary hoindray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'iray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza na elokiza no havelanareo dia ho avela izany, ary na aniza na aniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

0: mazaona tsara
1: ny fanampiazana ny tena maholona no tanjonay
0: ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ezekiela 33:17.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Eny ary dia fifaliana trany ry mpiaino ajaina ny mbola ahafahana manohy an-trany ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fa enina ambin'ny folo ny volana metaona enina amby roapolo sy roa arivo izao ny alalan'ity fandarana vavolombelona koa ity rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika. Ny anaran'i Jesosy aterina hatrany ny arahaba sy ny firarentsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra hatrany koa ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay Andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianina Daniel Gabin Ratovarso an-trano mbola mikajony amin'ny lafiny teknika eo. Amin'n'ity fandarana n'ity ary dia folo mianada mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto. Tsy ampiandry ela fa dia ndeha ary iroso amin'ny fanolorana ireo vavolombelon'ireo vetrantsika izao. Manokatra ny fandraisana anjara ny ray izany androany dia ramatoa Ranorisoa Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Atapitanana. Ny tenin'Andriamanitra obedi tompo atsika dia ny filazantsara araka ny marika toko faharoa ambin'ny folo de ny andininy fahaefatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Iesy kosa tamin'ny alahelony no nandrotsahany tao izay rehetra nananany dia ny fiveloman'ny rehetra. Amen. Marika toko faharoa ambin'ny folo de ny andininy fahaefatra amby efapolo. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao ety ampiandohany ny fandaharantsika. Jesosy niditra tao amin'ny tempoly iray dia nipetraka nanandrefy ny fandatsahany rakitra nijery ny fandatsahany vahoaka volatao izy tao ny mpanankarendry nandrotsaka be mitady dera sy laza ary voninahitra aderadera ny vola arotsaka ary medinedinery ho hitany vahoaka ny arotsaka. Ny fanohitra tamin'izany nataon'ity mpitondra tena ity izay nandrotsaka ny ananany rehetra na ny fiveloman'ny rehetra no narotsany tamin'ny mpanetretena tokoa. Ny fiveloman'ny manontolo no nomeno an'ny asan'Andriamanitra tsy mila dera tsy mila sitraka fa natolony tamin'ny mpitiavana tokoa. Fantany fa Andriamanitra tomponantoka amin'ny fiainany ry havana mitarika ny fo amam-panahyntsika izao endrika roa eo amin'ny fandatsahandrakitra izao. Ho naman'ireo mpitady dera sy laza ve sa ho toilay vaivavy malahelo? Tsarovy fa Jesosy mijery manara-maso izay ataontsika. Noho izany dia mangataka amin'ny tompo isika mba hanana fo manetry tena tsotra fa izay manome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina, atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety atao izany. Ary koa izay manetry tena no asandratra ary izay manandra tena no haietra. Sambatra izay mahafoy ho an'ny asan'Andriamanitra fa hoentiky ny fitahiana sy ny fahasoavana izy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika ny fitahiny. Amen. Izay ny fifampizarana voalohany teto amin'ny fandarana nataon'ny ray aman-dreny Ranorisoa Lalao Simone ary ny ramo dia ny firahana FFPM malaharana fahaefatra amby telopolo sy efajato ny foko ry mpamonjy atolotro anao.

Ienerisy fandraisana anjara voalohany avy amin'ny ray aman-dreny Ranoso Lalao Simone izay natolotra antsika teo izay izay ankasitrahana azy ny amin'ny fandraisana anjara fahatelo ambin'ny folo amin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka indrindra. Ny fijoroana vavolombelona faharoa eto amin'ny fandarana androany dia ataony ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice avy eo amin'ny fokontany Ambalavato ray sivajato avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka. Dia toy izao indray no voarakitra ato anatin'izao taratasiny izao androany: fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra Filipianina toko faefatra dia ny andiny faefatra hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Filipianina toko faefatra ny andiny fahaenina zay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ny zavatra rehetra na inona na inona ataontsika dia angatahana amin'Andriamanitra, izany hoe mivavaka sy mifona ary misaotra amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Tesalônianina toko fadimy andininy fa fito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe aza manana inona na inona, izany hoe aza matahotra rehefa miantso ka mivavaka ary mibebaka amin'i Jesosy Kristy isika dia tsy atahotra ny loza izay misy eo amin'ny fiainantsika. Hitantsika izao fiainantsika izao izany dia ao koa ny fampianaran-diso, ny filan'ny nofo, ny fanarahana an'izao tontolo izao koa aoka hananantsika ny toe-panaraka an'Andriamanitra apetraka mandrakariva eo ampelatanan'Andriamanitra sy eo amin'i Jesosy Kristy Tompo ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina izay rehetra ataontsika. Izany hoe ankinina amin'Andriamanitra araka ny soratra masina manao hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Voabolana fahaenina ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahatelo izay. Manana faharetana amin'ny fivavahana izay araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo izay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice fa ny hira moa izay alahany ato amin'ny fandarana dia ny firana FFPA TVLM mazafady TVLM fanasina mba tokana amin'ilay era nampitondrainy lohateny hoe mifona

fandraisana anjara ny ramatoa Ramaolso Mavomalala Alice avy amin'ny fokontany ambalavato ray sivajato zay natolotra antsika teo zay fandraisana anjara fahasivy ambin'ny folo izy eto amin'ny fandarana zany hoe ny fahasivy ambin'ny folo ndray zany no fahafenoana eto amin'ny fandarantsika amin'nyity anio ity dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara androany ray. Miroso amin'ny fijoroana vavolombelona manaraka isika dia avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soapasikaliana avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasin'ity: vavolombelona koa aho, tenin'Andriamanitra, Apokalipsy toko fahatelo de ny andininy faharoapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy miaino ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Apokalipsy toko fahatelo dia ny andininy faharoapolo zay. Zay Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo zay dia ifampizarana, ifampahirezana amintsika tahaka izao hoe: mandondona eo ambaravarany fotsika mandrakariva Jesosy, hatramin'nandraisantsika azo ho tompo sy mpamonjitsika dia efa nampandroso azy isika isan'andro, anefa dia mbola mandondona izy satria te hiditra ho mpanolotsainantsika amin'ny ho asa mandrarahantsika io. Efa niteny izy fa raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy ahefa na inona na inona. Mahita sy mahafantatra ny asarotry ny ady atrehantsika izy ka dia maniry ara-dalana amintsika. Ny miaraka amin'i Jesosy rery ihany no mampahomby ny atao rehetra. Meteza ary hampandroso azy sy hanaiky azo mpitariky atsika amin'izay atao. Hoy ny tenin'Andriamanitra: ankino amin'i Jehovah ny ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Androso eo anoloanao aho ary andravina ny mikitaotaona sy hanorotoro ny varavarana varahany ary hanapatapaka ny divy. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soapasikaliana. Fa ny hira kosa dia ny firahany FFPM malarana fa sivy amby telopolo sy eninjato ry miaramila mandrosoa.

Ramato Ramanantena Soa Pascalena no nitondra ny fijoroana vavolombelona tamintsika teo iny fandraisana anjara fahasivy ambin'ny folo mitiky izany fa fandraisana anjara feno teto amin'ny fandarana amin'izao taona vaovao zao dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara hatrany. Miroso hatrany isika Ramatora Vaoarso Felicitine mpiandry avy ao Andramanelatra no mitondra ny fijoroana vavolombelona indray amin'izao toy izao ary no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Jaona toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fahefatra amby roapolo tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Jaona toko fahenina ambin'ny folo dia ny andininy fahefatra amby roapolo tapany faharoa izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarainy amintsika mpianataka izao. Tiantsika tokoa Andriamanitra ray matoa Jesosy mibaiko antsika mba hangataka izany fitiavana izany dia ny haharetana mandrakizay. Saingy isika raha mangataka dia tsy manam-paharetana, tsy manana fanetrehtena, tsy miorina amin'ny finoana ihany koa, fa izay tiantsika sy mety amintsika no mahamaika antsika mazana. Ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika dia samy laza fa tsy misy Jesosy eo amin'ny FLM fa any amin'ny fiangonana zandriny no mahita an'i Jesosy. Aza mety ho atam ampitambolen'ny rivotry ny fampianaran-diso ianao, fa matoa tsy tanteraka ny fangatahanao dia tsy miorina amin'ny finoana an'i Jesosy ianao. Fa rehefa mino ianao ka mitafy an'i Kristy dia efa ao anatinao izy, miaino anao ao amin'ny mangingina. Izy dia efa miteny fa tsy lalidalovana fa mahareny feon'ny fitarainanao, koa miorena amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy fa izy rery ihany no efa nanavitra antsika tamin'ny fahotana. Ary mbola mandohalika ao antsika mifoana amin'Andriamanitra ray mandrakizay ankehitriny. Evero ny fitiavany antsika fa aza mikatsaka zavatra mety oloy eto amin'izao tontolo izao miserana izao. Fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo antsika ny zavatra rehetra. Jesosy tiantsika ka mampianatra sy mibaiko antsika mba hangataka amin'iray. Aza marokivy manana faharetana sy fanantenana toilay vehivavy nangataka fanasitranana ho anjanany ao amin'ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy faraika amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Fa nateo aza ny tsakatsaka nataon'ny mpianatra tsy kivy izy, na dia noarin'i Jesosy tamin'ny ambokely aza tsy nialy izy, tsy niemitra fa vao mainka nanantona sy nitaraina, koa manana finoana velona an'i Jesosy. Tehirizo fiainanao ny tenin'Andriamanitra, ary na inona na inona taonao dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany mba hanananao fifaliana tanteraka maharitra mandrakizay. Fa tsy misy anarana hafa mahavonjy ety ambany masoandro hafa tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Koa miorena amin'ny finoana, mivavaka aza mitsahatra, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay rehetra angatahana ao aminy. Voninahitrany ho an'Andriamanitra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ramatoa Ravaoarso Felicitine. Fa ny hira dia ny firana FFPM malaharana fahadimy amby sivifolo sy roanjato miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa.

fandraisana anjara ny ramatoa Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any Andramanelatra izay narahantsika teo izay a, fandraisana anjara fa 17 eto amin'ny fandarana moa izany amin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara androany. Miroso hatrany isika ramatoa Ravaoarisoa Perline no mitondra ny fitoronina vavolombelona amintsika andraisinao avy eo mahazo arivo avaratra avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy mahazo arivo mazava ho azy. Toy izao indray riavana ireo tenin'andriamanitra homenantsika amin'nyity anio ity dia ny kolosianina toko faefatra de ny andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, amen. Kolosianina toko faefatra ny andinin'ny faharoa. Zay kolosianina toko faefatra andinin'ny faharoa zay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao ary omeny lohateny hoe ny fotoanantsika amin'ny tompo, ny fotoanantsika amin'ny tompo. Riavana, misy de misy tokoa ny mpivavaka no mampiandry ny olona te eo naminy, na olo manakaja io na olo tsotra, fa nony avy eo dia maneho fialantsiny izy fa mbola miona tamin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, dia atao anaty fonteny hoe Jesosy io. Ny vavaka mantsy dia adidy fototra eo amin'ny fiainana kristianina, fifandraisana amin'ilay andriamanitra mba hiderako sy hideranao ary koa hanajako sy hanajanao azy. Ankoatr'izany dia ny hangataka aminy sy hanambara aminy zay mampangetaheta antsika. Eto riavana de tonga tato an-tsaiky ny zava-tsarotra sy manahirana no lalovana mpanompon'andriamanitra iray zay tsy maintsy andeha hamita fianarana any ampitan-dranomasina ka tsy maintsy andao ireo zanany roa kely, ndray efa taona ndray roa taona mandra mpavitan'ny fianarany. Izao no afany tamin'ilay efa taona zokony, rehefa malahelo any dada sineny anareo da de mivavaha ka antsoy Jesosy hoe ianao Jesosy eo no solon'ny dada sineny. Vokany, tena nanana firaisam-po tamin'i Jesosy tokoa izy ireo satria tsapan'ny olona nametrahana azy ireo fa mihoatra lavitra noho ny fanatrehan'ny ray aman-dreniny ny fanatrehan'i Jesosy. Ny ray aman-drenin'izy ireo koa natoko tanteraka fa eo am-pelatana n'ilay ny antso azy ireo ny zavatra rehetra ary dia vitasoma tsara koa ny fianarany. Miariary tokoa riavana ny famirapirata amin'ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mba manohina ny fotsika ve izany? Tompontsoa indrindra ho an'ny olona ny fahafahany mionina amin'ilay Andriamanitra mpanjaka kanefa feno fitiavana. Tsy mitovy lanja amin'izany mihitsy ny asantsika hafa mety hamitaka antsika zay ireny. Riavana, ny mivavaka ao an'efitrano dia tena asa miafina kanefa sarobidy noho ny manompo ny hafa satria na ny tsy mino aza dia mety mahavita zavatra ho an'ny hafa sy manao soa azy ihany koa e. Zava-dehibe ny hanokanantsika fotoana hivavahana. Mbola alina Jesosy de niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. Ny mpianany dia nangataka taminy hoe tompo, mampianarana hivavaka. Aoka ataontsika ho fifanintsika ireny fotoana sarobidy ionantsika amin'ny tompo ireny ka hangatahantsika izy mba hampianatrantsika hanana fianambavaka fianao ara-pahasoavana ary fitahinana sy fisaorana, amen. Zay ny fifampizarana fa ny hira dia ny fiarahana FFPM malarana fa 17 aza manadino ary mpieno vavaka de hoy izy ato amin'ilay feony zafindraony.

fandraisana anjara ny ramatoa Ravao Arso Perlin, Ravelo Arso Perlin azafady, zahay narahantsika teo zay dia isaorana ny amin'ny fandraisana anjara fa 17 tamin'ny fandarana amin'izao taona 1920 sy 2000 izao, dia mankasitraka indrindra izoky alisa avy any amin'ny espace dera talatanandrakibo antsirabe indray izao no mitondra ny fijoroana vavolombelony tamin'ny fandarana. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a: tenin'andriamanitra salamy fahafolo dia ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny galatianina toko voalohany andininy fahatelo sy ny fahaefatra, ny salamy fahafolo toko faharoambin'ny folo andininy fahaefatra andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana Jehovah ô Andriamanitro, atsangano ny tananao, aza dino ny ory, nahoana no mamingavingan'Andriamanitra ny ratsy fanahy ka manao anakapo hoe tsy hanadina ianao, efa nahita ihany ianao satria mijery fahoriana sy alahelo, mba ho valian'ny tananao, ianao no ionona ny mahantra, ianao no mpamonjy ny kamboty. Salamy fahafolo dia ny andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny efatra ambin'ny folo zay narahantsika teo zay. Fa ny galatianina kosa, ny galatianina toko voalohany andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra ny anaran'i Jesosy hatrany: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, zay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika, anafahany antsika amin'izao miara-belona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Galatianina toko voalohany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra izay. Zay Galatianina toko voalohany andininy fahatelo sy fahaefatra izay dia hozarainy amintsika tahaka izao ary omeny ny lohateny hoe: voavonjy tao anatin'ny hakiviana lalina indrindra. Voavonjy tao anatin'ny hakiviana lalina indrindra. Kamboty hatramin'ny fahazazany Frederic narindreny ny Ravao roa taona monja, notezana tany amin'ny akanin'ny zaza kamboty izy kristiana io toeram-pitaizana io, toeram-pitaizana feno asiana tokoa io nisa io, tsy mba nahitako marim-pitiavan'izany tao, any ka toanandrehitra afimbaly faty tato anatiko aza. Tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny taonako efa majeura, afa-patahorana tanteraka, afaka miaina amin'izay tiako hitondrana ny fianako amin'izay aho, libre comme le vent. Saingy teo dia be dehibe ireo tranganjavatra mangidy na faitra izay hitako tsapako. Teo ny zava-mahadomelina, ny toaka, ny fiainan-jiolam-boto izay ny lomanosako, fi de débouché. Tafalatsaka tany amin'ny fiainan' izay lalina indrindra aho, ny gadra aho, avy eo nandritry ny 20 taona, nandany ny androko teny amoron-dalana, natsapa fahatra na lalina aho, leo tanteraka ny fiainako te-hamony tena mihitsy. Tamin'izany no nifanojoko tamin'i Leon, tovolahy kristianina izay nanome ahy filazantsara iray, novakiko saingy tsy nisy zavatra haiko tao na dia iray azy. Natsapa fahatra na lalina aho, leo tanteraka ny fiainako te-hamony tena mihitsy. Tamin'izany no nifanojoko tamin'i Leon, tovolahy kristianina izay nanome ahy filazantsara.

manandrana nitady an'io Andriamanitra io tany amin'ny fiangonana fa tsy nahita. Kivy a, avy eo vao maika ny lona tanaty zava-mahadomelina bebe kokoa. Nanandrana namony tena kanjo nisy tovolahy kely rola zay nanakana tamin'izay ary ny resaka tampoko momba ilay Jesosy mpanafaka mpamonjy izay manam-pahefana nafaka ay amin'izao fahavoazako izao. Angava vao amin'ny fiainako io, indro teo anoloany masoko daholo ireo lasa ratsiko rehetra sy ny fahamaintisany nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izay nozarain'izy ireo lahatamiko tamin'io fa Andriamanitra dia fitiavana, tia ny mpanota fa kosa mankahala ny ota Andriamanitra. Maty hoa Jesosy Kristy tompo zanany nanafaka ary mbola vonikandray ah amin'izao mahaizao ahy izao mihitsy aza izy. Nentin'izy ireo lahy niara-mipetraka tany aminy aho, namonjy vonindrom-bavaka matetika. Tamin'izany no nahalalako bebe koa ny momba an'i Jesosy mpamonjy io. Lazaiko aminao fa tena tanteraka aho, ataoko ahoana ny fahaira tsy misy mpampianatra? Hatramin'io dia nanolotra ny tenako azy aho, tsapako fa sitrana tanteraka ny ratrapo mpiainako. Olom-baovao azao, tianao Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny zoky Alisy fa ny hira moa toy ny mahazatra dia ireo hira gospel amin'ny teny anglisy.

to heaven, y'all.

zoky alisimo no mahazatra antsika amin'ny renira vahiny amin'ny teny anglisy ireny a, dia mankasitraka azy ny amin'ny fandraisana anjara tamin'n'ity anioty fandraisana anjara fahasivy ambin'ny folo mariky ny fahafenoana eto amin'ny fandarana zany fahasivy ambin'ny folo zany androany. Ka dia mankasitraka indrindra miroso hatrany isika. Andriamatoa Rakotomalala, voangandraina hitadaravanga avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy ambalavato Antsirabe indray no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto amin'izao. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasin'ity: mirary soa antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy tenin'Andriamanitra, salamy fahadimy ambe fapolo amin'nyzato dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah dia eo akaiky an'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Amen. Salamy fahadimy ambe fapolo amin'nyzato dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Zay salamy fahadimy ambe fapolo amin'nyzato andininy fahavalo ambin'ny folo zay dia azarainy amintsika mpiantaka izao. Ety amin'izao tontolo izao tokoa no ahitana fahoriana, kanefa hoy Jesosy hoe: izaho efa naharesy izao tontolo izao, ka izany indrindra no anankinina ny kristianina ny fiainana amin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra mpamorona izay nanisy ny fofonaina ao amin'ny olona. Ka raha jerena dia Andriamanitra no ao amintsika, kanefa noho ny fahotana dia voaloto ilay fofonaina ka nahatafasaraka antsika tamin'Andriamanitra, ary nosoloina ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy ho an'ny olona mibebaka marina. Ary io fanahy masina io no hananantsika sy hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra izay hahamarina antsika, satria izay koa no hahitantsika ny voninahiny izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota fa mialahy amin'ny ratsy ny fahotana. Tena sotokoa ry havana ny ao akaikin'Andriamanitra, ka raha eo anilan'ny mandrakariva dia ny fahoriana sy ny fijaliana dia ho tonga maivana tokoa. Aza misaraka an'i Jesosy antsoy mandrakariva ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifamizarana avy amin'ny dada Ravoangy, fa ny hira kosa dia ny firana FFPM laharana fahenina amin'ny 77 ny eo akaikinao ry ray no mamiko izao.

Andriy matoa rakoto malala vangy indray no nahita tara vangy no nitondra tamintsika ny fijoroana vavolombelona fahafito teo a izay isaorana be dia be ny amin'ny fandraisana anjara fahasivy ambin'ny folo mariky ny fahafenoana trany eto amin'ny fandaharantsika vavolombelona koa manka sitraka ny amin'ny fandraisana anjara indray tamin'nyity anioty ary dia mirary mandrakariva ny fandraisana anjara amin'ny manaraka indray. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia ataony mamaliva avy eo Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy filiovana manodidina Andrakiba. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasin'ny mamaliva tia vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra Genesis toko fahefatra dia ny andinin'ny fahatelo sy ny hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Amen. Izay ny Genesis toko fahatelo sy ny fahefatra. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika ampianataka izao. Ny mahakasika ny kaina sy abela no ambaranyity tenin'Andriamanitra ity. Izy mirahalahy reto no zanaka Adama sy Eva voalohany taorin'ny nandroan'Andriamanitra azy tao amin'ny saha edena. Nahazo ozina ny tany rehefa nakatony teniny menarana i Adama sy Eva rehefa avy nandika ny didin'Andriamanitra tao amin'ny saha edena. Nanomboka teo atreo dia mila manao fanatitra ho an'Andriamanitra ny olona raha te azo famelan-keloka aminy. Samy nanao izany fanatitra izany Kaina sy Abela. I Abela no nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony, fa ny fanatitry Kaina kosa tsy mba nankasitrahany. Nahavanindoza nefa Kaina noho izany ka vitany ny namonany any Abela rahalahiny. Ny tena marina dia tezita tamin'Andriamanitra mihitsy Kaina ka dia i Abela no nanalany fony. Riavana malala nandova ota isika ka mora mirehitra ao anatitsika ao ny fo mora tezitra sy ny fo be fialonana ny namana any ka ny afara any amin'ny ratsy hatrany izany. Eto dia tamin'ny alalan'ny fanatitra no natao tamin'Andriamanitra niteraka ny lolopo sy ny fialonana. Ny anatitsika ao nefa dia fantatr'Andriamanitra avokoa ka atao amin'ny fofinyfeny fideranan'Andriamanitra entina isaorana azy izay fanatitra ataontsika dia ny fotsika ombany ny fiankehikeloka. Ataontsika nytsitrapo ny fanatitra ka atao amin'ny tena fitiavana ny fankasitrahana azy ny fanatitra antsika. Sitrapon'Andriamanitra ny fahatsara toetrantsika raha hanao fanatitra ho azy isika. Mila manaiky isika nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra ataontsika na tsy ankasitrahany. Mila manana fiainana mibebaka amin'Andriamanitra isika raha tsy ankasitrahana aza ny fanatitra ataontsika. Ny tenantsika mihitsy no tepolin'Andriamanitra ka atolory ho fanatitra velona ho azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ho tahin'i Jesosy hatrany ny ity fandaharantsika ity. Izay ny fifampizarana avy amin'ny mamaliva, fa ny hira dia ny hirany Saotra Sidera amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe ny aizipito manarona ny tany.

Elery, fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny raha ny fisoa Eleonora izay narahantsika teo izay a, isaorana be dia be ny fandraisana anjara androany iray, fandraisana anjara fahafolo teto amin'ny fandarana izay nentany tamintsika teo izay, dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara ary mirary ny fandraisana anjara hatrany amin'ny manaraka indray. Ny fijoroana vavolombelona manaraka ho renesintsika izao dia avy amin'ny Andriamatoa Rakotomalala Rose avy amin'ny Ambohimanabe, avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, filiovana manodidina andrakiba mamarana koa ny fandraisana anjara fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy amin'ny ity anio ity. Toy izao ary no voarakitra tao anatin'izao taratasin'izao: vavolombelona koa aho, amin'ny anaran'i Jesosy no hiarabananao. Tenin'Andriamanitra, Jakoba toko fahatelo de ny andiny fahavalo hatramin'ny fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zavatra atsy tsy manam-pijanonana izy sady fenody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo de ny ray, ary izy ihany koa no anozono antsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivahan'ny fisaorana sy ny fanonjonana. Re rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Amen. Zay ny Jakoba toko fahatelo andiny fahavalo hatramin'ny fahafolo, ifampizaran'ny ray aman-drenira Kotomalala Rose amintsika. Ry havana, singa iray no arian'Andriamanitra ao amin'ny vatantsika ny lela, ao amin'ny vava no misy azy. Nataony tenena ny lela io, ambarany tenin'Andriamanitra eto fa tsy misy mahafolaka ny lela, fa samy mivoaka amin'ny vava amin'ny alalan'ny lela, na ny tsara na ny ratsy. Ny mahagaga amin'ny lela tokoa mantsy dia toa rehefa ny ratsy no ambarany, dia hita fa tena mahalaza betsaka ny lela, tena mailaka be ny lela, ary tena mipetsipetsina mihitsy, indrindra moa fa rehefa hanozona. Fa rehefa nambarany tsara kosa ny lela dia toa malaina, toa vitsy teny. Eny fa na ny mamaky baiboly aza dia malaina ary miemotra. Raha ny fikendren'Andriamanitra teo amin'ny olombelona izay no ariany, nefa dia tsy natao hanambarana ny ratsy ny lela, fa nataony nentina hiderana azy, nataony hanomezam-boninahitra sy ankalazana azy ny lela, entina isaorana azy. Raha ny fanozonana sy ny fitenenan-dratsy no avoaka ny lela, dia ambarany fa fenody mahafady sy fangidiana ao amin'ny lela. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra isika izay manozona amin'ny alalan'ny lela. Ny andrasan'Andriamanitra avoaka ny vavantsika amin'ny alalan'ny lela dia ny hanao ny soa sy ny tsara. Tsy afa-misaraka moa ny vava sy ny lela, fa miaraka trany. Ampiasao ary ireo mba hisaorana an'Andriamanitra. Ankalazao sy derao Jesosy, minoa azy tsy hiambaamba amin'ny alalan'ny lela, dia ampelezo mafy amin'ny lela ny filazantsara manambaran'i Jesosy tompo mpamonjy tahaka izao ataontsika izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ho tahiny tompo ianao mpanolotra ny sy ny namana Daniel Capin Ratovoarson, veloma amin'ny anaran'ny tompo. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rosea, fa ny hira dia ao ny hirany saotra sy dera ihany amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe: mbola matory ianao very pia.

Enerji fandraisana anjaran'ny Ray Aman-dreny Rakotomalala Roger avy any Ambohimanabe, avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy na raha antsika teo iny fa sivy ambin'ny folo ny amin'ny fandraisana anjara mariky ny fahafenoana teto amin'ny fandarana tamin'nyity anio tia dia mankasitraka ny fandraisana anjara ndray androany. Arak'izay fa nambarako teo, mamarana ny fitsoronina vavolombelona androany zay isaorana mandrakariva azy ny amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana. Inona ary arak'izany fa dia nahazo aim-panahy indray isika zay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona zay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Atolotra ny fisaorana n'izy folo mianadamianaka nanao reny fijoroana vavolombelona teo reny ray androany. Teo Ramatora ny Vosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, Ramatoa Ravaoarso Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra, Ramatoa Ramanantena Sopascaline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato, Izoky Elisa avy amin'ny Espastera Talata Andrakiba, Ramatoa Maolo Soma avy Malala Lisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tanamanjaka, Ramatoa Raveloary Superline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo, I Mamaliva sy Andriamatoa Rakotomalala Roze izay samy avy Ambohimanabe, samy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy, ary Ramatoa Ranorosoa Lao Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Atapitanana Otsinanany Volavita ao. Isaorana hatrany ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana hatrany koa ny namana Iasina Louis Patrika sy ny namana Famenitsonekenjanahary eo amin'ny fandrarana kapeniny fandarana. Kasitrahana indrindra inao mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'ity sabotsy fahenina ambin'ny fonin'ny volana mena 2024 ity. Raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny heriny toy izao indray. Ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra iriry ihany.

0: vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Kely Philibert Rakotonjanahary.
1: Radio feony filazantsara, raika amin'ny 60.4 MHz.

0: radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany varatrimania, filiovana manodidina andraikiba, fitandremana amboy mandray. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Hagay toko faharoa andinin'ny fahasivy. Jobily fahatelopolo amin'izato taona ny FLM amboy mandray. Hatao ny asabotsy telopolo sy ny alahady raika amin'ny telopolo mey enina amby roapolo sy roa arivo. Sabotsy solakandro amin'ny roa ora, rindrakira miavaka, totosai ny zanaka pelezana ambositra, miaraka amin'ny katelema ziona vaovao manantena soa ambositra. Alahady raika amin'ny telopolo mey, hisy ny filaharambe izay tarihin'ny ray aman-drenin'ny filoha sy ny departany avaratry mania. Ny ezaka amin'izany dia fanatsarana ny tranon'ny fiangonana. Aoka ifampilaza mandra-peona eny amboy mandray.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Mahatsinjo Fanantenana, Fitandremana Ambodivoana. Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay 2:17b. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny Jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia hotanterahana ny sabotsy 6:40 sy ny alahady 7:40 May 6:20 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:40 May 6:20 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana Mahatsinjo Fanantenana. Amin'ny 20:00 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny Jobily fa 100 taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana Mahatsinjo Fanantenana sy ny antokom-pihira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:40 May 6:20 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafo Jobily amin'ny vidiny mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty Ambodivoana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre tsara sotra e.
3: Fifandraisana 03415 816 04,
2: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Koa aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato Jeremia 2:14-20 tapany a.
5: Ezaka tsangambato mikatelemanitra tena mbojitsafy.
2: Alahady 7:40 May 6:00 sasany maraina, fanipobe vavahana ra letorji,
5: rotsapaloky,
2: fanolorana fanamina
5: ary fanokanana klavie.
2: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena mbojitsafy.
5: KTAP ambopalpeta
2: akosalema tanimanitra
5: ary feon'ny fiavanana manaritso.
2: Tsy misy fitipidirana io fa rakitra no tatazana.
5: Tonga va maro afa koraly lasangaleto amin'ny SPAM ireo a.
2: Son et lumière, tandem son. Eny amin'ny FLM Ambohijavy izany ny fotoana e.
5: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matio 2:28 tapany a.
2: Ry anjirabe sy ny manodidina, aizo
5: aizo
6: araraotianomazanao vantio.
2: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika.
3: Tarika ny elikely ny sakely talana.
2: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny Pentekosta efatra amby roapolo mai amin'ny roa sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo.
3: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
2: Miaramiasa. Komin'ny Urbaine Tsirabe.
3: Partenaire Media RTA.
2: Bira Radio.
3: TV Plus.
2: Radio Feo Filazantsara.
6: Ni dikonna dikonne FLM Mahazo Arivo no mikarakara izany lanonan'izany. Tokavinao na fiezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
2: Azato nonareo fotoanantsika ny alatin'ny Pentekosta ho avy zao hoe
3: fifandraisana 034 44 660 15.
6: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro foka ao, ho tahina foananao. Amen.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalazan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tapany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zasipa fiantsirabe. Alady fito ambin'ny folo mena amby roapolo sy roa arivo amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila tsotra telo arivo ariary. Fanasana ray alina ariary. Nasaina manokana ny groupe Taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zasipa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra.
7: Felema firasakina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka nyfanahiko amin'ny firehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapanyany concert live iarahana amin'ny groupe Iloin sy ny KTLM firaisakina. Ary ny mpira fifoazana fanily firaisakina. Izany dia atao amin'ny FLM firaisakina ny alatsinainy Pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise, rampoline. Miaramiasa, Commune Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSON.
3: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny andininy faharoa amby dimapolo. Jaona toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny andininy faharoa amby dimapolo. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mponina sasany tany Jerosalema dia nanao hoe, tsy ilay ity va ilay tadiavy novonoina? Ary indro izy miteny miariary, nefa tsy misy miteny azy akory. Sao efa fantatry ny mpanampaka nefa io no Kristy? Nefa fantatsika izay niavian'le io, fa raha avy Kristy, tsy misy mahalala izay hiaviany. Dia niantso teo kianjan'ny tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe, izao dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviako, ary tsy avy ho ahy aho fa Marina ny nanirakay. Izay tsy fantatrareo, izao mahalala azy fa izy no niaviako ka izy no nanirakay. Dia nitady hisambotra azy ny olona kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe, raha tonga Kristy moa anao famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy? Ny fariseo nandre ny vahoaka ny takoritsika izany zavatra izany aminy, ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. Dia hoy Jesosy, kely foana no itoerako aminareo dia ankany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay itoerako dia tsy azonareo aleh. Dia niresaka hoe ny Jiosy, akaiza moa no alehan'le ty no tsy ho hitantsika? Ankany amin'izay miely any amin'ny Grika va izy ka ampianatra ny Grika? Ahoana re izao teny nolazainy izao hoe, hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay itoerako tsy azonareo aleh? Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe, raha misy olona mangeta eta, aoka izy anatonay ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy onon-drano velona hiboboika avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninainy. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy ny sasany, ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany, avy any Galilia va no hiaviany Kristy? Tsy voalazan'ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranak'i Davida sady avy ao Betlehema vohitra nonenan'i Davida? Dia nisaratsainany amin'i Jesosy ny vahoaka, ary ny sasany tady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy. Ary ny mpiandry raharaha nankeo amin'ny lohampisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo no tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharaha namaly hoe, tsy mbola nisy olona niteny. Ary ny fariseo namaly azy hoe, ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voahozina ireto vahoaka ireto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilay nankeo amin'i Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe, moa manameloka olona va ny lalàntsika raha tsy mbola mihaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Izy ireo namalika nanao taminy hoe, ianao koa angamba avy any Galilia? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galilia. Amen.
1: Ny Baiboly
0: raiso
2: raiso
0: raiso kavakio.

Aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahefatra ny andininy fahaenina.

dia misaotra na andriamanitra isika nanomeza ny tifotoany ity rihavana zao ntsika miatrika sy manatanteraka izao fandarana kristy no torinay izao ary dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tafahoana somatsara indray ntsika mi'ity andro anio ity milohan'ny hanombontsika ny fotoana ary any dia hivavaka isika rehetra misaotra anao zay ry andriamanitra raisy zanaka ary fanahymasonao noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity azoonay miona aminao amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary afahanao miona aminay keo amin'ny alalan'ny teninao amin'izany fandarana izany dia misaotra anao indrindra ny fitiavanao zay misahirana aminay isan'andro ka maome anay ny zava-tsoa rehetra tandrify eo amin'ny fiainanay ka mato izao anay mamindrasy fo aminay ary mamialany elokay satria dia mpanota isan'andro isan'andro izahay misaotra no ny fitiavanao mamindra fo sy mamiala eloko koa mangataka aminao zahay fanahy masonao mba hanome finoana isan'andro isan'andro ny amin'n'izany famelan-keloka omenao anay izany ary amin'izao fotoana izao raha henony teninao zahay dia mangataka aminao mba hanome fiandrian-tsaina sy fifatohana mba hamantaranay ny sitraponao izay mitaridalana any mandrakariva andeha araka ny finoana sy ny fahatokiana fa efa nomenao anay ny famonjena ka ny fiainanay eto amin'n'izao tontolo izao dia fiainam-pamonjena sy fiainan'ny olom-bovonjy amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra ary a izay antsarantsika amin'ity andro anio ity a dia izay voasoratra ato amin'ny hebreo hebreo toko fafito manomboka amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambyroapolo hebreo toko fafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambyroapolo rehefa hita zany dia toy izao no fivakiny teny amin'ny anaran'i jesosy fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny halemeny sy ny tsy fahasoavany fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona ary misy kosa fa fampidirana ny amin'ny fanantenana tsara tsara kokoa izay anatonantsika an'andriamanitra ary tahaka ny melkisedeka tsy natao ho mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana natao ny ilay nilaza taminy hoe efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina hianao no mpisorona mandrakizay dia tahaka izany koa no nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy amen ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen ny lohahevitra anio zay banjinintsika rihavana dia ny hoe jesosy dia manana fisoronana tsy dimbiasana jesosy kristy dia manana fisoronana tsy dimbiasana ahoana no andraisantsika izany loha hevitra izany raha mandinika ny hebreo toko fafito isika
dia hita fa misara roa avy hatrany izany toko fafito ato amin'ny Hebreo izany. Ka ny fizarana voalohany amin'ity toko fafito ity dia ny toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo izay andinihana sy miresaka indrindra ny amin'ny mpisorona Melkisedeka. Ary ny fizarana faharoa kosa dia ny toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo amby roapolo izay andinihana sy resahana indrindra miresaka ny amin'ny fampitahana ny Jesosy Kristy sy Melkisedeka. Koa ato amin'ity fizarana faharoa ity ary no nangalana izao teksta izay novakina tamintsika izao izay ampivoarantsika indrindra ny lohahevitra hoe Jesosy Kristy dia manana fisoronana izay tsy dimbiasana. Ny fanontaniana mipetraka mialoha aloha dia ny hoe iza moa Melkisedeka? Ankoatr'ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia ao amin'ny Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo sy ny Salamo fahafolo ambizato andinin'ny fahefatra ihany no ahitana ny anarany Melkisedeka. Eto rehefa manolotra fanazavana ny amin'n'ity Melkisedeka ity ny mpanoratra ny Hebreo dia maka ny Genesis toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo izy, ary amin'izany fanambarana sy fanazavany ato amin'ny asa soratra amin'izany a dia voalaza fa tsy mba voasoratra ato amin'ny Baiboly ny amin'ny Melkisedeka, tsy voatanisa betsaka loatra ato amin'ny soratra masina ato amin'ny Baiboly a ny amin'ny mikasika ny amin'ny Melkisedeka momba ny naterahany na ny fiaviany na ny ray aman-dreniny sy ny sisa. Fa araka ny Hebreo dia tsy manana voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana na faran'ny fiainana Melkisedeka, zany hoe tsy fantatra na ny naterahany na zanak'iza izy na zanak'iza, ary tsy fantatra toy izany koa ny nahafatesany na tamin'ny oviana na tamin'ny oviana. Fa izay hita soritra de izao Melkisedeka dia voalaza fa mpantsaka ny fahamarinana. Anaran'ny mpantsaka anankiray tao amin'ny tany Kanana izany Melkisedeka izany, Salema na Shalom izany hoe fiadanana no anaran'ny tanàna izay nipetrahany araka ny toko fafito andinin'ny fa roa. Ny arabelona tamin'ny Abrahama izy, ka araka ny Genesisy a toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo, rehefa avy nandresy any Kedorlaomera sy ireo mpantsaka momba azy momba an'io Kedorlaomera io a i Abrahama, dia nitsena an'ny Abrahama i Melkisedeka, nitondra mofo sy divay sady nitsodrano azy. Izay no hitatsika amin'ny akapobeny. Ka araka ny Hebreo toko fafito andinin'ny fahadimy dia ahitantsika fa Levy dia iray amin'ireo zanak' Jakoba roa ambin'ny folo lahy, ary tamin'ny taranak' Levy avokoa ny mpisorona Jiosy rehetra, ary anisan'izany a i Arona mpisorona be voalohany indrindra. Araka ny lalàna dia natolotry ny Jiosy ho an'ny mpisorona ny ampahafolony hareny sy ny zavatra izay novokariny mba ho fivelomanyireo mpisorona ireo.
samy avy amin'ny taranaky Abrahama avokoa ny taranaky Levi, izay nisy fifandimbiasana voafetrin'ny fotoana na ny fetrandro niainany ireo mpisorona ireo, na mpisorona tsotra izy na mpisorona be. Araka ny Hebreo toko fafito andiny faena ka hatramin'ny andiny fafito kosa, Melkizedeka dia voalaza fa mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia tsy mba avy amin'ny taranaky Levi na i Abrahama ity Melkizedeka ity. Na izany aza nefa i Abrahama izay rainy Jiosy, izy mihintsy no nanome any Melkizedeka ny amin'ny fahafolony izay zavatra azony. Ary tsy izany ihany fa nandray fitahina avy tamin'ny Melkizedeka i Abrahama. Azotsika an-tsaina arak'izany fa lehibe noho i Abrahama i Melkizedeka, ary lehibe noho ireo mpisorona Jiosy avy amin'ny taranaky Levi sy Abrahama. Olontsotra ihany ireo mpisorona sy ny taranany izay mandimby azy eo amin'ny asa fisoronana izay natao araka ny lalàna Jiosy, ary mety maty sy maty avokoa izy rehetra. Fa i Melkizedeka kosany dia tsy mba mety maty fa nambara fa velona izy, araka ny toko fafito ny andininy fahavalo. Izay ny fizarana voalohany. Fa raha araka ny fizarana faharoa ato amin'ny Hebreo toko fafito andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia milaza indrindra fa ny fanambaran'ny mpanoritra ny Hebreo dia mampisy fampitahana ny amin'ny Jesosy Kristy sy Melkizedeka. Izay no hita ato amin'ity fizarana faharoa amin'ny toko fafito amin'ny bokyny Hebreo ity. Ketreo amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo moa amin'ity fizarana faharoa ity dia ilaina ny mijery indray mitompo maso ny sasany amin'ireo tantaran'i Jiosy teo aloha. Abrahama no rain'ny Isaka, fantatsika tsara zany, ary Isaka no rain'ny Jakoba. Aitsika raha tantarany koa zany ka dia nanana zanaka roa ambin'ny folo i Jakoba, ka avy tamin'izany ireo taranaka tao amin'ireo foko roa ambin'ny folo. Levi no fahatelo tamin'ireo zanak'i Jakoba roa ambin'ny folo lahy. Tokony ho efajato taona eo taorina ny andron'ny Levi no nanendrean'Andriamanitra any Mosesy ho mpitarika amin'ireo Jiosy. Dia noraisin'ny Mosesy avy tamin'Andriamanitra moa ny lalàna Jiosy, fantatsika araka ny bokyny lalàna izany. Ka dia nilaza Andriamanitra tamin'izay fotoana izay fa ny taranaky Levi no ho mpisorona eo amin'ny firenena Jiosy. Izany no antony ny antsonin'ny mpanoratra ny Hebreo hoe fisorona ny Levi, arak'izay hitantsika eto amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Dia naorona teo amin'izany fisorona ny taranaky Levi izany ary ny lalàna Jiosy. Iarona izay zokin'ny Mosesy, izay taranaky Levi ihany koa no voatendry ho mpisorona be voalohany. Iarona no mpisorona be voalohany. Dia ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo nefa fa tsy mitondra fanatanterahana teo amin'ny Jiosy ny fisoronan'ny Levi, izany hoe tsy mahatonga ny olona ho marina, tsy mitondra famonjena ho azy. Koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levi dia tsy mila mpisorona hafa araka ny
fanao ny Melkisedeka intsony. Dia hitantsika manazava ihany ny mpanoratra ny Hebreo eto amin'ny andininy fa roa ambin'ny folo fa raha tsy maintsy hovahana ny fisoroana ny Levy a dia tsy maintsy miova koa ny lalàna Jiosy izay miorona amin'izany fisoroana izany. Ka ambara eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo fa izay nolazaina amin'ny izany teny izany dia tsy hafa fa i Kristy na i Jesosy Kristy dia avy tamin'ny firenena hafa. Avy amin'ny firenenan'ny fokon'ny Joda i Jesosy Kristy, fa efatra amin'ireo zanak'i Jakoba, roa ambin'ny folo lahy i Joda. Arak'izany zandriny Levy izy. Rehefa nomen'Andriamanitra no sesy ny lalàna dia tsy nilaza na inona taminy izy ny amin'ny mpisorona voatendry avy amin'ny fokon'ny Joda. Koa fantatsika arak'izany fa samihafa tanteraka ny amin'ny fisoroana ny Levy ao amin'ny testamenta taloha sy ny fisoroana ny Jesosy Kristy tompo. Dia tohizantsika ihany ny fanazavana kely mialoha aloha. Araka ny andininy fa dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo hitantsika ato amin'ity toko fahafito ity, ny fisoroana ny Jesosy Kristy na ny fisoroana ny Kristy dia tsy araka ny lalàn'izay didy momba ny nofo araka ny hitantsika ao amin'ny Tora zany araka ny lalàna Jiosy na araka ny taranaka eo amin'ny lafiny ara-nofo toa izay hita tamin'ny fisoroana ny Levy araka ny andininy fahaenina ambin'ny folo eto, fa araka ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana, izany hoe hery ny fiainana avy amin'i Jesosy Kristy na ny hery ny fiainan'i Jesosy Kristy tompo. Velona ary maty araka ny andininy fahaenina ambin'ny folo eto, fa araka ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana, izany hoe hery ny fiainana avy amin'i Jesosy Kristy na ny

fisorona ny levy na ny fisorona na levitika, fa ny fisorona ny Jesosy Kristy kosa dia miorona amin'ny heriny ara-panahy, hoy ny andininy fahaenambinifolo. Ka hita ato amin'ny andininy fahafitoambinifolo izay mindrana ny teny avy amin'ny Salamo fahafolo ambizato andininy fahaefatra ny mpanoratra ny Hebreo mba hanehoana fa tsy manam-pahataperana ny fisoroana ny Jesosy Kristy. Eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ary dia ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemeny sy ny tsy fanasoavany. Ny didy mialoha dia tsy hafa fa ny lalàna ary ara-pitsipy ny tanona ny Jiosy araka ny taom-piangonana Jiosy ny taona n'ireo fety samihafa araka ny testamenta taloha voalaza, izay ahitana fitsipika maro de maro mikasika ny fisoroana na levitika na ny fisoroana ny levy sy ny karazana fanatitra samihafa koa arak'izay atantsika azy any amin'ny bokyny levitika io sy na ny eksôdôsy any, toy ny sorona, ny fombafomba fidiovana ary ny fetim-pivavahana isan-karazany izay nankalazainy zanak'Israely. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia nofoanana nanavela ireo fitsipika rehetra ireo, dia ny fitsipika mahakasika ny lanonana tamin'ny lalàna Jiosy izany. Manambaran'izany Matio toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa valo ambin'ny folo sy ny Kolosianina toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Ka tsy magaga raha hitantsika eto amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo nipetraka ny fanontaniana hoe fa nahoana moa ny lalàna Jiosy no sady malemy no tsy mahasoa, indrindra fa ny ara-pitsipika mahakasika ny lanonana samihafa araka izay hitantsika teo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Satria tsy mahatanteraka na inona na inona ny lalàna ny fitsipika izay napetraka ny Jiosy tamin'izay fotoana izany. Ka afaka manadio ny zavatra ity ivelany ihany ny lalàna levitika, ny lalàna napetraka ny Jiosy, fa tsy afaka manadio ny ao am-po, tsy afaka manadio ny ao anaty, dia ny fonin'ny olona feno ota sy ny eritreridratsy izay mitranga mandrakariva eo amin'ny fiainana. Tsy afaka manamarina ny olona ihany koa ny lalàna arak'izay tana azy tao amin'ny testamenta taloha, fa manameloka aza no ataony izany lalàna izany raha mamaky sika ny amin'ny Romanina toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy ary no fanantenana tsaratsara kokoa izay ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo eto. Jesosy no mpisorona be maharitra mandrakizay ary marina ho antsika, ka amin'ny alalany no anantonantsika an'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy tompo no efa niteny izany araka ny Jaona toko fa efatra ambin'ny folo andininy fahaenina, hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona afaka makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ny olona tsy marina tsy afaka manatona an'Andriamanitra ry havana, fa amin'ny finoana kosa no andraisantsika fahamarinana avy amin'ny Jesosy Kristy. Ary rehefa mandray izany finoana amin'ny alalan'ny fahamarinana omen'i Jesosy izany isika, dia afaka manatona eo anatrehan'Andriamanitra. Arak'izany, avy amin'i Jesosy Kristy no andraisan'ny olona fanantenana tsaratsara kokoa noho ny avy amin'ny lalàna Jiosy teo aloha na ny fisoroana ny levy arak'izay voambara eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia hitantsika eto amin'ny andininy faharoapolo sy ny andininy faharaika amby roapolo fa rehefa notendren'Andriamanitra ho mpisorona be i Kristy

efa notendrena ho mpisorona be Jesosy Kristy dia natao fianianana izy nanamarina izany fanendrehan'Andriamanitra izany. Midona mandrakariva ao amponin'ny Jiosy ary mifanipaka amin'ny fotompisainany izany fanendrehan'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy ny mahampisorona be azy izany. Araka ny Salamo 47 ny 7 dia hitatsika nefa fa milaza ny amin'ny fanehoana izany. Efa nianina Jehovah ka izany fianianana izany dia milaza fa ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkisedeka. Dia eo amin'ny 19:20 dia tahaka izany fianianana izany koa no nanaovana ny fisoroana ny Kristy izay tsara lavitra noho ny fisoroana ny Levi. Noho izany, Jesosy no mpanalalana amin'ny fanekena tsara. Ambara ato amin'ny Hebreo 8:9 moa izany. Dia mamara-panana ny mpanoratra ny Hebreo fa nanomboka tamin'ny andro ny Arona mpisorona be ka hatramin'ny fotoana izay nanoratana ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia 23 no isan'ny mpisorona be izay ny fandimby, ary maty avokoa ireo mpisorona be izay ny fandimby ireo, fa Jesosy Kristy tsy ho faty mandrakizay. Noho izany, ny fisoroana an'i Jesosy no maharitra mandrakizay. Dia ho anao ny 19:20 eto, velona mandrakizay hanao fifonana ho antsika Jesosy. Ary manamafy an'izany Paoly Apostoly ato amin'ny 8:13. Jesosy no mpiaro antsika, Jesosy no mpisolo vava antsika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary satria Jesosy mpisorona be tena tanteraka dia mihaino azy Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa manao fanavotana noho ny otantsika Jesosy Kristy araka ny Hebreo 2:17. Tsy manameloka antsika intsony Andriamanitra, ary ambonin'izany dia manome antsika famindram-po sy fahasoavana Jesosy ho famonjenantsika amin'izay andro mahahory, hoy ny mpanoratra ny Hebreo 9:19. Ary tsy hitsahatra hanao izany rehetra izany amintsika Jesosy Kristy satria maharitra mandrakizay ny fisoroanany, ary tsy dimbiasana izany fisoroanany Jesosy Kristy tompo izany. Mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mandrakizay izy, ary vonona mandrakariva hitondra famonjena, hitondra fiarovana ho antsika. Izany no asan'i Jesosy Kristy. Noho izany, antony rehetra izany dia mahavonjy antsika tokoa Jesosy Kristy tompony, koa aoka isika tsy hitsahatra ny hidera sy hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny amin'izany mahampamonjy sy mampisorona be an'i Jesosy Kristy tompo izany. Jesosy no mpisorona be mandrakizay izay manana fisoronana tsy dimbiasana. Hoy Paoly Apostoly famitinantsika azy ato amin'ny Romanina 8:30. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy
tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa fa ny zavatra rehetra iza no iapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy, iza no manameloka. Jesosy Kristy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jesosy Kristy Tompo mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra araka ny fanekem-ponoana apostolika izay tonoantsika mandrakariva isam-potoana riavana, dia tsy mipetra-potsiny fa manao asa fisoronana maharitra mandrakizay. Ary ho anao izay miompom-piainana amin'ny mandrakariva dia manana fitokisana ianao. Sambatra isika satria efa noraisin'i Jesosy Kristy ho amin'ny tenany ka miara-madova aminy ao amin'izany fiainana mandrakizay eo amin'ny fifalian'ny lanitra izany. Jesosy Kristy Tompo no mpisorona mandrakizay izay tsy dimbiasana. Ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefitsosiorona.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy voompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoanan'ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Kapok'Andriamanitra.
2: Asa soratry
0: Fandresena Minsoa.
1: Novelomin'i
3: Daniel Gabin.
4: Tina Mampionina.
5: Fitahiny.
1: Niaraka tamin'ny
0: Rotsy Manendrika.
1: Nana.
6: Tantara no totosainy
3: Minsoa.
7: Nandra fesinandrindra ny lafinyara teknika.
2: Daniel Gabin, Retouva Arsan.
0: Kapok'Andriamanitra.
1: Mieno finaritra tompoko.
8: Faiza ihany ary jery, efa mivoaka daholo ny mpianatra izy mbola tsy hita foana.
9: Hita hoary anjara. Zay ao mahavoa la dala iny e.
8: Inona ary mbola
9: tsy dia mihodikodina ary.
8: Tsy azoko mihitsy iny. Mbola tsy tamy foana verangahy efa firy minitra zay nendrasana azy teto sady efa noanako.
9: Ohatra ny tena mahandreraka be mihitsy natao la dala mitrenina be ao am-pianarana.
8: Zay vao mivoaka.
9: Ela
8: be.
10: Aize, kaizakaiza ry izy da?
9: Kaizakaiza e.
8: Finona zany mahela be anareo e.
10: Inona ary ty kizitinjitina be ty e.
8: Zay miandriana zato etiko.
10: Ah, mbola nisy zavatra nalamy kely fotsiny tao e. Fa zany hoe amin'ny fandaora angamba asiana programa kely androany hariva sa hoana ozy nareo da?
8: Zalo mety e, tsy haiko tovo.
9: Zalo tena tsy afaka e.
8: Zay ahoana ndray?
10: Zay ndray
8: atao foana koa nareo.
10: Alabala ndray alazay a.
9: Zara zao efa tokony any ambony ho amin'izao.
8: Andora angafo andro ihany any ngeny tsy mianatra hariva fa sy.
9: Izy tena tsy d'accord amin'izany aloha e. Andora angaha manaraka indray a.
10: Ok ary fa zao lesy a. Mba aza tenitenenina any fotsiny anjara fa ndraindray izy bedy indray dia lasa makamo. Aleo izay niaraka zany fa izy hoe mazoto.
9: Zay ary zanyko. Sura mihitsiny e.
8: Rapitro indray zany e.
9: Zay ary. Tona kely loha.
8: Okay.

0: Wai le ti e. Tiena ohatra ny tsisy vola ty ry anjara.
1: Dia ahoatra izany?
0: Andao aloha aka vola any an-trano e. Andao aloha hiaraka kely
1: makany. Any aminareo ve?
0: Ie, taoko akaiky io e.
1: Somama anareo ve aho dia?
0: Ah, tsy ho maninona izany izy fa tenenina hoe mba hivoaka kely efa.
1: Eny ary e, ndao ariko. Tena sura ve nefa fa tsy ho pediny mama anareo amin'izany? Sao dia endrasiko hoe tika?
0: Ah, tsy manapedy izany izy e, mody tenenina izy hoe mba aka gote fotsiny tsika fa mbola mianatra ariva e.
1: Sao dia endrasiko ety ihany nefa e.
0: Andao rangahy hiaraka fa inona ary ty kanosa
1: ka ohatra ho masika be mama anareoko.
0: Tsy maninona izany ho ahy izy mamanay ara-tsotra kely.
1: Oh, na andao ihany ary e. Ndao dia hitany rehefa tonga any izany.

0: izay sarotsy ery teo. Ah, tehirizaka amin'iny sasa iny mihitsy aho fa tsy tiako ireny zavatra hitako androany ireny. Tena fotoana mety izao fa tsy andrindrasako intsony fa sao dia mitatra mitatra eo ihany ka ho raharany afarany. Jery a! Ory Jery a!
1: Ahoana ary mama?
0: Avy kely ianao vetivety e!
1: Ie! Inona ny lany mamana?
0: Mipetrapetra aloha. Mila resaka kely aminao aho mantsy.
1: Inona indray izany resaka mamy izany?
0: Mipetra aloha ianao e. Izao ry Jery a. Inona anao ilay vehivavy niaraka taminao tamin'ny tolakandro teo iny?
1: Sy ny mama koa izany dia asiana resaka.
0: Fa leo fotsiny aloha ny fanontaniako hoe inona anao iny?
1: Sy mama veranga dia anao fiainana an'izany. Aleo teneniny. Ino mama no sipako?
0: Ahoana tsara?
1: Ino no sipako? Izy mba mitovitovy filiana amiko dia izy mba nisafidiko.
0: Dia olona ohatra ireny ve ny iarahanao? Jereo ity fombany na miaraba olona ary tsy ataony akory?
1: Zany koa ve ry mama dia angalana lagy a?
0: Aha, tsy hoe makalagy sanatriny izany a fa tsy te hanandratsy ary Jery a. Mba jereo ihany se ny olona tokony iarahana. Na raha ohatra ka tena tianao iny a, anaro izy tsy anana toetra ohatrin'iny. Ataoko fa tsy tara angamba izao raha izao ianao no mananatra anazy sy mampiova anazy tsikelikely. Fa za tsy tia nandratsy aho aho. Azonao ve izany?
1: Saza matahotra amin'izany mamy, aiko no mitondra anazy. Aza matahotra amin'izany nareo.
0: Za aloha raha hoe iny no toetra ny iarahana miaina amiko a, dia tsy hifanaraka mihitsy izay.
1: Izay ve le resako mamy?
0: Zava-dehibe ne izay e.
1: Sao va ezahako teny eny izy?
0: Sady miankina amin'ny fiainanao izany. Fiainako avinao any ariana any.
1: Eny ary izay aloha fa alao hiala kely aloha e. Alao akaina kely aloha fa reraka be aza.
0: Eritreretra tsara izay niteneniko anao izay a.
1: Ok, misaotra mama.

Zahona rangati tena tsifisina vola ty le asa na ary zato ara zao tena tsisa ty aposiko. Lao aloha isavasava kely porta fayamamaty lova sao de mba mahita ato e. Ha, tena ohatra mipetsaka vola reto amin'ny porta fayamama reto a. Zao de tsy mba hizaraha mama anako, zao lasa voatery mangalatra le bandy. Ndraso rangaha angalako reto fa reto fa de ho fantany hoe nangalana. Zay, ampy reto e.

0: Uai, efa mipitsy sasany izao. Tsy ko arangara tara ary. Aleo dia efa hilamina.
1: Ah, fa tsy tovy ve ty ilay asa? Kaiza raha tovy e?
0: Kaiza e?
1: Zany aloha ny 500 lesy.
0: Zany koa ary.
1: Ia. Andao lesy anala kely any fa tsy hibosy fa hibosy foana koa ve amin'ny fiainana?
0: Zany ve?
1: Ohatra mba nisy vola kely aty azoko tao amin'ny porta fahiny mama tao dia andao mba anala kely any loha e.
0: Aiza! Ampiseho anahy koa izany sao de ilay inga ndray izany hampiesiny eo ndray
1: zany izy zany e zah indray nareo le tsy mihiny bandy ly asa
0: aoe sira mihitsy ndrangamba be deaibe izy zany a
1: fa zao e lao loha atsona kely loha ianjara de mba miaraka aminy fa tsy milay hoe atsika selahy rery niaraka any
0: sy tay rangamba tsy maninona
1: alao loha atsoko telefonina kely mihitsy ary izy loha e
2: iza ndray ary tomomana ay jerikay
3: alo
2: Allô?
3: Ahoana ke anjara?
2: Oui, bonjour.
3: Bonjour.
2: Efa ny ampianarana anga?
3: Zay sy itovina namboatra programa kely andao ke hivoaka any fa tsy bosy loha androany.
2: Tao matotra. Za nga manambola aninina any indray?
3: Mba hisotrosotro kely any tsika. Zay fa miandry andrihetsy zay.
2: Eto aiza, za nge vo hiala ty hatrany dia hianatra mihitsy hoe?
3: Eto amin'ny sampanany lise eto e.
2: Ok ary. Keva maty ambadika lalako fa hita amin'ny madama any kolozako.
3: Oke ary zay sy leria fa miafikafiny eto amin'ny sisisisiny eto.
2: Zay zany, rehefa avy eo. Sur.
0: Aiza hono le ty le izy?
1: Andrasany eto izy.
0: Mbola lavitra be ve?
1: Efa akaikika.

0: Andray marina. Alarobika moa androany? Androany le fotoana amizana vola le entana nafarako iny. Saika adiniko, saika afaparaka teo. Lasa aloha ka portefeuille ko dia ilomako moa na dia andeha anatitra le izy. Alao verifiena tsara fa sao dia tsy ampy akory reto. Ohatra za ve manofo sa tsy ampy be dia be zany volako izany? Oay, toreto fotsiny sisato nefa voanalamiko anareo e. Afafa mihitsy izao a, ay jery teo, sao dia mba iny zaza indray no nanaonao foana tato. Jery a, jery a.
1: Zahoana ary mama, andro vao maraina ity dia efa memenina sahady.
0: Avy ianao aty.
1: Fa ahoana e?
0: Tenenao anay marina hoe naka vola tato anao tato anaty portefeuilleko tato. Aza mandainga jery a.
1: Volanareo ary ataoko ina ary mama fa nareo
0: ve? Zato zazakely jery a, tsisy afa-tsitsika asenao ato. Izy anao fa oiza no aka volako ato sa mahay maka vola io saka kely io?
1: Savao ary misy volanareo zany aty aminah aty e.
0: Lazao marina jery a, aza mianatra mandainga lainga. Tenenao anay fotsiny marina hoe inona no nangalanao vola tato.
1: Tsy naka volanareo zany aho fa zay indray nareo le maniendrikendrika.
0: Ary ianao zany any afaafa e. He zany izy fofopofona ny vavanao ary mbola tsy afaka ny sotro taoka ianao io.
1: Na aha, tsy ny sotro taoka zany ahy.
2: Ody, iza ary samy miantso ana vo maraina izany? Zay aloha fa misy miantso ny telefôninako.
0: Mbola tsy vita ny resako taminao, miverena ianao eto aingana.
2: Ndaso ary loha raisiko kely zany ampela zany.
1: Oelety, lasaka le vola ambiny taty.
0: Hitanao zany vola faizy ireny? Avy zany nazahonao ndray volo ireny?
1: Aloha tapahany ty ampelony ity fa tena tratra ty.
0: Valio ary jery a, taiza ianao no nahita an'ireny volo ireny?
2: Ale ambombola
0: ambombola ambombola tao anaty portefeuilleko. Avy nisotrosotroana tany?
1: Tena ina nafaliko mamo fa tena tratra le ty.
0: Zaza midinao ry jery a, voakely zao ve ianao dia efa mianatra manao an'izao sady? Mbola aiza ny fiainana iainanao?
1: Oay le ty, tena tratra ny mama le aza. Inona izany ny fiketa? Sy lalangaha moronako fa io ve dia
0: io ianao fa tsy mahateny fa tratra ny marina?
2: Kotehako ny angongongoko e, sao dia lazainareo fa nareo rery ary mahay manambatra vola.
0: Tsisy an'izany, kote angongondina ve dia vola be ohatr'izao? Fantako ange ny kote homeko anao e.
1: Saleo aloha zay ala fa nareo
0: tsy ampianao indray andro akory.
1: Tsy nareo
0: tonga de lany.
2: Tsy nangalatra ny volanareo zany a?
0: Eny ariko, tao fa mbola ho tratrako ianao dia tsy haiko tsony angamba zay anaovako anao.
1: Sy vao maraina ty de zery moanina tsy lao mpandeha ala vatsy.

0: Elah ely zany.
1: Zako ke zay la betsy nahita andri e.
0: Tena maty.
1: Ya hoana.
0: Mandrosa kia. Mandrosa tatrana aloha.
1: Ye.
0: Petrapetra e.
1: De petraka tokoa moa zanyko. De ahoana kia.
0: Atao trano ity izao tsisy ninina roso. Andraso fanaovako.
1: Tsy maninona aloha amin'izao kia. Je misaotra fa aloha amin'izao aloha amin'izao.
0: Aloha aloha ikarakarako vetivety.
1: Eny ary.
0: Petrapetra eo aloha. Tiare,
1: sotra betsaka kia.
0: Io misy mofokely io efa mba vonona teo.
1: Sotra betsaka.
0: Tena soniany kindry fanandalo. Zaho ke tena mavesabesatra aminahy mihitsy ny saiko izany mieritreritra ny fiainana mianaka ato akia.
1: Fihinandray ireny nataony jery.
0: Izy moa dia efa iraha malala iny somary madidihitra iny. Tena miezaka manitsy azy sy mampianatra azy fa dia mitohy foana zavatra ataony dia mihitatra isan'andro isan'andro nge aiza vekiko zao veky izy dia tena mahita an'izany hoe mangalatra ny volako atao anaty poketrako indraiko
1: nefa tsy fataony mihitsyzanyandr izany dia tsy mba hanarindrivaka izy
0: mananatra anazy efa zany mihitsy ny tena tsy azoko mihitsy e tsy haiko hoe le namany misy vehivavy izay nge namany ihany tena tsy azoazoko mihitsy ny toetrany de tsy haiko hoe zany namany izany ve no mifampirisika aminazy sa hoe ahoana
1: sao de mba
0: amin'ny rahany amin'ny
1: sao de mba mifampitandrianazy be loatra ake mahatonga an'izao a
0: aizakoky za ke tsy mampiantanazy foana izany a marina e tena za tsy mampiantanazy izany za mba mitaizana azy araka ny tokony ho izy sy ny zavatra hoe aradrary ny anka
1: mbola kely any anika jeriny e dia zay ve izy dia efa malala fifavisady
2: zaleo tena hidirako ato mihitsy fa
0: ka hitandri hitandri matetika tsy haiko tsony hoe mianatra sa mandehandeha sa ahoana fa misy fotoana dia mamo maka vola maka gote hono dia verina avany misy fofotoaka ny vavana tsy hitako mihitsy ak izy
1: daholo ke izany ataony zanandri izany mba hanaro ihany aloha izy fa tena
2: fanareo ve tsy so dia mba hampianarina ny fosa kely nareo e tsy mahay nytemimoramora ve
0: inona koa ty fahalalam-pombanao tsy fantatra hoe misy vahiny ato dia hitanao fampianatra toetra amin'ilay vehivavy iny ianao tsy hainao akory miarahaban'ilay olona
2: aleo za iala fa mandreraka be tony fosafosatsy
0: hitandri izany
1: tena tsy iova mihitsy akera zao no ataony a mba hanaro ihany aky izy a
0: ka eo indrindry tsika izaoko izay mampatonga anao hoe zarako ary mba nahita indri mba hifampiresahana ny zavatra hoe manjo anay ato izany ake eo ihany a fa ina ake vaovaony amindri ihany
1: tsisy vaovao ake fa mba mandalindalo aty amindri fa elaela tsy nankaty amindri za
0: dia misaotra betsaka ake fandalovana
1: na ake mahampinamana
0: tena soa ihany fa misy andri fa raha tsy izany angamba dia tena mandraiky marary mihitsy ato mieritreritra n'la zanako io
1: fa izay eo ihany fa mbola somary maimaika aky fa mba nitsidika kely aty aminareo mianaka fotsiny
0: a sady ve
1: manaraka ake mijanona elaela
0: manana kely mba miandry mba misakafo aty a
1: tena mbola sahirana kely ake fa aloha manaraka izany
0: taoko efa atoandro be izao e dia vetivety ange dia vitako e
1: aloake nama manaraka aloha nama manaraka fa za mbola maimaika kely fa aloha manaraka any a
0: oe eny ary fa misaotra betsaka nandalo e
1: zay ake fa misaotra betsaka dia mampamangy ao amin'ny zanakandri ao
0: ary sotra

0: Inona koa sy zava misy zao? Tena tsy maintsy ampiatra ny ray aman-dreny mihitsy efa tena tsararany izao zavatra miseho aty am-pianarana izao. Aleo mihitsy loha tsoko. Allô? Mamanjery ve sao azafady indrindra?
1: Ino tompo, izy ihany?
0: Tsy izany mamanjery fa mampiantso anao ny aty am-pianarana aty amin'ny birao fa nisy korotana be aty am-pianarana.
1: Naninona tany indray jery?
0: Dia tena tsy hay mihitsy fa aleo tonga aty tsika mifanazava ny tsara ny zava-misy.
1: Ny aro.
2: Rosy ty marina, nisy adalàna nataon'le zaza iny indray tany. Tsy haiko hoe inona indray ary izao izany. Ay, nikorotana be izany lohako izany.

0: Mandroso tompoko, salame.
1: Salama tompoko.
0: Petrapetrary.
1: Ie, misaotra tompoko.
0: Ie, nampianatra anao tokoa ary mamanjery fa tena manahirana mihitsy ity zanakao ity. Tena tsy maintsy amin'ny dernier avertissement ho anazy ihany ity a.
1: Fa inona kainy nataony madamo azafady?
0: Tena tsy vita amin'ny manapatapaka izy ity fa mbola miady amin'ny ankizy koa. Amin'io zavatra tsisy dikan'ilay zavatra divany.
1: Oe, tena mahamenatra anahy loatra iny zaza iny.
0: Tena mila mandray andraikitra mihitsy ianao ry mamanjery a. Tena tsy zaka intsony ny ditra ny zanakao.
1: Tena marina izany madama fa mba ampio a. Vao omaly ange ny taraina tamin'ny namako ny momba anazy io mihitsy e. Inona ny ataoko e?
0: Tena mila manafay azy mihitsy ianao fa tsy haiko izay fomba hanafaizana ho anazy fa tena aleo mihitsy izay atao amin'ny sekoly ato mahita ny ditrany.
1: Mba menga fiaraha-miasa aminareo re madama. E izay mianaka ange mipetradrery e. Tena efa mba miezaka araka izay tokony ataoko ihany aho fa tsy hitako izay anaovana anazy. Mba ampio re ahy e.
0: Izao ary mila mandray fanapa-kevitra ianao a. Manasazy anazy. Ataovy sazy faran'izay mafy indrindra. Reny namanamany ireny aloha tena tokony hajanona mihitsy.
1: Ka io mihitsy no tena mahavaky ny saiko satria dia be namana tokoa izy ary misy namany tena tsy azoko antoka loatra izay.
0: Ny tena tsara angamba aloha dia aleo izy tena mena mihizapia elaela mihitsy.
1: Ka tsy vao mainka raha hahafaly anazy izany. Le tsy mianatra mihitsy ange ny tena tiany e.
0: Dia inona re izany ny sazy tena tokony homena anazy? Ary maninona moa izany izy raha mpitahorina hoe voaroaka raha vao tsy miova amin'iny toetrany iny e.
1: Raha mety a dia mba angafiko ianao mihitsy mba miresaka aminy. Izaho mantsy rehefa leo no miteny anazy fa raha vao izany hoe miteny anazy dia falifaliany e.
0: Leo azy loha diniana izay e. Dia oviana nefa mety fotoana tena mety iresahako aminy izao. Izay koa tena mbola be asa.
1: Aleo tsy maninona ve raha rehefa le kakiravam-pianatra iny dia teneninao izy hoe mijanona vetivety ianao?
0: Aleo ary izay aloha no atao dia ho hitantsika eo e. Fa androany kosa aloha izaho tena tsy manaiky fa tsy maintsy ame an'ity avertissement ity a.
1: Eny ary e, ao fa hiezaka iresaka aminy ihany a. Dia hitantsika eo indray ny tohiny moa nanahoana angah izy izay any?
0: Lasa niaraka amin'ilay namany ireny any izy e. Naratra aloha raha ny fahitako azy teo e. Sady tena tsy anaiko resy mihitsy ny zanakao a. Ngamba izy nefa tena niofana niady tany mihitsy.
1: Tsy aloha ve aloha izany hijery anazy aho sendra tsy fantatra hoe naninona izy izay na naratra sendra mila hoentina dokotera na ohatr'izany?
0: Eny ary e, ndao fa tsy maninona.
1: Eny ary io ary a.
0: Eo foana ahy afaka miara-miasa fa izay.
1: Misaotra tompoko.
0: Velomena.

0: fa no ary jery a ianao ty ve de tsy mba leo korotana sy tsy mba leo zavatra hoe tsy milamina mihitsy amin'ny fiainanao e. Inona indray zao no nahatonga anao niady tany ampianarana tany?
1: Sy ny ankiziko very mama mba kidikiti an'le ry
0: zany avy very jery de atao hoe divana
1: zany avy ahoany?
0: Misy zavatra hafa mihitsiny.
1: Ah, zavatra manan-danja amiko zany ry mama, zavatra manan-danja amiko tsy azo niza kidikiti an'izany.
0: Ka vitsy mikitra ny rery ry jery a, misy zavatra nataonao an'zareo matoa zareo manao an'izany koa?
1: Ah, izy ny tonga de mamikôtikôty ny ankiziko de zay fotsiny. Ahoana moa ny tserovako anazy?
0: Za de miteny anao a, faratianao ilamina ny fiainanao de aza manao an'ireny toetra ireny, sady raha ohatra ka ny fitiavanao an'iny vehivavy iny ny anaovanao an'izany vao mahainao raha angitin'ny ankizy de vao mahainao tsy anana filaminana mihitsy.
1: Ah, fantatra zay tokony ataoko mama.
0: Zay ihany ianao de avy eo tsy arakaraka eo akory, jereo nge manjoanao zao hoe jereo vaky hatramin'ny androna.
1: Zay ratra kely eo koa ve tsy mampaninana io e.

0: Allô?
1: Allô? Eo na lesy ry tova, andro alina ity lesy dia mbola mahita miantsy ihany alahy le.
0: Ny le ity koa izany. Matoly hoe izany miantso alahy dia misy sera amin'ilay be le ty a.
1: Iny izany sera an'lahy zany zao?
0: Zany ao fa nisy olona tato aminay hoe mitady tanona izy ka sao dia mba mahita alahy.
1: Tanytany?
0: Ie, volaova antsika ane izany e.
1: Zay lesy nahitana tany izany le ty e.
0: Lesy a mba ampiasao kokoa fa sao dia mba mahita ihany fa vola be dia be ny ho a izany.
1: Zay ve ny ananylahy endrasy fa eritreretiny izany. Zay lova alao aloha atory fa ela andrefa amin'ny raika ambin'ny folo ve lesy mbola manadala amin'ny resaka ohatra izany ihany le.
0: Tsy aza mikonokony eo lesy fa mba eritrereto izany fa vola ho antsika ho a izany fa le tiako.
1: Ok lesy a, ao fa eritreretiny izay.
0: Eny ary e.
2: Le re koa izany dia mahandreraka ery nefa tsy fantatra ny hoe vola manaina izany e. Tsy mahay misera koa le nefa ny zavatra rehetrarehetra raha ngah hidirana daholy a. Ndraindray mba misy mahasoa.
1: Tady tany aiza moa izany nahitana tany? Maninona rangara izany olona mifidy tany izany mihitsy ny tonga dia endahana fitahana ilaina ny volany sa ahoana re izany? Ary maninona marina moa raha mody tambatambaza mama dia angatahana aminazy ny taratasina taninay e? Dia aloha ny anay naserany sady za ohatra ny efa tsy dia hipetraka eto amin'ity tanàhany ity tsony. Tena ohatra ny hevitra mety rahangasa e.

0: Ah, bonjour, mama.
1: Mbosamba-samba, kosa sana kumbanya raba mama mara indray na zao, eh? Fa misy inona?
0: Za mama fa... Ty ala tsiny a mama fotsiny e. Za bako tsiny hoe... Manao tsy mety a mama zany foana e.
1: Zany? Za nge fa mba... Miezaka miteny anao isan'andro isan'andro nge za e. Fitiavako anao nge ny tenenako anao e.
0: Ie, tena hifonako mama. Tena hifonako ny tsinety nataoko taminao mama.
1: Faly be a, misaotra Jesosy fa tena niova ny zanako.
0: Fa sao de mba misy kafe maraina aloha mama fa tena.
1: Ndraso ary, ndraso aloha anao vetivety aho fa za koa nefa eo koa ny taitra e.
0: Inona re zany ny fikampidirana an'le resaka e. Ena ohatrany sarotsarotra mba hanaiky amin'izany ve mama?
1: Io ny kafe anao?
0: Misaotra mama.
1: De itsy mofo? Atao fe mety aminao eo.
0: Tsara ery zany kafe atao mamy zany a.
1: Sambasamby ery zanako mba mankasitraka an'izay atao an-trano. Ay, ohatra ny faly ery any ny maheno an'izany teninao zany hoe mba tianao le izy.
0: Fa mamo? Zany ho a fa mba te hafantatra fotsiny ahy.
1: Inona ny tianao fantatra?
0: Hoe ny taratasy ny lovantsika rehetra mama, dada moa iny zany efa maty. De za ty efa mba azo lazaina hoe efa mba matomatotra ihany. De mba
1: matomatotra hoe
0: ka tsy hita mama amin'izao ve?
1: Eno ay e.
0: De zay ro mama mba tiako fantatra hoe aiza ny taratasy tantsika so de so de sanatri
1: ataonao inona sahady zany e.
0: Ka ndraindray any mama ohatra hoe misy problema
1: mbola tsy fotoanany zany zao e.
0: Eo moa mama mingavy fa
1: tsy mbola fotoanany zany zao fa lao manaraka an'izany fianaranao aloha atao tsara.
0: Tena ohatrany tsy anaiky resy mama inona reny fika
1: mianara tsara de rehefa tafita ny fianarany ianao hainao no mitondra zany rehetra zany.
0: Zay mama. Zay lova aleo aloha za io manandehanatra fa eritrerety ihany zay.
1: Afaafa mihitsy. Tsy ahotsyahona eo de maika ny tany any taratasy sy ny lova hony. Tsy azoko mihitsy ny zanako iny.

0: Dia ohatra indray lova vita amin'ny paosy androany. Aleo rangato izana mifanambatambazana amin'ny mama. Hoay, izy eo inona ny tsomeny? Tsy mbola nisy zavatra tiany bandika tsy azony izany anie. Aleo mody manao tsara fanahy ihany. Maninona raha teneniko izy hoe iova fo amin'izay e, dia mody hoe araka anazy ivavaka amin'ny lahaty. Tena mety rangaha izay.
1: Mandroso tsery a?
0: Ie. Nitondrako amin'ity gote kely ity mama, avy nianatra za dia mba nahita
1: amin'ity
0: tena nitondrako kely an'ity mama.
1: Misaotra betsaka, sady izany ianao ny dia efa miandry anao isakafo fotsiny hinambarika ianao nitondra gote ihany koa.
0: Ie, nitondrako amin'ity mama, haiko hoe ity mama ty dia mba
1: tiako mihitsy ity. Tena niova ilay zanako marina. Taiza tamin'ny fiainako izy no mba nanao an'izao. Isan'andro tsy manao an'izao izy, tsy raharaha iny akory a, nefa izao to manjary hoe mitondra gote ho anahy.
0: Fa mama,
1: eno a,
0: amin'ny firy ngano no ifidirana amin'ny lahaty fa ohatra ny araka mama ivavaka izany?
1: Marina ve? Faly be a.
0: Eny mama, za nefa
1: ny teny hoe
0: niova fo za e, iova amin'izay ho aza efa tonga saina mama.
1: Misaotra Jesosy fa tena mamaly vavaka tokoa ianao.
0: Aizy hoe mama mantsy ho azoko.
1: De ahoana? Hiditra amin'ilay maraina betsika sa le amin'ny sivy? Inona metimety aminao?
0: Aleo ngamba amin'ny sivy mama fa mandeha maraina foana ny
1: ezy. Eny ary.
0: Aleo mba atoro maraina kely.
1: Mba matory kely. Eny ary, mety izay ka. De amin'ny valo izany miomana dia tsy manao tarabe fa mandeha lolo ihany tsika.
0: Eny ary, fa le resako tamin'ny mama iny no mba eritrereto, efa nieritrereto mama tsara ve?
1: Le inona moa?
0: Le taratasy tany.
1: Ay ve, ao fa tiny atsika. Ohatrany tena hitako hoe mety ihany le ampisehoako azy ny mombamomba ny fanananay satria tsy manana fa tsiny any anay izahay. De raha sanatria ka hodikodin'olona ny fanananay dia tsy fantany akory ny izay rehetrarehetra momba n'ilay izy. Ohatra mety ihany ilay ampahafantarana anazy ka. Jery a.
0: Ahoana mama?
1: Ao fa raha rivotsika mianaka miresaka dia asehoko anao ny mombamomba fananantsika. Izany a?
0: Fananaiko. Okey ary. Okey mama.

Mandeha izany fotoana izany a. Herinandro sa tsy nafitana ny famindram-pananana? Voafindrako tamin'ny jery ny fananana. Dia mba ho hainy ary ve izao mitandana andreo sy miaro andreo ve? Ah, fa ny tena mafalana indrindra aloha dia izy efa mba niova sady mba efa mba tompona andraikitra amin'ny fiainana koa izy ankehitriny e.

0: Ori le ti tere ba pila pira rule tre vret fatena kelote
1: sle ti gule sle se komandi la ile sa le fast all va volo atsikisane
0: si ravito zane ba pina la pira sa fatie ata feva tramitsin
2: famani nar tirno chan tatuatse manambula fon chas kuminj talone fis tena mbola mangataka ny mamma ny tsats mbola tsomiasa ny Sinna komoneva ny sako sena hoe aviaza misy volany aminazy e. Mangataka fotsiny olo zao. Zay mihitsy rangaha. Tsy miraharaha zay aza ho volany fa aleo angatahanako. Zara aza.
0: Ory le ti jery a. Mba ampio akory reto rangaha reto tsaky reto fa.
1: Se lava aza mirahamiko zany fa tonga de komandy fotsiny zay hoaninylahy.
0: Mba ampiana kody e. De sivy salady kely e.
2: Fa jery eo
1: ahoan'izay malalako
2: za lesy mba mivola kely any loha misy kiraro milaby izay ary sady le vonivoaka re mihitsy ny ankizy ao ampianarana rehefa manana atao hoe mba eo mo e
1: vola ohatriny zany tedavin'ndre aty aminay
2: ra etso fotsiny
1: ka ive zay ra etsy e zany ary
2: mersy
0: orzara ary dio atao tsy mihinana mihitsy nefa ny anay to mba matrapatratra mahatsiro an'ilay akoho be mahafinaritra rangah le fiainana mersy jery a
2: alefa e aova zary ny tena mihinana fa tsy nareo akoho zany

0: Ohatry, fa inona kosa radio mandeha mafy be ao an-trano ao izao? Tsy azoko mihitsy nefa ny hijery marary. Olona marary ve dia mandefa zavatra mitabataba be ohatra izany? Tsy mba hisy rery kosa ny ao ka. Aleo aloha hidirako tsy moramora ao hijerevako an'izay ataony ao.
1: Mahafinaritra erika izany fiainana izany.
2: Eny, fa le tovomaly kosa aloha le efa mamo amin'izay tena toroka.
1: Le ry tsy mazaka toka nefa mikomandomando beko.
2: Tsy haiko hoe tapohany koa ve zareo? Tena za aloha tsy natana fimiazana taminazy mihitsy le omaly a.
1: Fa aleo ngamba laniana amin'izay ke retorevitsika reto fa sao de tamy eo mamako za atao mahita eo any asika.
2: Sady efa atoandro any zao tsy sady zany fiangonana za ve tsy mirava amin'le roatra zao mihitsy.
1: Tena efa mety efa tamy mihitsy izay fa aleo faranana amin'izay reto de aleo indrindra mamody amin'izay.
0: Andray marina, zao ve ny ataonareo any? Zao ve ny tsy andehananao mivavaka ary jery? Oay, tsy napoziko.
1: Mama,
0: efa mba nanantenanao efa iova mbola zao ny hitako aminao ato. Ahoana izao?
1: Tsy izany mama fa nangina rery aho.
0: Mialà tato nareo fa mana fotoana sady miaraka amin'ity vehivavy ity any zao ny ataonareo. Mandany ry voka fa tsy mila ndry ato a.
2: Tsy maintsy jery ny manala anatika izy nitondra anataty, za tsy andeha.
0: Mbola tranoko any ato e.
2: Ka jery no nitondra anataty na tranon'iza ato na tranon'iza, na zay miara-mivoaka na zay miara-mijanona eto.
0: Mandany miara-mivoaka any.
2: Ahoana izany?
1: Andao andeha anjara.
2: Mandreraka be.

0: Fa misy inona ke to mandodona be anandry fa misy inona ti aminareo aty a?
1: Ah, midira aloha ndreka. Mandroso ke loha.
0: Ie, fa hetra. Ina ke vaovao to tohatra ny hafa be ndry izany?
1: Izany ake fa tena diso fanantenana tanteraka ke tamijery a. Tena kivy ake za.
0: Fa misy inona ndray e?
1: Efa mba nanana fifaliana kely mihitsy a, fifaliana be mihitsy moa izany tao fa hoe niovy izy niovy izy dia izao tena vao maipira miverina indray ny ataony. Tsy haiko tsony ake a, kivy ake za.
0: Tsy mety miova amin'ilay adi-trano mihitsy izany izy.
1: Ka izany lazaiko andry izany hoe efa mba niovy izy, efa mba nanaraka nanandeha hivavaka foana nge izy e. Dia izao voatra akaiky tanteraka.
0: Inona ary izany no tokony ataontsika amin'azy?
1: Misy mandondoa izany. Iza nga izany?
0: Dana aloha jereo e.
1: Io mandroso tompoko.
2: Salama tompoko.
1: Salama fa misaotra.
2: Ie.
1: Inona ny anao izay e?
2: Ah, ny a analanareo amin'ity tranoko ity.
1: Ah, tsy azoko. Anala amin'ny trano ahoana? Tranoko any ity e.
2: Anaty ka efa nividiako ity.
1: Tsy azoko mihitsy ny teninao. Efa vidinao ahoana tranoko tiako vidinao ahoana? Izaho nga mbola mivarotra ny tranoko.
2: Ity ny taratasy manamarina an'izany madama. Ela be le resaka.
1: Taratasy? Fa ahoana ity?
0: Fa misy inona kanto a?
1: Be lohako.
2: Efa tapitra ny fotoana nomeko anareo tamin'ity trano ity.
1: Inona tiry lanitro? Jery a!
0: Jery a! Kanto, fa maninona ndry? Inona ry anao ataoko e? Eh, kanto a, kanto a, mivoaza! Kanto! Jery, aleo aloha naka na tomobilina dia hitondra anazy ka.

0: Tena maty tokoa mantsinina no ditako. Tena soa vao matsapa hoe tena tsy nentina nataoko ny tandrako anazy. Manenina mafy aza.
1: Ary tsy anao mihitsy ny nidirako a?
0: Ka ve madame Marina e?
1: Yesa ihany ka. Ary lasa saina be any ianao zany.
0: Mandinika amin'ny fiainako eto e. Ka mboty ray sy reny a ty. Namana anaty anay ny tia nandao daholy. Tena kivy tanteraka e.
1: Mahereza rery jery a, lalana tsy maintsy hisoratsika olombelona ane io e.
0: Na zany azy, tena mafy loatra zao. Naninona ary any tara loatra vao tonga saina e.
1: Mbola tsy tara re ianao, mbola afaka miova tsara ianao, ianao ne mbola tanora e.
0: Komamana etsy eo tsony, na iova raha de iova ho aniza.
1: Zao a, ianao ane mbola tovolahy kely io e, inona ary mampiferinaina anao an'izany fa afaka miova tsara ane ianao e.
0: Ntrano zao ty lasan'ny olona, tsisy ninninona tenaina tsony aminahy, de ho aiza zany zao nipetraka.
1: Afaka maka ty amiko anao raha zay tadiavinao ka, afaka mipetraka ty amiko anao.
0: Tsy mety zany ka.
1: Ka ho aiza ary ianao e.
0: Aleo ngamba za hiala teto amin'ity tanàna ity mihitsy de hitady asa any lavitra any.
1: Any lavitra aiza?
0: Tena izay ny hitako hoe anadinoko amin'ny mamy. Tena tsy vitako raha mbola hijanona eto amin'ity tanàna ity.
1: Efa niala nenina izay a. Tsy aleo

0: Makati amiko. Dia indrerany amin'ny fotsiny.
1: Tena misaotra betsaka anao e. Sotra betsaka anao fa ohatrany tsy mety izany fa aleo izaho hitady asa ho anahy mihitsy.
0: Namako ane kanto e, dia adidiko raha ohatra ka ianao tsisy hipetrahana tsy maintsy tokony hipetraka ty amiko ianao.
1: Eny, fantatro izany fa tena misaotra betsaka anao e.
0: Eny, ary koa.

0: Tena ohatran'ny nandona be koa le pota ray teo a. Tena ohatran'ny tizina sady aza zany. Ary leo rangany de ody amin'izay. De ody a de tsomamo. De ody a de tsomamo. Ay mo tsisy trano tiana tsony le ty e. De ho aiza zany? Tena ianjara ty le aza. Alao loha anatonako. Ianjara? Ianjara?
1: Iza koa ry samy miantsoantso ty trano ty amin'ny arana.
0: Le malalanao ihany ty e.
1: Otry, fa tsy jery ve ty mamitapony be?
0: Tena mbola ty anao aneo azary ianjara e.
1: Aza mikitikitika aloha ry jery ka.
0: Aza tao an'izany mo le bany.
1: Sy miala? Ina ry ty e ty andalana zao? Da namody.
0: Aza tao an'izany moa za. Fantatrao fa tsisy trano hodiny za e. Efa hainao vehiva namidy any le tsy.
1: Aza mikitikitika aloha ka. Miala ho ahy ianao.
0: Aza mba hatao aneo mory anjara va ena azy ty.
1: Aleo rangah za andefa tiako hanala barakana ety amin'ny arabe ty sady mamo mikitikitika ohatrany renininy rey. Aleo hitsoahako io de lo eo ka.
0: Ianjara? Ianjara?
1: Ianjara tsy miankina amin'ny hazo boboka zany fa eo ianao.

0: Uji, famaninina ty zany? Tena, tsy mahamitapina be koa zaho mahaliana. Aty aninona ary ty toerana misy anaty? Dia tranony izy? Sa ve aty amin'ny anjara? Nentiny ihany ve zaho le ho mahaliana? Sa tofo? Tena, hafahafa ka.
1: Maraina ny andro, aleo aloha anatitra dite sy mofo an'i Jerry aloha. Jerry, nahita toro tsara ve ianao? Ty lolo dite sy mofo dia merena teo.
0: Ah, Madame Marina?
1: Merena teo amin'izay e, dia tiany dite sy mofo aloha dia hoano.
0: Misaotra betsaka, fa ahoana angano nahatongavako taty aminao?
1: Mamitapony ianao e. Dia tonga dia noentiko no dia aty. Fa tsy mahazo mandeha tsony ianao fa mijanona aty.
0: Aha, izany ve?
1: Ka ianao ary reny mamitapona dia eny amin'ny arabe ny matory. Izany hoe ianao mbola tsy mahita torizana izany.
0: Misaotra betsaka, Madame Marina. Fa izaho efa miezaka mitady asa ihany ka. Efa miezaka mitady asa fa efa teneniko anao hoe tsy mety amiko le mijanona aty aminao.
1: Orjery a, ianao ane ho aho tena mbola jerena tsy miova mihitsy, misotro foana no ataonao, tsy hiova mihitsy ianao.
0: Misaotra betsaka, Madame Marina, fa zaho a tsy maintsy mandeha. Aleo zaho hiezaka hitady asa ihany aloha.
1: Eny ariko, sarotiavina.

Tena reraka zany. Voatetsiky zao tany rehetra zao nefa tena tsy nahita asa mihitsy. Ny andro ty efa amin'efatra. Ny vola tapelatanany ty efa kely dia kely. Inona ireny ataoko e? Ary maninona mora angara mitady bizina indray loha? Maninona raha mamaky trano e? Izay ny hitako fahazahoana vola rangaha. Rehefa tsy mahita asa ihany dia aleo izay natao e. Dia aiza nefa? Maninona marina mora le trano anankiray nijereko asa iny e? Any amin'iny ohatrany deba ihany ny olona ao amin'iny. Maninona rangaha raha ao mivakina? Mividy basikila lao fotsiny aho dia mividy antsy. Ireny rangaha no entiko hamakina an'io trano a. Mino aho fa deba be ny olona ao, afaka manome izay ilaiko. Sady ny andro koa ty efa harivariva ihany. Aleo izay natao e. Izay natao ngamba.

Tena lozako aloha tika. Inona re zany no ataoko e? Tena hoe bevoka ve? Dada le zazana efa tsy manaiky fa tsy zanano. Ahoana re zany no atao hoe tena vaky zany lohako zany ka? Fa maninona moa zany raha mandeha mitady anjery ahy e? Vina moa izay le ny eona farany iny. Tamin'iny zao izy tena mbola navita ny teny hoe tiana. Hevitra mety aky izany ry anjara. Ie, izay marina anao tao ka. De aiza nefa zao ny ahitako an'iny. Iza ngany olona akaiky azo anontaniana? Madamo Marina ve? Sady tsisy trano iny tsy maintsy hoe hany no mipetraka fahaleo rangahy nantona amin'ny madamo Marina. Tsy maintsy izay aloha no atao amin'izao.

0: Tena zao verangasy izany ny afarako. Niezaka nisoka ihany tamin'ny fangalarana nataoko iny fa tratran'izy lerony ihany. Zao tia ponja sisa. Tsisy mpamangy. Tsisy mpaninina. Tena mafy rangahy zao. Fa nahoana loatra ary ny fiainako dia mifara amin'izao e.
1: Jary misy mamangy!
0: Misy mamangy? Iza zany ny mamangy ana? Aleo rangahy jerena. Tsy fantatra hoe izy zany. Aleo le hivoaka zany. Hoe, fa tsy anjara ve io? Tena izy io. Izy ve zany le mamangy ana? Manahoana ny anjara?
2: Manahoana jery. Tena tsy napoiziko hoe aty amponja no ahitako anao.
0: Zao kisy iza. Tena mafy.
2: Tena tsy nentinino mihitsy ny saiko e. Tena tsy nentinino saiko ny tenen'ny madamo Marina hoe aty amponja ianao.
0: Tena tsy hitako tsonika izy atao. Zaho tsy nahita asa. De voaterina angalatra e. De zao sisa.
2: De ahoana izany?
0: Tena mafy. Tsy hitako tsony izay atao.
2: Raha mba fantatrao manko a. Ny tena tondihako aloha dia zao e.
0: Fa misy inona ki?
2: Bevoka.
0: Bevoka?
2: Ino a?
0: Fa bevoka hoany ry?
2: Bevoka hoany? Bevoka ho ako?
0: Tsikarany efa ela no saraka e.
2: Fa efa ela no saraka hoany? Tsisy an'izany.
0: Dia ahoana izany? Zaho tia ponja.
2: Izany mihitsy ny azao ny problema e. Tsy hitako tsony izay atao. Tena tsy hitako izay atao.
0: Inona re tiry lanitra e. Bevokako ny anjara. Nefa zaho tia ponja. Tena. Zao aho vao mahatsiaro hoe tena. Anenina rangahy. Tsy nentiny nataoko. Tena tsy nety. Tena tsy nentiny nataoko.

Inona daholy azo zavatra mitsainga amin'ny fiainako izao e? Mama maty, ny trano lafo, namana nandao, ianjara ty bevoka, za ty amponja. Inona loatra ny aton'izao ry lanitra? Savy izao izany hoe kapok'Andriamanitra izany? Tena tsy haiko e. Asa, ianao mpiaino angamba mahafantatra ny valiny.

0: Mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: kapoka Andriamanitra,
2: asa soratra,
1: fandresena Minsoa,
3: novelomin'ny
4: Daniel Gabin,
5: Tina Mampionina,
6: Fitahina,
7: niaraka tamin'ny
8: Rotsy Manendrika,
9: Nana.
10: Tantara no totosainy
4: Minsoa.
1: Nandray fesinandrindra ny lafinyara teknika
2: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Kapoka Andriamanitra.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Atolotra anao izao
2: Jesosy reriany filazantsara
1: vatsy mpanahy.

Ibava Kisika. Andriamanitra raina izay any an-danitro. Misaotra anao lalandava izahay. Fabelomin'ny famindramponao tsy tapaka. Mendrika anao loatra tompo, ny haja amam-boninahitra feno, fa tsy misy tahaka anao. Dia miandrandra mandrakariva ny fitiavanao izahay, izay mamelona ny saina sy ny fo mampanahinay holonaky ny teninao masina. Anio ary raha io, ataovy malady ny haino anao tokoa izahay, eto ampandrenesana indray ny teny hambaranao aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

Anio riavana dia hutsuahina aviao amin'ny boky ny Isaia mpaminany ny anjara vatsipanahy ho antsika anio. Isaia toko fahadimy amby dimampolo andininy fahafito. Isaia toko fahadimy amby dimampolo andininy fahafito. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitra, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Amen. Andiny soratra masina anankiray izay ahafantarana sy ahatarafana ny mahaandriamanitra ray ny famindram-poan'Andriamanitra ry havana izao renesintsika eto anio izao. Isika rehetra dia miara-miaiky fa tena mankahala toetra-paharatsiana tokoa Jehovah Andriamanitra. Maharikoriko azy ny fahotana. Zavatra tena tsy zakany zany. Ny tsy fahazakany an'izany indrindra no namaizany imbetsaka ny zanak'Israely. Namelany azy ireo ny zaka ny endrim-pamaizana maro samihafa. Ary loalaharana tamin'izany ny fahababonana hery vaika sy nanananan'Andriamanitra foantra tamin'ny zanak'Israely mba amin'ny arety mandringana. Fa na ny mpitondra na ny vahoaka nentina dia samy no faiziny avokoa rehefa niroboka tamin'ny tsy fankatoavana ny didy aman-dalàna nasainy notandremana. Isan'ireo izay no faiziny ohatra Davida mpanjaka raha nomeny satana hevitra izy mba hampanisany zanak'Israely izay zavatra tena tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Ka dia namelezany ny zanak'Israely. Nahatsiaro tena ho diso tanteraka Davida ka nibebaka mafy tamin'i Jehovah Andriamanitra. Koa rehefa nasain'i Jehovah nifidy izay anankiray tamin'ireo famaizana telo loha ampiariny tamin'ny Davida mpanjaka, na mosary, na fandringanana, na ny sabatr'i Jehovah, dia teo no nilazany Davida tamin'ny gada pahita hoe indrisy poritra loatra aho, nefa aleoko ho azo ny tanan'i Jehovah fa lehy be ny famindram-pony toy izay ho azo ny tanan'ny olona. Izany moa dia hitantsika ao amin'ny boky ny tantara voalohany toko faraika amby roapolo. Fantatsika tsara loatra nefa ny tantara mpitiavan'Andriamanitra an'izany Davida mpanjaka izany. Saintsy n'iza n'iza no arendriky ny ota dia tsy mba hitsitsian'Andriamanitra tsoraka azy tokoa ny famaizany azy. Izao kosa nefa no tsarovy, tsy mba famaizana mariky ny fahafoizana anao feno ny famaizan'i Jehovah, fa famaizana maripitiavana. Fa izay rehetra tiako ho izy no anariko sy faiziko, araka ny hita ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo. Eto amin'n'ity andiny soratra masina eto ity ary dia asehon'i Jehovah tokoa ny mahampamindra fo azy. Izay zavatra tena manamarina ny teny voalazany manao hoe fa famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra, araka ny Hosea toko fahenina andiny fahenina sy ny Matio toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo. Koa mba hahafahany mampiatra ny famindram-pony aminao ary no anaingany ianao mba hiala amin'ny ratsy fanao raha hoy izy hoe aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany ary ny tsy marina hahafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy,
eny ho amin'Andriamanitra fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Miandry ny fanapaha-kevitra ho hahafoy ny ratsy fanao tokoa ny tompo eto, fa izy de vonina tanteraka handray anao ka hamerina anao feo ampofoany. Noho izany, tsy feon'Andriamanitra velively ny manakivy anao tsy hibebaka ka hampitanondrika lava anao hijery ny tsy fahatanterahanao, fa mazava ny teniny manao hoe: raha hiverina ianao de ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Araka ny Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Noho izany ry havana, dia aza manary toky ka hihevitra anao ho tsy mendrika hahazo famelan-keloka intsony noho ny otana tao. Tsy feon'Andriamanitra zany, fa izay zavatra tena mahafaly an'Andriamanitra dia ny mpanota mahatsapa tena fa lavo ny ota ka manenina mafy amin'izany ary mangetaheta fatratra fody amin'ny rainy. Izany nge no fonosin'ny fanoharana nataon'i Jesosy momba ilay zanaka dala sy ilay mpamory hetra. Fanamafisana izany indrindra no amerimberenana amintsika ilay voalazan'ny soratra masina manao hoe: raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Araka ny Jaona voalohany toko voalohany ndininy fahasivy. Vaingana ary, fa aza be fangatakandro hibebahana. Faingana manatona an'Andriamanitra fa izy de maninjitra ny tanam-pahasoavany handray anao. Fa izay manatona ahy hoy ny tompo de tsy mba volaviko mihitsy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

tonga amin'ny fotoana nolorana ny hira sy ny perikopa alady fahenina manaraka ny pasika sika izao, dia ary atolotra antsika avy hatrany iray izany izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo dia ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo dia ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana ny fitsipiko ka hanaraka azy. Amen. Ezekiela toko fahenina amby telopolo dia ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo izay. Ny leksiona moa na ny testamenta taloha dia tsy misy ny hira araka ny perikopa fa dia arak'izay handamina ny tokony andraikitrazany amin'izay. Dia ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily kosa dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny epistily. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy tao amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaiky ny Jerosalema arak'izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'i Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanak'i Jakoba. Ireo rehetrareo niray saina naharitra ny vavaka ambanin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary nirahalany. Amen. Asan'ny apôstôly toko fa voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay. Asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo izay. Izay ny epistily. Fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny fahadimy amby valopolo amby zato, ory fanana raha eo ambony Andriamanitra mandrakizay. Io koa dia miverina any amin'ny toriteny. Ny fahenina amby valopolo amby zato, fanahy mpanavao anay sy mba nioty izahay. Ny fahadimy amby fitopolo amby zato, avy fanahy masina ô, fanahy masina ô. Io koa dia mbola miverina any amin'ny toriteny. Ny efatra amby valopolo amby zato, fanahy mpanazavanay midina eto aminay. Ndeha ary horenesintsika ary izao ny hira roa dia ny fahadimy amby valopolo amby zato sy ny fahenina amby valopolo amby zato, akoatr'izay horenesintsika any amin'ny fanolorana ny toriteny.

Zay reo raha norenesika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa epistile alady fahenina manaraka ny paska teo dia ny fahadimy amin'ny valopolo amin'nyzato ny fahenina amin'ny valopolo amin'nyzato fa ny fahadimy amin'ny fitopolo amin'nyzato dia orenesintsika any amin'ny fanolorana ny toriteny. Atolotra antsika ndray ary zao ny filazantsara, ny filazantsara Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andinin'ny faefatra hatramin'ny faharoambin'ny folo. Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andinin'ny faefatra hatramin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izahay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa lazaiko anareo izay tokony atahora anareo, matahora izay manam-pahefana nary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eo noho izao aminareo, matahora azy. Tsy eranambatry va no vidin'ny tsitsina dimy, nefa tsy misy ho adinoiny eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondoha anareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, na zovy no manaika eo anatrehan'ny olona dia hekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavy kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Na zovy no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanjaka ary ny manaim-pahefana izy dia aza manaza iavalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany oro izany izay mety holazainareo. Amen. Lioka toko faharoambin'ny folo dia ny andinin'ny faefatra hatramin'ny faharoambin'ny folo izay. Izay ny filazantsara. Fa ny hira araka ny perikopa kosa dia ao ny fahasivy amin'ny valopolo sy telonjato, ny perla madio, ny perla vaovao no tonga hampanankarena ny very. Ao ny telo sy eninjato, esambatra Jesosy eo ny ondry vitsinao. Ao ny sivy amby sivifolo sy efajato, enina reo no atakaloko an'i Jesosy izay mpisolo. Ao ny fito amby folo sy efajato, nandao anao elao raiko izao dia te ody aho. Ndeha horenesintsika ndray ary ny hira telo dia ny telo sy eninjato, ny sivy amby sivifolo sy efajato ary ny fito amby folo sy efajato.

Zay ary ireo ira telo no nanolorana antsika ny filazan tsara lady fahenina manaraka amin'ny pasika teo iny dia ny 300 ny 777 ary ny 7700. Dia ary iroso avetrany ray amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alady fahenina manaraka ny pasika indray zany tsika izao. Ny toriteny dia ny Lioka toko faraika ambin'ny folo de ny andiny fadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko faraika ambin'ny folo de ny andiny fadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, iza moa aminareo no manana sakaiza izay makeo amin'ny mamatinanina ka hanao aminy hoe ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, fa ny sakaizako nandeha tamina lehana dia tonga ty amiko ka tsy misy izay afahako azy. Ary ilay ao an-trano kosa amaly ka hanao hoe aza manahirana fefa midy ny varavarana izao, ary ny zanako mandry eto am-pandriana eto amiko tsy afaka hifo hanome anao aho. Hoy izaho aminareo, na dia tsy ainga hanome azo noho ny fisaikazana azy izy, dia hifo ihany izy noho ny fitarainana fatratra ka hanome azy izay ilainy. Ary hoy izaho aminareo,

mitady omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dodono dia ovana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana hosolony hazandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy mainka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa any zanakareo. Tsy maika avany rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Lioka toko faraiky ambin'ny folo dia ny andininy fahadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Izay indray ary nitoriteny perikiopalady fahadimy manaraka ny paska fa nihira kosa dia ao ny fahadimy amin'ny fitopolo amby zato, avia fanahy masinao, fanahy masinao. Io moa dia efa misy ny any amin'ny epistily ao ny fitopolo sy enjato, ny ony tsy miady fa mitady ny ranomasina hiaviany. Ao ny enina amby valopolo amby zato, ny lanitra sokafinao midinina ry mahery. Ary ao ny dimy amby valopolo amby zato, orifanany ray ambony Andriamanitra mandrakizay. Ihany koa dia nataony fanamariana teo fa misy any amin'ny epistily efa norenesintsika tao. De ary horenesintsika izao ny ratelo amin'ny fanoloranantsika ny toriteny. Alahady fahaenina manaraka ny paska dia ny hira fa fitopolo sy enjato, enina amby valopolo amby zato ary ny fahadimy amby fitopolo amby zato.

Zay reo ira telo zay norenesika tamin'ny fanolorana ny torteny Perikio Palady fahenina manaraka ny Pasika teo dia ny ira fa 70% ny 80% ary ny 50%. De zay indray ary reo ira sy tenin'Andriamanitra amin'ny Alady fahenina manaraka ny Pasika raha verina tsaivina vetivety reo Perikiopa hoentina hamaranana ny fandarana dia ny leksiona na ny testamenta talohany Ezekiela toko fahenina amby telopolo andininy fadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo, ny epistily ny asan'ny apôstôla toko voalohany andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, ny filazantsara ny Lioka toko faharoambin'ny folo andininy fahaefatra hatramin'ny faharoambin'ny folo, ny toriteny ny Lioka toko faharaika ambin'ny folo de ny andininy fahadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Etiampamaranana ary dia atao mandrakariva moa ny fanamariana fa raha nira ao amin'ny firahana FFPM moa dia misy maro izao, misy araky ny karazany izy ao fa dia taridalana mandrakariva araky ny Perikiopa moa no ataon'ny eto amin'ny fandarana. Miraratsika ary mba samy hotratry ny Alady fahenina manaraka ny Pasika rahapitso aby, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any samy hatsara tompoko.

0: filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay
2: radio feny filazantsara raika amin'ny 70.2 megahertz.
0: Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Salamo 5:17.

0: aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raha itsika. Galatianina toko voalohany ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.